0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、河辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野芳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 宝区学区岡ひろ子と申します。
1: 足立美沙夫です。
2: 中井徳子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
6: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
7: This is 87 FM Radio Mix Kyoto.
8: 地区学区水島です。
9: 大塚です。
10: 岡井です。
11: 筑田です。
12: 加納です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
13: 高上根学区山口です。
14: 辻井です。
13: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

時刻は10時を回りました。5月19日火曜日、ベイサイドモーニング京都スタートです。海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお送りいたします。この時間はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から京都市と舞鶴市に同時生放送でお送りいたします。京都市舞鶴市にお住まいの皆様に、へえなるほどとちょっぴり親子に立てる、そしてクスッと笑っていただける番組をお届けいたします。

ようございます。ネジスピカです。毎週火曜日ベイサイドモーニング京都、私 FM 舞鶴パーソナリティネジスピカがお届けいたします。さてさて、今日昨日今日と本当に暑いですね。皆様体調崩されてませんでしょうか。私昨日の暑さにはね、本当にびっくりしてしまいまして、いつもはですね、長袖七分丈を着ているのですが、あまりの暑さに私半袖を着始めました。こんなに暑くなります？今何月ですか？なんてことを思いながらカレンダーを見て、今日は5月の19日の火曜日ということで、なんということでしょう、5月なのにもう30度超えの暑さ。皆様ね、まだ体の方が暑さに慣れていない時期ですのでね、熱中症にならないようこまめな水分補給、そしてこう日向にずっといるお仕事をされている方はですね、できるだけです涼しい格好をしたり、そして体を冷やすという工夫をしていただければと思います。さてさて、私この前の日曜日にですね、子供と一緒に2人で出かけてみました。もうね、なかなかね、こう子供って成長していくとお母さんと一緒に出かけてくれる機会って少なくなってしまっているのですがね、この前の日曜日はね、一緒に行くって言ってくれたのでね、とても楽しいなーなんてことをね思って一緒に過ごしておりましたが、ふと思ったんですよね。子供と一緒にいられる期間って大体どれぐらいなんだろう、何年ぐらい私子供と一緒にこの生涯でいれるのかしら、なんてことを思ったので、私ネットで調べてみました。毎日一緒にいると永遠のように感じる子供と過ごす時間、しかし実際には長い人生の中で子供と一緒に過ごせる時間はとても短く、多くの親たちが子供が小さいうちにもっといっぱい遊んであげればよかった、もっといろんな場所に連れて行ってあげればよかったと後悔すると言うんだそうです。今回は子供と一緒に過ごせる時間について考えていきましょうというね、ネットの記事をね読みました。そうするとですね、皆様ね、どれくらいね、お母さんは子供と入れて、お父さんは子供と入れるのか、ちょっと想像してみていただければなと思うのですがね、私はね、結構な時間入れると思っていました。10年とか20年とかね、結構入れるんじゃないかななんてことを思っていたのですが、実際の年月日を発表いたします。じゃじゃん。お母さん、母親は、約7年6ヶ月。そしてお父さん、父親は約3年4ヶ月という、この期間しか子供と一緒にこの生涯の中で過ごしていないんだそうです。なんということでしょうと私これを読んで思いましたね。なんとお母さんですら7年6ヶ月。お父さんに至ってはお母さんの半分の3年4ヶ月。まあなんてことを思いましてね、もうこの記事を読んだ後子供のところに行って、私いやー一緒にいれる期間ってすごくね大切なんだな、お母さん思ったよーなんてことを喋ったら、子供がキョトンとした顔して何言ってるんだお母さんみたいなことをね言われましたが、皆様お母さんは7年6ヶ月お父さんは3年4ヶ月お子さんと一緒にいれるんだそうです。こちらはですね、NHK の番組チコちゃんに叱られるで紹介された我が子と生涯で一緒に過ごす時間のでご紹介されたこの時間がね、7年6ヶ月お父さんは3年4ヶ月なんだそうです。わーびっくり。そしてですね、1日のうちで過ごせるお子さんと過ごせる時間が何時間かということもね、ネットでは載っていまして、なんと何時間かと言いますと、じゃじゃん、1日で子供と過ごせる時間は3時間なんだそうです。3時間ですよ、3時間、24時間あるのに3時間、睡眠の時間とかを削って子供といられる時間の時間が3時間なんだそうです。もうねいっぱいいっぱい入れると子供と一緒に過ごせるなんてことを思っていましたが、そんなこともないのだなと、短いのだなと感じましたのでね、もうね、多分これ子供だけじゃないんですよね、自分の身近な方と一緒にいれる時間ってね

思ったよりももしかしたら人生の中で短いのかななんてこともね、私感じましたのでね、自分の大切な人と過ごす時間をね、大切にしていかなければいけないななんてことを思いました。皆様もね、ちょっとね、このお子様と入れる時間、お母さんは7年6ヶ月、お父さんは3年4ヶ月、そして1日で子供と過ごせる時間は3時間。ちょっとね、覚えておいていただいて、お子さんと一緒にいて、あーもーってなった時に、あ、そうね、こんな風に思ってる時間ってちょっともったいないかもしれないわ、なんて思っていただければ大変ありがたく思います。それでは本日1曲目をお届けいたします。この前私テレビでスタジオジブリ作品魔女の宅急便を見てね、とってもいいなぁと思いましたのでね、今日はジブリ作品の主題歌をお届けいたします。1曲目は松任谷由実、優しさに包まれたなら。この曲はジブリ作品魔女の宅急便のエンディングソングです。私、子供の頃に一番最初に魔女の宅急便を見た時の気持ち、感想と、子供を産んでお母さんになってからね、魔女の宅急便を見た時の感想がね、もう大きく違いまして、皆様はね、どうでしたでしょうか。もうね、お母さん目線で見るとですね、なんと、この主人公のキキは、13歳の満月の夜に黒猫のジジと独り立ちをしているんです。13歳ですよ。もう13年しかお母さん、お父さん、おばあちゃんと一緒にいてないという。なんということでしょう。私がお母さんならきっと大丈夫かなってすごく心配してしまうなっていう風に感じてしまいます。そしてですね、エンディングの時にですね、もうね、キキのお母さんが、キキからの手紙をね、来たよってお父さんが言った瞬間のね、とっても嬉しそうな顔、そして、魔法が失敗してしまうあの瞬間を見るとね、そうよねって、心配だよね、嬉しいよね、なんてことをね、共感しながら私、この、魔女の宅急便を見ておりました。それでは、松任谷由実、優しさに包まれたなら、

舞鶴市西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから日時スピーカーがお届けしていますデイサイドモーニング京都火曜日。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から京都市と舞鶴市に同時生放送でお送りしています。毎週火曜日、レイサイドモーニング京都は、私、FM 舞鶴パーソナリティ、二次スピーカーがお届けしています。それでは、イベント情報&お役立ち情報をお届けいたします。まず、一つ目のお知らせです。京都市、京都市役所内店舗区画、てて町オープンのお知らせです。町の賑わい、素質や市役、市庁舎に対して親しみを持っていただくことを目的に、西、北庁舎1階に店舗区画を整備。4月28日一斉開業の5店舗をご紹介したいと思います。なんとね、5店舗。こちらね、市役所、京都市役所内に店舗ができて、こちらにですね、5店舗の店舗があるところ、てて町という名前なんだそうです。このてて町、どうしてこういうてて町という名前を付けたのかと言いますと、歴史ある町並みに新たな価値を加え、人と人、町と町といったそれぞれが手と手、テテをつないでいくような交流の場の創出を願い、命名したということなんだそうです。4月28日の火曜日かなに、火曜日に、4月28日にニューオープンということでね、まだそんなに日が経っていない。私、とても気になります。さて、その5店舗なんですが、何があるかなということで、1店舗目はさんは、じゃじゃん。スターバックスさん、皆さんご存知スターバックスさん、いいですよね。なんかね、何が目か分かりませんが、スターバックスさんに行くと私なんかルンルンした気持ちと、そしてコーヒーはあまり得意ではないのですが、いろんな飲み物を飲みながら、美味しいお菓子を食べながら、ああ幸せな気持ちなんてことをね、たまに味わっております。そして2店舗目さんは丸木製パンどころ。こちらはですね、昭和22年に大宮松原で創業の地元の人に愛されるコッペサンドの名店となっております。対面販売が特徴で、お客様の注文に応じてパンを提供。おかず系からスイーツ系まで多種多様な品揃えのあるお店ということでね。もうね、この丸木製パンどころさんもね、私、実は京都に住んでたことがあるのですが、行ってみたことがあります。美味しかったです。なんだろうな、すごくね、ほっこり優しい味がね、するなーって思いました。なんかこう、いや、かっこいい味っていうのもおかしいかもしれないんですが、なんというか、京都市内はすごくね、こう、かっこいいお店であったり、こう、洗練されたお店っていうのが多いように私は感じていたのですが、その時はまだ学生の時だったかな。なんだかね、この丸木製パンどころさんのね、パンを食べた時にね、なんだか、こう、地元にいた時をね、思い出しましてね、優しい味わいにね、ほっこりした気持ちになったのを覚えております。あ、いいな、パン屋さん。いいですよね。パン屋さん、私大好きです。もっと舞鶴にも増えてもらえたらいいな、なんてことを思っております。そして、3店舗目さんは、今日のお肉どころ、ヒロ。このお肉どころヒロさんは、三条商店街で創業して以来、黒毛和牛を一頭買いし、鮮度と味にこだわった精肉店、焼肉店として、京都で愛されるヒロのグループ会社である、ヒロデリカサービス株式会社さんが運営しているんだそうです。地域に根ざしたお弁当、お惣菜、精肉店として、京野菜を使用した弁当の販売、などなどあるんだそうです。もうね、美味しいです。三条商店街。千本通り、すぐのところにね、確かヒロさんがあったように思います。
まあ、今話しててわかるかもしれませんが、私は学生の時に、京都市内にいたのでですね、なかなかその、とっても美味しそうなお肉が売っていても、なかなか高級ないいお肉が売っていましたのでね、手が出せず、お店の前を通りながら美味しそうだなぁなんてことを思ったことは覚えております。そしてですね、こちらの店舗ではですね、てて町さんではですね、お弁当が売ってるんだそうです。あ、コロッケとかも売っているのかなと思います。そして、次、4店舗目さん、ご紹介です。じゃじゃん。京都カレー製作所、カリルさん。平成27年3月に新町丸田町でオープン。京都産米や京野菜などの地域の素材を生かし、調理工程にこだわり、香りと旨味を融合させた完全オリジナルのスパイスカレー専門店ということでですね。まあ、美味しいカレーが食べられるそうなのですが、そうですね。あとは、あと1店舗さんは、ご紹介しますね。じゃんじゃん。5店舗目さんは、十割そば専門店、十そば26ダイニングさんです。明治時代に京都で創業した幼児屋が手掛ける店舗なんだそうです。まあ、幼児屋さんがお蕎麦を、店舗を手掛けているんだそうです。昼は国産蕎麦粉 100% の十割蕎麦を手軽に食べられる十蕎麦。夜は京都産の素材にこだわった和食創作料理店26ダイニングを展開。内装には京都市内産の木材も使用しているということでね。なんかね、とても楽しそうだしね、こういろんな店舗さんが入っているようですのでね、ぜひぜひ、ぜひぜひ皆様行っていただければと思います。京都府のホームページに詳しく載っていると思います。そして京都市民新聞の5月号のホームページにもね、載っていましたのでね、ご覧いただければと思います。そして舞鶴市の皆様はね、気になるなと思いましたら、京都市てて町にて検索いただければね、京都府のホームページにのてて町オープンのね、記事にね、飛んでいただけるかなと思います。そしてこのカレー製作所カリルさんのカレーはね、やや辛めに仕上げておりますので、中学生未満のお子様のご入店はご遠慮いただいておりますということですのでね、ご注意いただければと思います。営業時間や定休日などもね、京都府のホームページをご覧いただいて確認いただければと思います。それでは二つ目のお知らせです。府立木津川運動公園常用ゴリゴリ農家原っぱプラス in 京都のイベントが5月24日日曜日午前10時から午後3時まで常用ゴリゴリ農家にて開催されます。小学生から大人まで様々な吹奏楽団が大集結。今年は警察音楽隊も来場しますということで、自然の中で自由に演奏を楽しめます。こちら、参加費などはなく無料となっているそうですのでね、皆様ぜひね、行ってみていただければと思います。とてもね、いいお天気だといいなと思います。こう、ゴリゴリ、常用ゴリゴリ農家、ゴリゴリ、本当にこれどう読むんだろうと思いましたら、ゴーニサト、ゴーニサトでゴリゴリ農家と読むんだそうです。まあびっくりしました。このね、ゴリゴリ農家のホームページを見ていただければね、詳しく載っていると思います。このホームページの一番最初、原っぱブラスイン京都のご紹介のところにですね、すごい美しい青空の右お天気の下でですね、サックスを吹いている女性の方の写真が載っておりましてね、とてもかっこいいなぁと思いました。原っぱで思い切り音楽を演奏する気持ちよさを出演者に感じてもらいますということでね、自由な姿勢で気持ちよく音楽が聴ける場を提供いたします。大人から子供

2店舗出店されるそうですのでね、気になる方はぜひ行ってみていただければと思います。京都木津川運動公園常用ゴリゴリの丘ハラパプラスイン京都は5月24日日曜日午前10時から午後3時まで今日常用ゴリゴリの丘にて開催です。入場料などは無料となっております。お問い合わせは常用ゴリゴリの丘電話番号0774-66-6022 0774-66-6022 まで。気になる方はね、ぜひ聴いていただければと思います。素敵な演奏聴いていただければなと思います。それでは3つ目のお知らせです。梅小路公園をよく知るツアー、5月のテーマは市民花壇の魅力ということで、こちらはですね5月26日時間は午前1時30分から午後1時30分から2時10分まで、場所は梅小路公園内での集合は緑の館になっているんだそうです。参加費は500円ということで、梅小路公園の開園以来取り組んできた特徴ある取り組みを6つのテーマに分けて取り上げ、体験を通して梅小路公園をより知る機会として実施しますということでね、こちらはですね京都市都市緑化協会のホームページを見ていただければ詳しくわかると思いますのでね、ぜひね梅小路公園をよく知るツアー5月26日日曜日、時間は午後1時30分から2時10分、場所は梅小路公園内、集合は緑の館となっております。参加費は500円となっております。イベントの申し込みフォームが京都市都市緑化協会のホームページに載っております。京都市都市緑化協会ホームページに飛んでいただき、イベントのご案内の場所をクリックしていただきますと、梅小路公園よく知るツアーのイベント申し込みフォームが表示されると思いますのでね、気になる方はぜひ行ってみてください。梅小路公園ね、広いんですよね。そしてねちょっとねこう芝生があったりね、緑がたくさんあってね、癒されます。そしてなんとねこう電車が走ってくるのもまたいいんですよね。あー電車来たーって、なんかねすごくいいなと思います。もうなんだろう、都市の中に都会の中にあるこう緑のオアシスのような気持ちが私はしております。梅小路公園よく知るツアー5月26日5月26日5月26日に開催です。梅小路公園よく知るツアー5月26日午後1時30分から午後2時10分、梅小路公園内にで開催になります。参加費は500円となります。皆様ぜひ気になる方は京都市都市緑化協会のホームページをご覧ください。それでは2曲目をお届けいたし、失礼しました。いろんなイベント情報をご紹介いたしました。気になる方はぜひホームページをご確認いただき、ご来場いただければと思います。

気象情報をお伝えします。現在京都府全域に乾燥注意報が発表されています。外境です。京都府は高気圧に覆われて晴れています。今日の京都府は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。明日の京都府は前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎから雨が降る見込みです。夕方からは雷を伴うところがあるでしょう。京都府南部の今日は南西の風、天気は晴れ、夜曇り、降水確率正午まで 0%、 正午から夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 10% でしょう。京都市の日中の最高気温は32度でしょう。

日は北東の風、天気は曇り、昼過ぎから雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。降水確率、深夜0時から朝6時まで 10%、 朝6時から正午まで 40%、 正午から夕方6時まで 70%、 夕方6時から深夜0時まで 80% でしょう。京都市の朝の最低気温は20度、日中の最高気温は25度でしょう。京都府北部の今日は南西の風、天気は晴れ、波の高さ50センチ、降水確率正午まで 0%、 正午から夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜0時まで 10% でしょう。舞鶴市の日中の最高気温は33度でしょう。明日は南西の風のち北東の風、海上ではのち東の風やや強く吹くでしょう。天気は曇り、昼過ぎから雨、ところにより夕方から雷を伴うでしょう。波の高さ50センチのち1メートル、降水確率深夜0時から朝6時まで 10%、朝6時から正午まで 20%、 正午から夕方6時まで 60%、 夕方6時から深夜0時まで 80% でしょう。舞鶴市の朝の最低気温は17度、日中の最高気温は26度でしょう。以上、気象情報をお伝えしました。

0: それでは2曲目をお届けいたします。この前テレビでスタジオジブリ作品魔女の宅急便を見てとっても良いなと思ったので、今日はジブリ作品の主題歌をお届けいたします。お届けしています。2曲目は井上あずみ、君を乗せて。この曲はジブリ作品の天空の城ラピュタの主題歌となっております。もうこの曲はね、私学生の頃たくさん合唱で歌った曲です。大人になってからもね、合唱でね、この君を乗せてをね歌いましたね。本当にいい曲。私はね、シータがとっても主人公はパズーなのかな、ヒロインのシータがねとっても大好きです。まあかっこいい、すごい可愛らしくてね、しとやかな感じに見えるのですが、芯がしっかりしていてめっちゃかっこいいなぁと私思っております。もう何十年、最初にシータを見てから何十年経ってますがね、やっぱりあんな風に生きれたらとても素敵だなぁと思う女性像シータ。皆さんはジブリ作品の中で好きなキャラクターおりますでしょうか？ぜひね、またお教えいただければと思います。それでは CM を挟みまして、井上あずみ、君を乗せてをお届けいたします。
1: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ。こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
2: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
3: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちください。

舞鶴市西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから虹スピカがお届けしています。ベイサイドモーニング京都火曜日。この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から京都市と舞鶴市に同時生放送でお送りしています。さてさて皆様ね、4月5月と新しいこう環境になられた方たくさんいられるおられるのではないかと思います。そういう時にですね、お仕事の場であったりこうお友達であったりそして家庭の中でもですねお話をしていてなぜかうまく話が噛み合わない、なぜかこう意思疎通が上手にできない、なぜだろう、言いたいこと伝えたいことを一生懸命喋っているはずなのにお互いにうまく伝わらない、そんなことありませんでしょうか。私はあるなぁなんてことを感じておりまして、本屋さんでですねとても、あ、何これどういうことなのっていうね素敵なちょっと気になる題名の

を見つけましたのでね、皆様にもご紹介したいと思います。行動科学者レーナ・スコーゴフォルム著、三船由美子役。相手は人か、話が通じないときワニかもしれません。このワニかもしれませんという題名がすごく気になりました。なぜ人と喋っているのに話が通じないときワニかもしれないのかということが気になったので、私はですね購入してね読んでみました。どういうことかと言いますと、人間の頭の中には進化の過程でなってきた生き物たちの脳が全て入っているということなんだそうです。なので最初爬虫類脳といってワニ脳ですね、この本の中ではワニと書かれておりますが、ワニ脳、そこから始まり哺乳類になっていき、そして猿に進化して猿脳になっていくんです。そして最後に最終的に人間脳になっていく。この脳の全ての脳が脳の中にこう含まれているというか、全てが残っているんだそうです。なのでワニ、猿、人、この本の中ではこのもうあのね、細分化するともっとたくさんに分かれるんだそうですが、主要な脳の働きとしてこのワニ脳、猿脳、人脳ということをね理解しておけばね、人とのコミュニケーションにとても良いのではないかとこの著書の中では書かれておりました。ではワニと脳とはどんな脳で、猿脳とはどんな脳なのかご説明したいと思います。ワニ脳とは爬虫類の一番最初の脳なんです。なのでこう自分自身の体や心やいろんなものが危機に瀕している時に自分自身を守る行動をとるというねことをする脳となっております。なので自分が攻撃されている、自分の身が危機に瀕していると感じましたらですね、反撃をする、もしくは逃げるという行動をねとる、こちらがねワニ脳となっております。では猿脳は何なのかと言いますと、哺乳類の中で猿はですね集団で生活していく動物なんですよね。そしてその集団で生活するときに大切なのが相手を思いやる気持ちであったり、寄り添う気持ち、共感する気持ちっていうのがね大事になってくるんです。なので猿脳のとき人は人に理解してもらいたい、分かってもらいたい、共感してもらいたい、そして寄り添ってほしいという気持ちになっている、この時がね猿脳が働いている時なんだそうです。そして人間脳はこの爬虫類脳や猿脳すべてをひっくるめていろんなことを鑑みて、こう合理的に考えたりであったりですね、いろんなその寄り添うこともできるし、合理的に考えることもできるし、自分自身で総合的に判断ができるの、それが人間脳となっているんだそうです。この話が通じない時に相手がワニ脳であって自分が人間脳の時はですね、うまく会話が噛み合わないということなんだそうです。なぜならワニ脳の人は自分自身が攻撃されていると感じ、そして反撃をしたり逃げたりしてしまうという行動を取る、ファイティングポーズになっている時にワニ脳になっている人が多いんだそうです。なので相手がワニ脳である時は大切なことは、まず簡潔に単語で相手にちょっと今は話をやめようであったり、ちょっと落ち着こうであったりを伝える。そしてどうしても会話がうまくいかないときはこう物理的に距離を空けてみるであったり、少し時間を置いてまた話をしようとしてみたりですると、相手がワニ脳から人脳に戻ってきてくれるっていうこともありますのでね、会話ができるように相手がなるまで待つというのも一つの手なんだそうです。そして猿脳の時に大切なのは、相手は共感、寄り添い、そして自分の話をしっかり聞いてもらうことを求めているということに気づきましたらですね、あ、今猿脳に相手がなっているなと気づきましたら、寄り添い、話をしっかり聞く、共感するっていうことをね意識してね話をすればね、話が通じやすくなるのではないかとこの著書には書かれておりました。ぜひね、ちょっと人間関係で悩んでいる、コミュニケーションがうまく取れないなというね思いがありましたらですね、行動科学者レーナ・スコーグフォルム著、三船由美子役、相手は人か、話が通じないときワニかもしれません。ぜひね、読んでいただければと思います。

それでは3曲目をお届けいたします。この前テレビでジブリ作品を見て、魔女の宅急便を見てですね、私良いなと思いましたので、今日はジブリ作品の主題歌をお届けしています。3曲目は木村由美、いつも何度でも。もういい曲です、いい曲です。なんでしょう、私この曲を聴いて、あ、この小説童話の青い鳥を思い出しました。自分の中にねあるんですよね、答えも光も。そのね、そのメッセージがとても素敵でした。それでは木村由美、いつも何度でも。

あ、というわけで10時からお送りしてまいりましたレイサイドモーニング京都火曜日エンディングのお時間です。いかがだったでしょうか。ご感想いただけるととても嬉しいです。 FM 舞鶴ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールの場合は fm@775舞鶴.jp fm@

775-jp。ファックスは0773-770124。0773-770124。FM マイズのホームページからはお問い合わせフォームをご利用ください。いずれの場合もお名前、ラジオネームをお忘れなくお書き添えください。それでは最後の曲をお届けいたします。この前テレビでスタジオジブリ作品魔女の宅急便を見てとても良いなと思ったので、今日はジブリ作品の主題歌をお届けしています。最後の曲は本田陽子カントリーロード。もう最後がとっても好きです。もう途中のねカントリーロード流れるところも大好き。皆様もぜひね楽しんでいただければと思います。本日はハッピーラッキーレインボー虹スピカがお届けしました。私はこの後お昼12時から晴れのち775も担当しています。京都市内の方はインターネットサイマルラジオにてお聞きいただけますので、ぜひお聞きください。詳しくは FM 舞鶴ホームページご覧ください。それではまたお昼12時にお会いしましょう。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝では、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
3: 金閣学区の立川です。
2: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
4: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: Brand new show connecting Kyoto through music. This is Radio Mix Kyoto 87 FM. Kyoto Music Connection Special Edition. Here we go.
3: Kyoto Music Connection.

0: connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。

子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 室町学区藤木恒夫です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏、サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは、地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸雄です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

大道ドリンクとアートプロジェクト神水は、美しい観光地を守る啓蒙活動をサポートする水、神水ウォーターを京都市内の一部大道自販機で新発売。神様をモチーフとしたキャラクターが可愛い水、神水ウォーターの大道ドリンクが正午をお知らせします。皆さんこんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

0: 4. Gambe allargate. Ora il petto. Fai oscillare le braccia di lato, poi lentamente portale su. 5, 6. Distendi il petto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piega un braccio. Prima il sinistro. Torna indietro. Poi il destro. E di nuovo indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora piegati in avanti, ritmicamente, fallo 3 volte. Metti le mani sui fianchi, piegati all'indietro e rialzati. 1, 2, 3, 4. Fai dondolare le braccia e ruota il corpo. Sinistra, destra, sinistra, destra. Poi in diagonale, all'indietro e di nuovo. Destra, sinistra, destra, sinistra. 5, 6. Piedi uniti, ora braccia e gambe. Braccia in su, braccia in giù. Con movimenti decisi, braccia in alto, braccia in giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora allarga le gambe. Piegati in avanti verso il piede sinistro 2 volte. Poi tirati su, a braccia aperte, di nuovo giù verso destra e su di nuovo. Ancora, 2, 3, 4, 5, 6. Ora ruota tutto il corpo. Allunga le braccia per tutta la lunghezza e fagli fare un giro completo. Poi fai lo stesso nella direzione opposta. Distendi i muscoli dei fianchi. 3, 4, 5, 6. Piedi di nuovo uniti e ora salta. 1, 2, 3, 4. Apri, chiudi, apri, chiudi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Braccia e gambe. 1, 2, 3, 4. Braccia e ginocchia si muovono insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respiriamo profondamente, lentamente, dentro e fuori. 5, 6 e ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: 京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションです。全国で病気や怪我の治療のため、血液を必要としている方がたくさんいらっしゃいます。そんな患者さんに血液を届けるためには、皆さんの献血が必要です。5月15日金曜日から、21日木曜日までの献血バススケジュールです。15日金曜日、北区の大谷大学で午前10時20分から午後4時30分まで、16日土曜日、右京区のイオンモール京都5条で午前10時から午後4時まで、17日日曜日、右京区の京都ファミリーで午前10時30分から午後4時30分まで、同じく日曜日、南区のイオンモール京都桂川で午前9時30分から午後4時まで、19日火曜日、南区の株式会社京都 JA ビルで午前10時から午後0時まで、20日水曜日、北区の元町小学校で午前10時から午後4時まで、20日水曜日、下京区の相生日生堂は損害保険株式会社で午前9時30分から午前11時30分まで、21日木曜日、伏見区の株式会社五軒堂で午前9時30分から午後3時30分まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いします。以上、京都府赤十字血液センターみんなの献血インフォメーションでした。
3: この町の災害対策は任せてください。
4: お年寄りの支援をしています。
5: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
6: 支える人を支える募金。
1: This is Radio Mix Kyoto 87FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤、通学、観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸お池駅のお池ギャラリーは写真や絵画をはじめ、彫刻やオブジェのような立体作品など様々な芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

北区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオ

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西人学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月19日火曜午後、今宮通りにおいて歩行者妨害等違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月19日火曜午後、今宮通りにおいて歩行者妨害等違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として、対向車や歩行者に注意してください。そしてバイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方はカーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど、交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社ローバー都市建築事務所、三和観光株式会社は、交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: Goto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
3: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
2: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
3: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で

害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは、生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは、IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう、重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は、京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM, Radio Mix Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、
7: ラジオミックス京都。
8: 高峰学区山口です。
9: 辻井です。
8: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 元町学区横山です。
1: 元町学区佐伯です。
0: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
3: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
4: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119、シャープ7119をご利用ください。

5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大砲学校一連豪華石田芳郎です。
2: 小沢富夫と申します。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

0: もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月19日お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けしています。こんにちは、お昼の京町ラジオ火曜日担当パーソナリティのまるこです。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。さあ改めましてこんにちは、火曜日のパーソナリティまるこです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。さあめちゃくちゃ天気がいい。そして気象庁の発表によると最高気温が今日32度だそうですよ。いやもう夏来てますよね。梅雨どこ行ったんですかね。ほんまに早く夏が来たなっていう感じなんですが、もう外にやはる方こまめに木陰に入って水分補給してください。水分と一緒にね、塩分、塩飴とかね、塩タブレットとかも一緒に舐めて熱中症対策していきましょうね。本当に暑い日になりました。さあそして暑いといえば、あのまるこ先日すごい暑い場所に行ってきたんですよ。それがですね、ロームシアター京都で行われたアーティストの、京都の聖華大学出身の中村佳穂さんというアーティストの方と、あと、ま、あの代表曲で言えば家族の風景という曲、ね、めっちゃ有名な曲で有名なあの離れ組さんのもうダブルのお二人のコラボライブに行ってきたんですよ。でローブシアター京都はまた E ホールで、もう ただでさえどのライブに行っても反響もいいし音の響きもすごいいいホールなんですが、もうね離れ組さんの中村佳穂さんも音楽の神様やって思うぐらいほんまに素晴らしいライブを見せてもらいましてね、あのねもうなんか語彙力なくて申し訳ないんですが、ほんまにもう感動で、ね、胸がいっぱいになるっていう表現あるじゃないですか。でそれを私初めて体感した感じがして、なんかねほんまにお二人の歌聞いてると胸のあたりがもうなんかはち切れそうになる感じで、なんかもうそれと同時になんかもう何の涙かわからない涙がもうすごいこぼれてくるようなライブでした。でもね、あの5月の末に東京公演も控えてはるのでネタバレはちょっとあまりねできないんですけど、もうとにかくほんまになんかやっぱり生でライブを聞くっていうのがいかに大事かっていうのも思いましたし、もう今までいろんなライブね、

ライブハウスからホールからフェスからいろいろ行かせてもらってますけども、もう3本の指に入るぐらいほんまにいいライブを見たなっていう感じですね。あのこれからの時期フェスとかもいろいろいろんなとこで今も始まってますけど、フェスも楽しみですね。先日あのくるり主催の音楽博覧会ね、毎年10月に行われるフェスのね開催も発表されたりしたので、またそれも絶対行こうと思ってます。はい、ね、生の音楽に触れる機会今年度はたくさん増やしていきたいななんて思っているまる子です。さあ今日はですね、一瀬の着物日和の時間があります。着物のお話、今日はそして浴衣のお話も聞けるということで、この時期ぴったりですよね。楽しみです。さあ番組へのメッセージリクエストは E メール fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto で受け付けています。ファックスは075-432-5806 432-5806 です。 X への投稿はハッシュタグ FM870 でぜひポストしてください。お待ちしております。でこの番組への再放、あ、この番組の再放送はですね、今夜午後9時から、土曜日は午後2時からです。よかったらぜひおかわりラジオもしてください。それではお昼の京町ラジオ火曜日スタートしていきましょう。さあということで、お昼の京町ラジオ、先日のライブでもね拝見した離れ組のナンバーからスタートしたいと思います。離れ組でオンタイム。

0: 一世の着物日和。
1: 毎月第3火曜日のこの時間、上京区の着物屋一生庵一世から着物ライフの楽しみ方をお届けしています。着物を着たことがないという方から着物愛好家の方まで、季節ごとの楽しみ方や、へえ知らなかったというちょっとしたポイントなど、毎月聞いているだけで着物と仲良くなれるコーナーです。コーナーナビゲーターはこちらの方です。
0: はい、一世陽子です。
1: はい、今日もよろしくお願いいたします。
0: 暑いよ、
1: めちゃくちゃ暑なりましたね。
0: 30度、30度いっちゃいました。
1: 32度らしいです。
0: は
1: い、
0: まあ、本当ちょっと2度も命取りよね。
1: 2度も命取りです。はい、ほんまに1度も命取りですね。
0: 本当ですよね。
1: はい、でも今日も素敵なお召し物、はい、ね、
0: もうほぼ夏物みたいな感じです。
1: お着物ですか、今日着られてるのは。
0: そうなんですよ、これね、もう綿の、実はまあ夏に着るようなもう本当に綿の、まあ、浴衣っぽい、もう
1: 生地で、すごいブルーのね。
0: そうなんですよ、
1: はい、波模様みたいなのが、
0: はい、今日のテーマもあるんですけれども、
1: はい、
0: 長板中型染めっていうか、そういう中型の染めで染められた
1: 長板中型染め、
0: はい、そうですね、
1: 初めて聞きました。
0: はい、まあ、コモン言ったら綿のコモンですね。
1: はい、
0: はい、綿生地のコモンっていうことで、
1: そうなんですね、
0: ちょっと涼しくないかなと思って、
1: はい、でも見た目にもすごく涼しげな
0: そうですね、ちょっと夏っぽく波のモチーフなんですけども、
1: 波のモチーフいいですね。はい、暑いこの、
0: はいはい、
1: もう5月にぴったりな。
0: そうなんです、はい、もうね、もう30度やしいいですよね。
1: はい、もういいと思います。
0: もちろん長襦袢ももう夏物を着ておりまして。
1: そうですよね、
0: はい、もう襟だけちょっとまだ5月なんで、かろうじてしようぜっていう、普段合わせの時期に着てる、はい、襟をかけていますが。
1: そうなんですね、こだわりがあるんですね。
0: はい、一応
1: 素敵です。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日はどんな話題でしょうか。はい、
0: そうなんですよ、今日はね、もうまあ、テーマはさあ浴衣の準備ということで。
1: 早いでも、もう夏来たみたいになってますからね。
0: やっとこの間15日に葵祭り終わった、葵とか言って
1: 葵
0: 祭り終わったところですけど、でも倒れてた方っていうかね、なんかちょっとやっぱりそういう人もおられるみたいな感じでニュースで見ましたけども、
1: はい、
0: まあ暑い一日外にやっぱりああいう装束着て、うん、行列っていうのは過酷かなっていうふうに思います。ね、あちこちで今4月5月はねお祭り多いですけど、おみこしとかもたくさん出てますけどね、はい、もうどうか水分とって本当に気をつけてほしいなって思います。
1: そうですね、倒れないように。
0: はい、はいはい、なんでまあ浴衣の準備ね、まあ普段デパートでもどこでもなんですけど、浴衣ってもうポンともう形になってて、
1: はい、
0: 自分の M とか S とか LL とか、うん、そういうので、まあ、いわゆる釣り、うん、まあ、お仕立て上がり、
1: はい、
0: まあ、そういうサイズで購入がもう最近ほとんどもう8割とかじゃないかなとは思うんですけれども、 まあ、うちの方は割と今から準備っていうのは、はい、反物の浴衣、はい、絞りとかもそうなんですけれども、反物の、まあ、生地を使ってで、まあ、自分のサイズに、
1: はい、
0: まあつらえるっていうことをするので、まあ、5月ぐらいから塗ったり生地選んでもらって、
1: はい、
0: で塗ってもらうっていう、
1: はい、
0: で、まあ、7月までになんとか間に合わせ て, っていう、
1: 夏に仕上げれる
0: ようにって感じですね。はい、夏にお届けできるようにもう今もう本当にしないとっていう感じで、
1: そうなんですね、
0: はい、おすすめしているところです。
1: はい、
0: はい、なんでもう暑いしね、もう本当に、うん、せやけどやっぱり祇園祭りとかうち娘とかもそうだし、近所の子とかも、はい、なんか浴衣着たいのとかって言って、
1: せっかくなんでね、
0: そうそう、うん、でまあまあお母さんとかがねお仕事とか行ってたら準備もなかなか大変やから、
1: はい、
0: もうなんかどんなん着てたらいいとかどんなんがいいとかって聞かれるので、
1: はい、
0: まあ、そういうのに今ちょっと答えてあげられたらなと思います。やっぱ祇園祭り花火大会来てほしいです
1: ね。来ていきたいです。
0: そうなんです、はい、なんか昨日も、うちの、知り合いお客様のなんかからお電話あって、うん、ちょっと息子に変わりますなんて言って、
1: はい、
0: で息子さん久しぶりにちょっと、お話ししたら、うん、なんか彼女に浴衣を作ってあげるとか言って、
1: なんと素敵な彼氏、
0: そう、
1: かわいい優しい子です ね,
0: いいね、いいね、そうそうそう、うん、もうなんかね、じゃあもうお揃いでどうぞって言って、まあ、見に来られるんですけれども、
1: 素 素敵。
0: そうなんですよ。なので、はい、なんかそうやってなんかカップルで、うん、浴衣あつらえて、祇園祭り行くとか花火もう琵琶湖見に行くとかもう本当に、もうどんどん若い子に
1: 夏一番の思い出になります
0: から
1: ね、
0: はい、そうなんですよ、うん、やっぱね見ててもそうなんですけど、うん、漫画とかアニメとか見ててももう絶対夏のイベントの時はみんな浴衣ちゃんと男子も着てる。
1: そうですよね。漫画読んでても
0: めっちゃかっこいいイケメンの、はい、漫画の男の子たちも着てるし
1: 3割増しとかに見えるんですよね。
0: そうですそうです。で、うん、女の子もやっぱり絶対やっぱり浴衣で行くみたいな、うん、で浴衣着てきてほしいみたいな世界が、はい、やっぱ現実にも起こってほしいし、こうやって聞くと、うん、そうそう、ね、お友達とかでもそうやって聞くと嬉しいなって思います。
1: そうですね、
0: はい、はい、なんで、はい、浴衣はね、うん、まだ着るのも簡単です。帯なんかも、はい、今まあ、普通に結んだりもだし、でも、うん、結ばなくてももう結んである帯とかも売ってるんですよ。
1: そうなんですか。
0: 蝶々とかそうリボンとかになってる。
1: ありがたい。
0: ポンって背中にもう置くだけのそんな作り帯っていうんですけど、はい、そういうのがあるのでもうぜひね、なんか自分に合わせてもう結びのは覚えられないって YouTube 先生とかもいますけどそうやって、まあ、簡単な、はい、着方ができるし、男の子の角帯っていうのも、うんうん、もう角帯になったそういう作り帯も実はございます。
1: あるんですね。
0: はい、で、まあ、そういうのも、まあ、苦手だなっていう人はへこ帯って言って、子供 のふわふわの、
1: はいはいはい、
0: 金魚のひらひらみたいな、おっぽみたいな。
1: 見たことがあります。
0: はい、そうなんです、はい、まあ、子供だけでもな、ね、だけでなく、うん、大人もありますし、男の子もありますので、ぜひね、それだったら本当に蝶々結びでいけますので、
1: はい、
0: そういう風に合わせて、まあ、ご自分の、まあ、ちょっとスキルに合わせて来てほしいなと思います。
1: 蝶々結びならできます。
0: できますよね。
1: できます、はい、
0: そうなんですよ、うん、なので、まあ、もう、いいんです。はい、楽しむために、はい、ぜひぜひチャレンジしてほしいなと思います。
1: はい、
0: はい、今日はね、うん、まあ、そんな浴衣も、
1: はい、
0: ただね、その、まあ、この色好きとか、このなんかこんな柄がかわいいとかっていうのも、まあ、もちろんあると思うんですけど、
1: はい、
0: その浴衣にもなんかやっぱ柄とか、まあ、色は、まあ、夏っぽいので紺とか水色とか薄いピンクとかそういうのもあるんですけども、うん、意味がねあるんです。
1: でそれは初耳です。
0: そうなんですよ。だから、はい、まあ、ママは子供に、うん、あ、こんなん、うん、じゃあこんなん着せてあげようかなとか、うん、そういうのも考えてちょっと選ぶのもどうかなと思いまして、うん、
1: ちょっと
0: 私も調べてきました、
1: はい、
0: いや例えば、うん、まあ、お子さんの柄でよくあるのは、まあ、男の子だったらトンボとか。
1: トンボ見ますね。
0: トンボ柄ありますよね、はい、まあ、カブトムシも、まあ、カブトですけど強そうな昆虫なので、うん、あ、はい、まあ、男の子っぽいやっぱ勝負強い勝つみたいなんで縁起担いでるんですけど、トンボもね前にしか進まないっていうので、
1: はい、
0: まあ、勝ち虫なんかよく、まあ、江戸時代の甲冑のね上のなんかカブトの柄にとか模様とかなったりもしてたりするんですけど、
1: はい、
0: やっぱりそういう勝ち虫っていうので縁起を担ぐ柄ですし、はい、女の子とかだったら金魚とか、う
1: ん、あ、可愛いですよね、
0: はい、金魚とかそれは、まあ、金が入るっていう、まあ、富を導くそういう柄であったり、まあ、それだけでも幸福っていう、まあ、幸せ、
1: はい、
0: うん、まあ、そういう意味もあるみたいです。
1: そうなんですね、
0: はい、あと、まあ、よくあるのは朝顔とか、
1: はい
0: はい、それも愛情、まあ、鶴がこう絡まるようにしっかりした愛情っていうので、はい、
1: 素敵な意味が込められてるんですね。
0: 硬、まあ、い絆みたいな。
1: 硬い絆。
0: そう。そう、あとよくあるのはひまわりも時々ね、やっぱ浴衣の柄にはあるんですけど、
1: はい、
0: ひまわりは何だと思います？
1: ひまわりは明るく
0: 明るくいいですね、いいですね、いいですね、はい、太陽みたいな、
1: 太陽みたいな、
0: はい、はい、まあまあ、そういうのもなんですけど、まあ、はい、憧れとか、あ、そういうなんかちょっとほーっていう、
1: そうなんですね、
0: なんかちょっと案外大人っぽい意味だったなと思うんですけど、
1: そうなんです、でもありますよね、ひまわりもね、
0: うん、そうなんです、うん、

0: いい、
1: まあ、日本の柄でよくあるんですけど、はい、桜、
0: あ、ね、
1: 桜も季節は違うんですけど、うん、桜のモチーフってやっぱ年中使われるものも多いです、
0: はい、
1: で、あの、それはやっぱ物事のなんか始まりとか、なんか豊かさの象徴みたいな、
0: 豊かさ、
1: はい、そういう風な意味が、まあ、あるっていうことですね。
0: いろんな意味が込められてるんですね。
1: そうなんです。で、私が最近あの、あ、これいろいろ考えてみ、あの、調べたりしてみたのが、
0: はい、
1: あの、ユリ、ユリの花、
0: 綺麗です
1: ね、可愛いね、ユリの花っていうのが、はい、結構あの純粋とか無垢とか、ほんでしかもなんか和気あいあいっていう意味まであって、はい、あ、なんかすごくいい意味、
0: 本当ですね。
1: なんかユリの浴衣とかがあったら、これいいなって今思いました。
0: 選んじゃいそうですね。
1: 選んじゃいそうだなと思いましたし、
0: はい、その意味聞いたら、
1: はい、はい、そうね。あと夏だからよくあるのはなでしこ、
0: なでしこ、
1: うん、なでしこって、うん、まあ、実際にその花ってあんまり見かけないかもしれないんですけども、
0: はい、
1: なでしこ柄っていうのはなんか夏の浴衣でよくあるんですけど、それはやっぱり笑顔とか、あと、まあ、大和なでしこっていう、はい、その清楚な、
0: そうですね、
1: はい、そのイメージ、はい、
0: うん、
1: はい、そういうのもあるらしいです。
0: そんな意味が一つ一つに込められてるとは知らなかったです。
1: そうなんですよ。なんかね、着物の柄っていろいろあって、なんかそこにあの柄の意味があるっていうことを、はい、まあ、こうやって聞いてね、知っていただくと、うん、あとは楽しく選んでもらえるのかなと思います。あの、ちなみにですね、
0: ちなみに、
1: はい、はい、禰豆子の、まあ、ちょっと古いですけど、古くもないけど、
0: 鬼滅
1: の禰豆子が、はい、あのピンクの着物で、あのバッテンみたいな柄、バッテンの繰り返しみたいな、はいはい、あれ、はい、あれ朝の葉柄って言うんですけど、
0: 朝の葉
1: 柄、はい、朝ですね、朝の葉柄って言うんですけど、それは朝がね、やっぱすくすく育つので、成長、その健やかな成長みたいな、はい、そういう意味があるみたいな、
0: それを願うみたいな意味の柄なんですね。
1: そうなん
0: です。
1: それが、うん、あの禰豆子ちゃんのあの、お衣装の柄の意味ですね。
0: 何にも考えずに見てました。
1: そう、ちなみに炭治郎もあるんですよ。
0: 炭治郎緑です
1: よね。炭治郎グリーン の、 あの黒とグリーンの、
0: はいはいはい、
1: あれ市松って交互にね、
0: はい、
1: なってるんですけど、うん、あれ市松柄って言うんですけど、うん、あの柄は柄がね、市松はずっとこうずっとあの柄まま途切れないっていう、はい、そういう柄なんですけど、うんうん、それが、まあ、途切れが、柄の途切れがないっていうので、子孫繁栄とか、はい、まあ、事業繁栄、商売繁盛みたいな、だから
0: うまいこと意味がなってるんですね。
1: そうなんですよ。なんか禰豆子と炭治郎のお衣装もちゃんと、はい、あの柄に意味があって、まあ、それでなのかわかんないんですけど、まあ、あの、はい、はい、こっちから見ると、あ、そういう意味なんですよっていうことで、
0: ね、次から鬼滅の刃見るときはそういう意味があるんやなってね。
1: はい、一松柄やわ、はい、禰豆子ちゃん朝の葉柄やわみたいな、
0: ね、
1: はい、はい、なってるなっていう風に思います。
0: すごい、いろんなことが知れました。
1: そうなんですよ、
0: ね、ぜひ浴衣を選ぶときはそれを参考にね、はい、
1: そうですね、
0: ね、選んでいただけたらと思います。はい、ではあの、またいろいろお知らせもあるんですよね。
1: そうなんですよ、そうなんです、いっぱいあります、
0: はい、教えてください、
1: は
0: い、
1: なんで、まずはね、
0: はい、
1: 直近なんですけど、この
0: 直近、
1: はい、もう一番近い5月22日、はい、23日で、うち の、 あのこのゲストにも来てもらった飛鳥梅之助さんっていう、
0: もうすぐですね、
1: はい、舞踊家さん の、
0: はい、
1: あの実は舞台に出る日がありまして、
0: はい、
1: それが前祇園花月って言って、祇園のバス停の前に、
0: はい、
1: 花、はい、月あったんですけど、はい、今ちょっと花月じゃなくなりまして、祇園呉服座っていう名称になってるんですけど、はい、その呉服座で、22、23日に一応なんかの舞台があります。
0: すごいですね、はい、
1: 昼の部と夜の部で、
0: 梅之助さん、
1: そうなんですよ、はい、なんで、で京都市民がなんと2000円で
0: 入れ
1: ます。はい、なんでもぜひ、なんかちょっと京都市民ですってご提示はなんか必要だと思うんですけれども、
0: はい、
1: まあ、あのマイナーとかいろいろあると思うので、そういうの利用して、
0: はい、
1: ぜひ格安で入っていただきたいなと思います、
0: はい、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。
1: はい、はい、よろしくお願いします。あとですね、6月1日2日がまた滝技能です。
0: 滝技能ね、
1: はい、これね、
0: そうですよね、
1: はい、もうたくさん、もう外国の方もたくさん押しかける、押し寄せるというか、
0: はい、来てくださる、
1: はい、まあ、ですね、土日とかじゃなくて6月1日2日っていうふうに、あ、まあ、京都市の主催で決まってるんですけれども、
0: 月曜日、
1: そうなんです、はい、まあ、平日だけれども、はい、夕方なのでね、
0: 夕方なんですね、
1: はい、お仕事ちょっと早く頑張って終わってみたいな感じ

0: で
1: この日は、ね、
0: はいはい、来れますので、
1: はい、ぜひぜひ来てください。6月1日、はい、月曜日、ね、
0: そうですね。でこれは着物をめでる会でも行くので一緒に行きたいっていう方ありましたらまた、
1: 素敵、
0: いいですね、はい、インスタでもちょっとお知らせさせていただきたいと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。はい。

0: しいです、うん、かがり火の中で能を見るっていうのも、はいはい、ぜひ体験してほしいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それで、はいはい、もういっぱいあります。
1: いろいろありますよ。6
0: 月20、27日に、はい、これは一生庵の主催です。
1: あ、すごいですね。
0: 毎年させていただいてるんですけれども、はい、明神寺の大王院さんで、うん、
1: 大王院さんで、
0: はい、大きいオスですね、大王院さん、はい、まあ、普段は拝観されてないんですけれども、こういうイベントの時にお借りしまして、はい、使わせていただくんですが、うん、名護市のお茶会っていうので、はい、初期払い、はい、しっかりして今年も国書、
1: ね、
0: もう多分国書だと思うので、
1: 絶対国書です
0: ね、はい、ちょっとほっと一息、はい、そこで気合い入れ直して、で和尚さんもお参りもご祈祷もしてくださるので、はい、それに参加していただいて、でその後美味しいお抹茶、美味しいお菓子、
1: はい、いやーめっちゃいいですね。
0: です、
1: はい、食べたい、ね、一回茶坊の会にも私も行かせていただいて、お茶会もお世話になりまして、
0: そうなんですよ、まる子ちゃん来てくれてね、
1: はい、
0: 子供たちがすごい上手でした。お茶立てるのがなんかお茶立てたことあるって、
1: ね、茶道を習ってるんですよ、
0: ね、言ってましたもんね、はい、だからすごいお上手だった、はい、
1: また機会があればぜひ行かせてください。いや、
0: ここもまたいいですよ、はい、ちょっと、はい、七夕の、まあ、ちょっと先にな
1: り、土曜日ですもんね、
0: はい、先取りで七夕趣向で、はい、名護市したいなと思ってますので、はい、ぜひぜひ土曜日、はいはい、11時からと2時からと、はい、2部用意してお茶席
1: いい、ね、
0: させていただきますので、まだ大丈夫です、また参加できますので。
1: 子供も行けるんですか？
0: 子供も行けます、
1: 行けます。マルコも検討します。
0: マルコさん検討してください、
1: 検討します
0: 。すごく楽しいです、
1: はい、
0: それだけ言えます、
1: ね、お菓子も美味しい
0: そうなんです、お菓子も美味しいです、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: そうなんです。あともう一個言えるかな。
1: はい、大丈夫ですよ、
0: はい、はい、6月、
1: はい、
0: それ
1: 27日ですね、
0: はい、同じ日なんですよね、実はね、
1: 同じ日なんです、
0: はい、若手のもありまして、はいはい、こちらもまた、うん、ご興味ある方ぜひぜひ行っていただきたいと思いますので、
1: 若手のが、はい、関税会館ですね、
0: はい、そうなんです、よろしくお願いいたします、は
1: い、いや盛りだくさんですね、はい、どれ行こうっていう感じ、
0: はい、そうなんです、よろしくお願いいたしま す,
1: います
0: 、
1: はい、ありがとうはい、
0: ありがとうございます。
1: ね、今日もいろいろお話いただいてありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、今日の一瀬の着物日和は一瀬陽子さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします、
1: はい、次回は6月16日の火曜日です、お楽しみに、
0: はいはい、よろしく

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオ、時刻は3時32分を回って3時33分になろうとしています。続いては上北河原版です。北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けするこの時間です。さあ、その前にですよね、あの着物のお話、今日もいろいろ教えていただいた市瀬さんに感謝なんですが、で今日は浴衣の話でしたね。浴衣どうですか？夏になると絶対着るよという方もいらっしゃるでしょうし、この数年着てないなという方もね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。マルコはあんまり着る機会がなかったんですが、それこそ去年、おととしですね、ラジオミックス京都で、あの市瀬さんがね、マキコミックス京都にゲストで出ていただいている時に一度浴衣を着せていただきました。はい、なんかめっちゃ嬉しかったですね。そのなんか浴衣で生放送できたのがすごく楽しくて、また今年もできたらいいななんて思ったりしているところです。なんかやっぱ着る機会があるだけで嬉しいですよね。なんか京都の夏という感じもしますし、嬉しいです。さあ、また来月もね、楽しみにしていましょう。さあ、それでは上北河原版行きたいと思います。今日はですね、令和8年度おこしやす上京シーズン3、上京の生活に触れる街歩き等の開催についてご紹介いたします。これはね、上京区内および上京区周辺の大学等に通学している学生さんが対象なんですね。

こちらどういうイベントかというと、上京区民会議では人口減少、空き家の増加など社会課題に焦点を当てつつ、衣食歴史文化など上京区ならではの生活空間としての魅力を発信し、定住人口、交流人口、関係人口の増加につなげていくことを目的とした、目指している取り組みなんですよね。で、これ昨年度は西陣エリアや区内中心エリアである堀川中立より周辺をめぐる街歩き等を開催したんですね。で、今回はその第3弾として出町周辺エリアに上京区内および区周辺の大学等に通学している学生を対象に、卒業後や将来の移住地の候補として上京区の住む場所としての魅力を体験してもらう街歩き交流会を開催します。まあ、住む場所として上京区っていい場所ですよっていうのをアピールする、そんな時間になるんじゃないかなと思います。まあ、どこに住もうかなって考えている学生さんにはぴったりなんじゃないかなと思いますね。で、これ内容が出町周辺を巡りながら区内を散策します。そして散策後交流会を実施します。ルートは御陵神社周辺から寺町通り周辺、出町増形商店街周辺ということになります。で、交流会は喫茶店やもんさんというね、やおもんさんかなっていう喫茶店で、他府県からの移住者、住民の方、あと参加者などにより実施されます。さあ、そしてこれ日時がですね、来月の6日、6月の6日の土曜日の午後1時から3時間行われます。街歩き後に交流会は16時頃から開始予定となっています。集合場所は御陵神社の、周辺になりますね。はい、御陵神社一丁の周辺、石鳥居の周辺、ごめんなさい、御陵神社の石鳥居周辺になります。で、定員が15名という風になっていて参加費は無料です。で、申し込みが明日から始まりますので、行きたいという方は先着順となっておりますので、ぜひ申し込みされてください。9時からホームページで先着順でホームページから申し込めるサイトがありますので、そちらのご案内もしておきますので、ぜひ申し込まれてはいかがでしょうか。さあ、こちらのおこしやす京都シーズン3上京の生活に触れるお問い合わせ先は、京都市上京区役所地域力推進室まちづくり推進担当です。電話番号が 075-441-5040、 441-5040 になっています。気になる方はぜひお問い合わせください。ということで、今日の上北河原版は令和8年度おこしやす上京シーズン3上京の生活に触れる街歩き等の開催についてご紹介いたしました。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。ここからはハッピーマル子育てをお届けしたいと思います。このコーナーは子育てど真ん中のマル子が気になる子育て情報、イベント情報などをピックアップして紹介するコーナーです。さあ今日はですね、大きなイベントが今週末やってきますよということで、ノース京都フェスティバルを紹介したいと思います。このノース京都フェスティバルですけども、先々週かな、お昼の京町ラジオ木曜日で、あの主催者の黒瀬えりかさんご出演くださって、イベントのね告知もしてくださったんですけれども、あのね黒瀬さん、私のマキコミックス京都木曜日の時もゲストに一度来ていただいて、あのママさんなんですが、私とね年齢もそんなに私より若い方だと思うんですけども、もう子育てされながらめちゃくちゃ大きいイベントをされているというスーパーママさん、スーパーウーマンがまたこのイベントをね仲間たちと一緒に開催されるということで、いやめちゃくちゃ規模がねどんどん大きくなっていく、そんなイベントです。さあノース京都フェスティバルなんですが、今週末5月24日日曜日午前10時から16時30分の日程で行われます。入場は無料です。大宮交通公園で行われます。広いんですよね大宮交通公園もね、もうぜひ行ってください。で5月24なんですが、万が一前々日の降水確率が 50% を超えた場合は6月14日に延期しますということなので、決して中止はしません。なのであの雨が降ったら、あ延期なのやなって思ってもらったらと思いますね。やっぱ青空が似合う場所なのでね、天気がいいといいですけれどもね。さあこのノース京都フェスティバルもいろんなイベントが企画がありまして、ちょっと紹介していきたいと思います。ビッグ企画としましては、乳幼児向けに0歳から3歳児までのイベントビッグ企画がありますよということで、ゲーム大会、これは中学生まであったり、ノースちゃんを探せっていうね

ノースちゃんってなんや言うたら、ちょっとユニコーンちゃんみたいな着ぐるみがノースちゃんなんかな、これを探すと参加賞ももらえるよということでね、はい、やってました。で、乳幼児向けの企画って言いましたけど、例えばどんなのがあるかというと、ハイハイリレーとヨーイドンっていうね、企画というかがあって、ハイハイリレーってもう見てるだけで癒されますよね。はい、っていうのがあったりするみたいです。あとはですね、マルシェもかなりたくさん出ます。もう紹介しきれないぐらい、食べ物もその子供たちが喜ぶようなヨーヨー釣りやったり、ビンゴとか輪投げとかグラノーラとかおしゃれで、大人気フルーツ飴とかね、めちゃくちゃ人気ありますよね、とかも出ますし、あとはですね、めっちゃびっくりしたんが、移動動物園出るんですって。動物園が来るんですよ、大宮交通公園に移動動物園。あとは大道芸ショーなどもあるので、もう盛り上がること間違いないですよね。もう絶対見たいなと思いますけども、あとこれもね、いつもこう目玉なのが大抽選会っていうのが行われるんですね。皆様、はい、アンケートに答えたら皆さんがこう参加できるという、なんと素晴らしい大抽選会なんでしょう。特賞がなんと旅行券、一等が賞金5,000円。もう主婦が一番嬉しいやつですよね。ね、現金がもういっちゃありがたいですからね。はい、っていう感じでね、いろんな目玉イベント目白押しでございます。で、ステージも用意されていて、そこでもいろんなことがされるんです。パフォーマンススペースっていうところも用意されていて、パフォーマンスね、何をされるかというとですね、北警察署から子ども警官制服やパトカー撮影ができる。だから北警察署も協力してるから、子供って働く車好きじゃないですかね、パトカーとか消防車とか、まあ、そういうのもあってパトカーが来るというね。パトカーとなかなか一緒に写真撮れる機会とかないので、ぜひ来ていただければと思います。あとはですね、仏教大学のチアリーダー部、また迫力ありますよね、チアリーダーもね、まあ、生で見ると。なのでそれもぜひ見ていただきたいなと思っておりますし、あとはですね、面白いのがね、ゲーム大会もね、先ほども言いましたけどありますし、あとはね、そのね、ダンス教室の子たちもダンスをしたり、ハワイアンフラダンスで出演される方もいらっしゃったり、もうだから飽きない、同じものが全然ないから、もういろいろステージも、もう時間ごとにいろいろ変わるし、飽きないですよね。でお腹減ったらもう何かしらあるし、もう最高、もう1日過ごせるんじゃないかなと思います。でもね、暑さね、晴れたらめっちゃ暑いと思うんで、熱中症対策もしながら、でもとにかくマルシェがむちゃくちゃ出るので、何かしら食べたり飲んだりはできると思うので、そこはご安心いただければと思います。ピザもソフトクリームもあるし、トランポリンもあるんですって。子供好きですよね。で、マルコが一番注目したのはラーメン木村さん、魚介の醤油ラーメン、地鶏の混ぜ塩混ぜそばですかこれは、とか、もうラーメン大好きなんですよ、ラーメンまで出てくれるんですかっていうね、もうありがとうございますって感じなんですが、マルコも晴れたらぜひ行きたいなと思っているこのイベント、あなたも行かれてみてはいかがでしょうか。ということで今日のハッピーマルコ子育ては5月24日今週末日曜日10時から16時30分まで大宮交通公園で行われるノース京都フェスティバルについてご紹介いたしました。ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。

昼の京町ラジオ、今日のラストナンバーになります。マルコの大好きなカーディガンズのナンバーです。 For what it's worth。

お昼の京町ラジオ、お別れの時間が近づいてまいりました。今日もゆったりと羽を伸ばしていただけましたでしょうか。今日も最後までねお聞きいただき本当にありがとうございます。さあ、実はラジオミックス京都は今週は開局ウィークでございまして、なんと10周年を迎えるんです。いや、皆さんに本当に感謝ですね。もう日頃聞いていただいている皆さんに感謝です。私もラジオミックス京都に関わることがねこうしてできて、パーソナリティとしてはもう丸3年4年目を迎えてるんですが、これからもね元気にあなたとつながっていけたらいいなと思っておりますので、 どうぞね10周年そして11年目もよろしくお願いいたしますね。10年ってすごいですよね。子供が10歳になりますからね、びっくりです。はい、皆さんこれからもよろしくお願いします。さあ、この後16時からは FM 舞鶴プレミアム京都です。パーソナリティはヨッシーさんです。そしてその後夕方5時からはラジオミックス京都よりスプラッシュミックス京都です。パーソナリティは元気なターキーさんです。引き続きラジオミックス京都の番組でお楽しみください。さあ、日が落ちるのが日が長くなってきて、まだまだ暑いです。外におられる方、そして中にいる方も適度に水分補給して体調管理気をつけてください。お昼の京町ラジオ火曜日、今日のお相手はマルコでした。また来

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、イオンモール北王子。
3: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
4: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？ふわふわスライム作ってみる？
3: うん。
5: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞、疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から。株式会社サイバーオミックス。
6: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto,

FM マイズルプレミアム京都、火曜日はフリースタイルフットボール世界一のコンビであるラクラシックのヨッシーがマリンステーション京都のスタジオからオンエア。ここからの時間は京都府交通安全協会の提供でお送りします。5月19日火曜日、いや夕方になってまいりました。それにしても今日暑いですね。もうすっかり僕も、夏仕様の格好になってまして、短パンとかね、半袖シャツとかよく着てるんですけども、最近はさらに、季節感が僕の中では一歩前に進みまして、足元もサンダルになりました。でもサンダル楽でいいですね。いやー暑いし、でもまあさすがに普段の、フリースタイルの練習の時は靴は履きますけども、帰りもね、今までまた汗だくになった靴下脱いで、新しい靴下履いて、靴履いてまた帰るみたいなことしてましたけども、最近はそういうなんか暑いし蒸れるし嫌だなということで、練習終わりはねもうサンダルで普通に帰るみたいなことをしておりますけども、今年の夏はなんかものすごく暑くなりそうな予感がしてるんですけど、どうですかね、どうなるやろうか。なんかこの季節やったらもう逆に海開き待たずとも泳げそうな気もしますけどね。もうフライングしてる人もいるんだろうか。ちょくちょく、まあ冬の時期とかでもサーファーの方とかね、こっちの方に来て、海入っておりますけども、あれってどれぐらい、サーファーの方が着てるウェットスーツっていうんですか、温度とか体を守ってくれるんやろうって気になりますけどね。冬の間に海に入れるって、それでも言うても、顔とかは、指とかは出てるんでしたっけ、あれは。その辺とかね、冷たくならへんのかな。まあ、ならんわけはないでしょうけど、ね、どんな感じなんやろっていうのもちょっと今ふと思ったんですけどもね。それこそサーファーの方のお店ができたということで、何ヶ月か前かな、時岡さんに連れてっていただいて一度お伺いしましたけども、そこで聞いた話によると、サーフィンは、まあ、怪我をなかなか しないとは聞いたんですよ。で、僕スケボーとかも興味があって持ってたりするんですけど、さすがにこう職業柄足怪我して、まあ、パフォーマンスできんくなったら大変ということで、トリックとかはせずに街乗りとか、なんか気が向いた時に結構いいフロアとかでね、滑ったりとかすることはあるんですけど、なんかそういうのに比べるとサーフィンの方が、まあ、怪我しにくいみたいな話を聞いたので、ちょっとね、余裕がある時に買ってなんか始めてみたいなみたいなことを思ったりしてるんですけども、いやー趣味が増えていきますね。ということで始めていきましょう、プレミアム京都。この時間はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時放送でお送りしています。また FM 舞鶴の番組はホームページにある黄色いバナー、インターネットから放送を聞くのページ開き、再生ボタンをクリックしていただくとインターネットを通じて全国でお楽しみいただけます。ぜひご利用ください。それではプレミアム京都を始めてまいりましょう。それでは本日のオープニングナンバーはこちら、スティービー・ワンダー、サー・デューク。

火曜日はラクラシックのヨッシーがお送りしておりますプレミアム京都。さあ、先週末はイベント、いくつかありましてですね、ちょっと僕が伺ったまた触ってるイベントこんな感じだったよみたいな話もご紹介できればと思います。まず一つ目は5月16日ですね、土曜日にありましたイサザアートアワードです。でこちらは、その1週間前ですね、10日の日にですね、作品を審査する時間というのが別の日にありまして、で僕も審査員として今回3回目携わらせていただいたんですけども、本当にねこう面白い作品たちが集まりまして、どれを選ぶかっていうのは大変だったんですけども、それぞれ、対象みんなで選んだ対象作品と、そして各審査員が選んだ審査員賞っていうのがあるんですけども、まあ、それをですね、16日に表彰式という形で行いました。でこの日はですね、見事受賞された方が集まったりとか、その周りの方々が集まりましてですね、みんなで集まった作品を眺めたり、はたまたお菓子とかお茶を飲みながらですね談笑したりする時間がありまして、とてもいい時間になりましたね。で僕は今回カメレオンの作品を選びました。どんな作品だったかというと、小学生の男の子が作った作品だったんですが、立体の作品で段ボールでまずカメレオンの形、肩を作りましてですね、その上にこう折り紙をですね、こういろんな形にこう破ったり切ったりしたものを貼り付けていくっていう、本当にこうカメレオン、色変わるカメレオンの作品でしたね。で本当にこう 目を引くカラフルな作品で、僕はその作品にですね、審査員がそれぞれ賞の名前を付けたんですけど、もうそのまんまカラフルで賞っていうのを付けました。本当にカラフルで目を引く作品なんですね。で立体でこう存在感もあったし、よく見るとですね、伸ばしている舌の先にはハエがついていて、見事に餌をゲットしている、そういう作品で、タイトルもね成功だって書いてあったんですよ。餌取る成功したぜっていう気持ちが表れているタイトルだったんですけども、そのこの作品を僕は選びましてですね、でおめでとうみたいな話をしながら、今回の作品はどんなところをこう注目したらいいとか、見どころとか、こういうの面白かった難しかったみたいな感想をねこう聞きまして、あいいなーなんてことを思ったりしながら、いい時間になりました。で他の受賞された方はもちろんですけども、参加された方も来ておりましてですね、そういった方々と、まあ、その作ってる背景とか、はたまたもう全然関係のない世間話なんかをしながら、そういうコミュニティの場所としてすごいいいなと思いましたね。さあ何かがこう集まったり、そして物だけじゃなく人が集まったり、そういう関係でいきますとですね、今舞鶴市生涯学習部文化国際科の方が、行っている取り組みがあるんですけども、まず、昨年かな第1回目ありまして、で今年が2回目となるんですけども、街中アートアラウンドっていう話を聞きませんでしたか昨年。これはですね、作品、まあ、絵画の作品を3つですね、街中に飾っていこう、それを巡回していこうという企画になっております。なので
街中がギャラリーになる舞鶴街中アートアラウンドということになっております。で、今年のですね、どこを街中を回るのかっていう展示場所の募集が今始まっておりますので、私のところ、僕のところ飾っていいですよという方はぜひ応募してみてください。で、これはですね、今年は絵画作品をパネル化したものになっております。狙いとして日常の中で文化芸術に触れる機会を増やしていこうという企画ですね。例えばこんな場所を飾るのはどうでしょうという例が書いてあるんですけども、店舗の場合、まあ、ショーウィンドウとかね、レジ横、飲食スペースなんかに飾っていただける方がいたらいいなとか、はたまた事務所だったり、施設のロビー、エントランス、そして空き店舗とか公共施設、交流スペースなどなど、うちで飾っていいですよという方はぜひね、応募フォームから応募してくださいということになっております。詳しくは舞鶴市のホームページ、QR コードなんかを見てください。応募の締め切りは6月30日火曜日までとなっております。ということで、街中アートアラウンドのお知らせでございました。ここで一旦 CM です。ここまでの時間は京都府交通安全協会の提供でお送りしました。

0: ありがとうといたしまして、心が触れ合う明日も笑顔で交通安全、京都府交通安全協会です。
1: それではここで一曲、セルジオメンデス、マスキナダ。

さてということで、先週ではですね、まず16日伊佐座会館にて伊佐座アートアワード行われましたというお話をしましたね。でそして次の日5月17日はですね、私美浜大浦の方に行ってきまして、この日はリュウグウマルシェが開催されました。リュウグウマルシェとは旧丸山小学校跡地で開催されるマルシェでございまして、いろんな飲食の出店もあれば、アート系のワークショップもあったりとか、雑貨の販売、そしてステージイベント、他にもですね、クイズとか、砂団子選手権っていうのがあったりとかですね、本当にいろんなものがありましたね。で他にも目玉の一つとして、校内案内ツアーっていうのがありました。ここはもう使われてない旧小学校なので普段立ち入ることはできないんですけども、この日はですね、特別に、案内ツアーがあると。ただもう老朽化が進んでいるので安全な場所までここまでだよっていうところをですね、卒業生の方が、案内するというのがありましたね。で僕はこの日お手伝いスタッフとして受付したりとか、映像を作るためにですねカメラ片手にいろんなイベントの様子を撮って、で編集してダイジェスト動画作るみたいなこともしてたんですけども、そのこう関係で案内ツアーもねこう撮影してたりしてたんですけども、本当にいろんな方が興味深そうに楽しんでましたね。中にはここの、卒業生であるっていう方から、卒業生ではないんだけども気になってたみたいな方、そして昔、親父がここで教師をしてたんだっていうね、息子さんとか、そういった方々が来てですね、こうここはどういう使われ方をしてた場所なんですかとか、はたまたこの部屋はどんな教室だったんですかとか、こういろんな質問をしながらですね、本当に興味深そうに見てて、で普段入れない場所なのでやっぱちょっとワクワクするということもあり、小さいお子さんもですねこう楽しんでましたね。貴重ですよね、なんかそういう体験ができるっていうのも。そしてなんか入り口付近にはですねこう展示室っていう名前をつけて当時のものを展示してました。例えば学校で使われてる看板とかね、よくあるじゃないですか、こういい子に育ってほしいとか優しい子に育ってほしいみたいなのが校歌に入ってたりとか、学校のあれはなんて言うんでしょうね、教訓っていうのかな、なんかそういうのもあったりするんですけども、その看板で明るい子みたいなのが展示室に置かれてたりとか、はたまた昔使っていた黒板がそのまま残ってて、しかも書かれたままでね面白かったりするんですけども、あとは標本とかね、地球儀とか、昔使ってたんであろうミシンの機械とか、なんかそういうのがこうそのまま綺麗にこう例えば現代風にリメイクしたりとか磨き上げて送ってわけではなくて、もうその時間の経過をそのまま、みんなが感じ取れるような状態のままあえて展示してあるっていうのも含めて、ああよかったなみたいな思いましたね。あとなんかね面白いのが体育館で、休憩室として、その日もね、もうものすごく暑かったので、休憩室、ご飯食べる場所に使ってもいいですよとか、そういう場所として使われてるんですけど、そこに入るまでの、入り口に年表が書いてあるんですよ。で、白い木の板に黒の、あれはペンキなんかな、墨なのかなんかと、赤色で、いろいろ書いてあって、大事なところは赤色で書いてあったりとかするんですけど、もう本当にね昔のことから書いてあるってすごいですよ。確か徳川家が、力を
強化するみたいな時期とかそういうのも書いてあったりとか、あとは舞鶴、新舞鶴と、西舞鶴が合併した月と、年代が書いてあったりとか、もう本当になんか貴重な資料になりえそうな年表がそのまま残ってまして、なんかそれを見て、面白いなとか、こんなんあったんだみたいな。でなんかね、こうちょっと可愛らしいなと思うのが、何年何月、どこどこの学校と共同合宿みたいなのも書いてあって、あ、これなんかすごい当時画期的というか初めての試みでやってたのかなみたいなことを想像したりとかしましたね。もう他にもですね、もう本当に楽しくやっておりまして、僕もその日は全然運転しなくていい、送り迎えしてもらえるような時やったので、もう飲みながらちょっといろいろ動いてたんですけども、イカとかカキも売ってる、あ、サザエか、サザエもつぼ焼きで売ってるし、わかめも売ってるし、本当にねこう暑い中楽しみながらいい感じでしたよ。あとは砂団子選手権っていうのもありましてですね、こう海辺にある小学校ならではなんですけど、砂浜で砂団子を作り、綺麗に丸を作るのでもいいし、どでかいのでもいいし、はたまたその辺に落ちてる流木とか松ぼっくりを使って、まあ、顔

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、

0: ル市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: 五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。
2: 舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。

京都府舞鶴市西市民プラザにあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからラクラシックのヨッシーがお送りしています。プレミアム京都火曜日、この番組はコミュニティラジオアライアンス京都の FM 舞鶴から舞鶴市と京都市に同時放送でお送りしています。さてさてということで、先週末のイベントのお話なんかもしましたけども、先の話もしときましょう。ちょうど、1ヶ月後ぐらいですね、6月20日と6月21日に、開催します、五感で楽しむアート体験、プレイアート舞鶴。でこちらはですね、今回僕ワークショップの講師を担当するんですけども、いつもとちょっと違った楽しめる感じにしようと思っておりましてですね、アクティブペイントっていうのをやろうと思っております。これはですね、音楽に、乗りながら合わせながらボールとかそういった道具を使ってですね、自由に体を動かして絵を描いていくっていう感じなんですけども、これ僕昔、福井の方でもやったことありまして、以前ラジオでもお話ししたことあると思いますが、もう壊される校舎というか建物があったんですね。でそこをアートの場所とか自由に使ってくださいということ で僕はなんかフリースタイルしながら絵描けたら面白そうということで、屋上の一角を貸していただいてですね、実際にサッカーボールを持っていき、バケツのようなものに、ペンキをですね、こうちょっと水で溶かしながら入れるんですよ。でそれを何色も、作りまして、でそれにサッカーボールを浸して、でそのサッカーボールを蹴って壁に当たるじゃないですか。そしたらそこにちょっと丸の跡がついて、で周りに飛び散ったとかできるんですけど、なんかそういうのをですね、もう何回も何回も繰り返していくことで、なんか偶然生まれる面白いなんか模様が浮かび上がってくるんですよ。で蹴る以外にも転がしてもありですし、はたまたね、バスケットみたいに、バスケットボールみたいにですね、指の上でボールを回すじゃないですか。で回してその上からちょっと液体にした絵の具をですね上にかけていくと、もうすんごい形でですね、こう飛び散っていくわけですよ、その回転力に合わせて。でなんかそこに、小さい点々、粒のような飛び散った線ができてて、そしてなんか浮かび上がってくるみたいな。でももちろん手も服もズボンも、靴も、もうすんごいことになるんですけども、それはそれで面白くてですね、その服とか靴とか、ボールまだ実家に実際置いてるんですけど、そういった企画を今回やってみようという感じですね。場所は文化会館の研修室になるんですけども、じゃあそんな場所使っていいのって話じゃないですか。でこれはで

ですね、全部ブルーシートとか、ビニールとか壁、天井、床全部一面張り詰めて大丈夫な形にしてお送りします。でその中で、普段はできないようなことをやってみようという企画ですね。それの、ワークショップの講師を担当いたします。で6月20日と6月21日土日ですね。でこれは1回60分なんですけども、1回目が10時半から11時半まで、で2回目が午後13時半から14時半までとなっております。各回10名までの定員となっております。参加費は500円でございます。で事前予約制となっておりますので、参加したい方はぜひぜひ、参加申し込みくださいませ。で今回はこのアクティブペイントにチョークアーティストのかなさんとコラボしようという特別企画でしてですね、チョークアートとこのアクティブペイントがどういう風にコラボされるのかお楽しみにということになっております。6月20日6月21日のお知らせでございました。それでは1曲続いてお送りするのはこちら、スランビレッジ Fall in Love。 1, 2, 3, 4.

Two. Yeah. That's B.

さあプレミアム京都そろそろエンディングの時間でございます。そしてですね、毎月第3水曜日はななこチャットラジオ担当しております。ななこチャットラジオはですね、明日水曜日ですね、20日なんですけども、3時から放送になっております。でこちらはですね、毎月さまざまなゲストの方に来ていただきまして、いろんなお話を繰り広げているんですけども、今回は尾藤智美さんという方に来ていただきます。で、まあ都合の関係でちょっとズームで出演していただく予定なんですけども、時間はですね3時から3時20分の20分間となっておりますので、お聞き逃しなく。どんな方かと言いますとですね、ウルトラランナーでございます。ウルトラランナー、走ってる方ですね。ですごいですよ、実績が。なんか主な実績を見るとですね、サハラ砂漠250キロマラソン女子総合準優勝、3位入賞とか。サハラ砂漠250キロってどうやって走るんやろかっていう、それも聞いてみたいですけどもね。他にもワールドマラソンチャレンジ女子総合準優勝、世界記録樹立とか、はたまたザ・トラックオーストラリア女子総合優勝とか、いろんな素晴らしい経歴を持っているウルトラランナー尾藤智美さんでございます。明日ですね、3時から3時20分までの間ズームで出演していただきますので、お聞き逃しなく。でプロフィールを見てると、僕同い年っぽくてですね、同い年でこうやってなんかすごい活躍されている女性の方がいるんだっていうのを刺激もらえる回になるんじゃないかなと思いますし、はたまたなんか二人とも特殊な挑戦というか、まあ、職業をしている者同士なので、もしかしたら共鳴する場所もあったりするんじゃないかなということも思ったりしております。なのでどんなお話になるのか、今回僕初対面になるので本当にどんな話になるか分かんないんですけども、すごく楽しみにしております。リスナーの方々もぜひぜひ楽しみにしてみてください。さあリスナーの方で言うとですね、この間この辺を歩いてた時にリスナーさんに偶然出会いまして、でヨッシーこれ知ってるっていう話を聞いたんですよ。でヨッシーってコラム書いたり本読んだりするの好きやからみたいなことで教えてもらったんですけど、西舞鶴に古本屋さんができたんですか？僕全然初耳やって、そうなんですかみたいなことをですね、聞いておりまして、でなかなかそのお店の方がすごい面白い経歴とか、なんかそういうのも聞いたので気になると思ったりしております。でそのリスナーさんにですね、その方が取材されてた、市民新聞の記事も偶然発見して持ってたということで、読ませていただきまして、ますます気になるなってことを思ったりしてます。またちょっと時間があるとき訪れたいなと思います。知ってる方はどんぐらいいらっしゃるんでしょうか。また教えてくださいませ。さあそろそろエンディングの時間ですね。ということでラストはこちらをでお別れしましょう。ジャクソンシスターズ I Believe in Miracles です。さあということで、火曜日お送りしておりますのはフリースタイルフットボールコンビラクラシックのヨッシーでした。明日はななこチャッタラジオ午後3時からの放送です。ゲストは尾藤智美さんでございます。お楽しみに。それではまた明日。

0: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
1: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？ふわふわスライム作ってみる？
0: うん。
2: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞、疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から、株式会社サイバーオミックス。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775 で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto.

0: 紫の学区石崎勲です。
1: 紫の学区栗原雅子です。
2: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは、生成 AI の活用術で初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、

0878-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: ラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

時刻は午後4時58分を回ってきました。ここでこの時間の京都新聞ニュースをお伝えします。京都市左京区の京都府立植物園でバラが見ごろを迎えました。赤や白、オレンジ色などの鮮やかな花が咲き誇り、甘い香りを漂わせています。府立植物園によりますと、今年は春の暖かさなので例年より1週間ほど早く、今月初旬に開花し、現在は満開です。花が大きく育って数も多く、ここ10年で一番の咲き具合ということです。来園者は写真を撮ったり、顔を近づけて香りを楽しんだりしています。バラは今月末まで楽しめるということです。以上、この時間の京都新聞ニュース、ターキーがお伝えしました。

時刻は午後5時を回ってきました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーです。今日も午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いしますね。いやもういろんなところで話をして話を聞いて、もうマルコさんもおっしゃっておりましたけども、いやもうね5月にしてはちょっともう尋常ではない気温になってきましたよね。観測史上初の真夏日以上の酷暑日、35度超えるというそんな地区も、ね、お目見えしたということもありまして、で今日も朝から、ね抜けるような青空、非常に天気はいいんですけども、その分ぐんとまた気温も上がっておりましてね、京都の方も、ね真夏を思わせるような、まあ真夏はもっともっと気温がね高くなってうだるような暑さになってくるわけですけどね、でも油断は禁物ですよ。そんなに気温上がってないからということでね、この5月ぐらいのこういった気温の高めになった時、まだまだ体が慣れてない時ね、そういう時が一番ちょっとこう気温自体にやられるというか、体がその気温についていけないというね、いうところで、まだ体が準備ができてなかったところにガツンと気温が上がってくると、太刀打ちできなくなるということになりますんでね、油断せずにこまめに喉が渇いたなっていうようなことを感じる前にちびちびとお水を飲んで、水分補給をしていくということを心がけていきましょうね。まあ、今日に限らずですね、まあ、これはもう本当に、これからのシーズンはそういったことがマストになってきます。でそういったこまめに心がけていくことが我が命、自分の身を、まあ、救うというか助けるというかいうことになってきますからね、ぜひ水分補給しながら、毎日ゆったりと、そしてお仕事の時はこうメリハリをつけながらね過ごしていきましょうか。今日も生放送午後5時55分までターキーお付き合いしていきますよ。さあそして、この間ね、いろんな青々と茂った青もみじの話もしまして、で、いろんなこう生物動物もこう初夏いろんなところで巣作りをしてるねみたいな話をして、でまあ先週先々週ぐらい、もっと前かな、このラジオミックス京都がある烏丸鬼頭寺の交差点、ちょうど北側にあります滋賀銀行の向かい側、南側のねその北大路通りに面している入り口のちょうど出たとこ、その横断歩道を待っている頭上にね、ツバメが巣を作っているよというふうなこと話しましたけど、その子供たちがびっくりするぐらい大きくなってましたね、もう巣の中に収まりきらんようになってきて、お母さんかお父さんか、ね親鳥の、ね、帰りを待っているのか、なんとなくこうくちばしを、ね、その巣のヘリに顎を乗せて待ってるみたいな感じになってきましたけども、今まではもうね、何匹ぐらいいるのかな、何羽ぐらいいたかな、6羽ぐらいいたんちゃうかな、それこそ6羽ぐらい折っても巣の中に全部収まりきってたんですけど、だんだん体が大きくなってきたからね、なんかこうひしめき合っているような、そんな上からのこう俯瞰したこう図っていうか巣の中身はこう見ることはできないんですけどね、なんか下から見ると、6つの、その顔が頭が並んで、そのねお母さんお父さんの帰りを待ってるみたいな感じがすごく光景可愛かったんでね、まあ、ようやくこういった子供たちも大きくなって育っていくのかなみたいないうあたりちょっと感じておりましたね。でね、その巣作りの話でいくと、これこの間僕のブログでも書いたんですけど、ちょっとね、まあ迷惑と言ってしまうと、まあ、その巣を作った虫蜂なんですけど、蜂にちょっとこう失礼かもしれませんけど、我が家の玄関の軒先の下にね、ちょうど僕が自転車を置いている真上なんですよ。真上にスズメバチが巣を作り始めたんですよ。でまあちょっとこう離れたとことかやったら、まあ、気をつけて、用心すれば、まあ、なんてこともないんでしょうけど、こっちからこう刺激をしたりしない限りね、まあ大丈夫なんでしょうけど、距離が離れてると。ただ玄関毎日行き来して、僕の場合は自転車も毎日使いますから、そのたんびに頭上でこうスズメバチが巣作りしてて、それこそ動きちょっと変な動きすると途端に攻撃してきますからね、そういうことを考えるとちょっとこれは危ないな

もう攻撃されること目に見えているということを思いましてですね、ちょっと団長の思いでもうなんか巣を作ってね、でその巣の中に働き蜂となろうというその子供たちのこの卵もあったと思うんですよ。で母親女王蜂がその巣を作って、まあその形としてはその造形美というか、あの虫が蜂がよくこんなに綺麗な、なんだろうな、まずは、小皿、小鉢というかいうのをちょっと逆さま向けたようなお椀みたいな形をね、うまい具合にそのシャワーヘッドみたいな、あの握り拳みたいな巣になるでしょ、この卵が入っている巣が。でそれを覆い隠すような、上から言うたら雨をしのぐような感じの傘が作られてるんですね。だから僕そういった巣を間近でそれこそこんなに凝視して観察っぽく見たのは今までそんなになかったなと思ったんです。まあなんかそのね、自分の我が家にできているわけですから、なんとなくこう情も移り始めてきて、もう本当にもう苦渋の決断やったんですけどね、まあそのね巣はまああいにく残念ながらこう駆除ということにしたんですけどね、もうあの巣をずっとこう 2,3 日見ているとやっぱ綺麗やなと、その造形美にこう心目を奪われるというような感じにもなって、この巣が出来上がっていく様をちょっと最後まで見届けたいなとも思ったんですけど、いやいやそれはちょっと危ないなと思ってね。で、まあ自分で、まあ、その女王蜂がいない隙に、その目を盗んで、まあ、駆除というか、あのその巣をまあ片付けたということではあったんですけど、で、よくよく調べていくとやっぱりその、ね、駆除はした方がいいというところで、いろんなところでそれはまあインターネット調べたところ書かれてはいたんですけど、で、さらにまたこう調べていくとどうやらその今、ね、滋賀銀行さんの前の横断歩道の上のツバメの巣、こうツバメの巣ができるお家なんかっていうのはすごくこう縁起がいいというふうに言われているというのはなんとなく聞いたことがあったんですけど、で、それでそうなんです、調べてみると蜂の巣ができるという、で特にその我が家にできたのが黄色スズメバチ、小型スズメバチというような、まあ、ちょっとこう小指の先ぐらいのちょっと大スズメバチよりはちょっと小さめのスズメバチだったんですけど、まあ、そういう蜂が巣作りをすると、まあ、縁起がいいということなんですね。で特に、なんだろうな、大きな、まあ、女王蜂がいてたくさんの働き蜂が行き来する、蜂たちがこう行ったり来たり出入りするということで、まあ、特にお店の場合は千客万来ということで人が行き来するという意味でも非常にこう縁起がいい、で金運のアップが見込めるということをやったんです。でこう蜂のね、その蜂蜜が黄金色になっているということもあって、その蜂のまあ胴体、まあ、黄色と黒のこうねツートンカラーですけど、まあ、そういう黄色とか蜂蜜の色の黄金色がまあお金をもたらすみたいな、金アップが見込めるということだそうですね。であと黄色スズメバチの場合はあの我が家に作ってたね、巣もそうなんですけど、あの亀の甲羅みたいな亀甲っていうんですかね、ああいう柄がやっぱり縁起がいいということもあって、非常にやっぱなんかそんな話も聞いたりすると余計にこれ本当に駆除していいものかどうかみたいな、まあ本当に何でも言いますけども団長の思いで駆除はしたんですけどね、はい。まあ、くれぐれもこれはあの街中で我が家の場合はこう自分の、ね、止めてる自転車の、ね、置き場の上にできていたんで、まあ、早めに駆除はしたんで難なくを得たんですけど、何もなかったんですけど、でこれからやっぱ季節もいいですから、こうハイキングとかトレッキングとか山の方に行かれるという方、特にやっぱりそういった蜂がね巣作りとかして、卵を産んで子供を守ろうとしますから、やっぱりその外敵だったりとか変な動きに対する生物に対してはやっぱりこう刺激を与えるとすごく攻撃的になってくるということもありますので、その街中だけじゃなくって季節もいいし、ちょっとね、ハイキング行こうかとか山の方行こうかとか、そういった時になった時は、蜂には十分注意をしてくださいね。よろしくお願いしますね。さあということで今日はなんとなくこうオープニングはもう団長の思いで、もう苦肉の策ということではないですけどね、ごめんねもう女王蜂さんみたいな感じで駆除はさせてもらいましたけど、そんな経験はありましたでしょうかね、ちょっともう本

当に、ね、団長の思いで、こうせざるを得なかったみたいないうその体験がありましたらぜひ聞かせてください。よろしくお願いします。さあ今日もこんな感じであなたからのメッセージやリクエストもどんどんガンガンバッキュンバッキュンと受けたまわりながらお送りしていきましょう。メッセージリクエストお待ちしています。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都 075-432-5806、 ファックス京都 075-432-5806 です。また SNS X の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870 シャープ FM870 でポストしてください。さあそしてこの番組は再放送がございます。今夜この後午後10時から5月19日火曜日の午後10時から、そして週末は23日土曜日今度は午後7時から再放送もございますので、あいにく今日はタイミング的に生放送聞くことができなかったという方もこの再放送で思う存分お楽しみください。さあそれでは5月19日火曜日ターキーのスプラッシュミックス京都火曜日スタートしていきましょう。

月19日火曜日、今日の番組立ち上がりはプリンス&ザ・レボリューションの曲でスタート。曲は Let's Go Crazy。

時刻は午後5時16分17分に向かって時計なりは進んでいます。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしているスプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーです。立ち上がり1曲目をお届けしたのはプリンス&ザ・レボリューション、レッツゴークレイジーでした。ここで一つ、詐欺の電話に注意をしていただきたいというお知らせをまずしましょう。今日です、本日の午前9時頃です、北区衣笠の高齢者のお宅に息子を名乗って彼女を妊娠させてしまったからその示談金が必要、前の携帯が壊れた、今から伝える電話番号から電話するので出てほしいなどと詐欺の予兆電話がありました。今後も同様の電話がかかってくる可能性があるので注意をしてください。こういった固定電話以外、スマートフォンにも不審な電話が増えています。警察庁推奨アプリで対策を施していきましょう。また固定電話に限りましては国際電話の利用休止手続きができますので、我が家には国際電話、ね、かけることもなければかかってくる用事も全く、ね、まあ、かけることがなかったらかかってくることもありませんから、まあ、こういう不審電話っていうのは国際電話でかかってくる可能性が非常に高うございます。かなりの確率で、国際電話なので、まあ、こういったことを、まあ、水際というかかかってこなくする、そういった電話受けませんよという手続きが行えますのでね、そういった詐欺の電話、ね、受け取る前にもう受け取らないようにもう水際で対策をしておくということも、必要なのではないでしょうか。まあ、こういった電話がありましたら一旦切っていただいて家族警察に相談を入れてください。北警察署電話は京都 075-493-0110 493-0110 までお願いします。今日の午前9時頃、北区衣笠の高齢者のお宅に息子を名乗り彼女を妊娠させてしまったからその示談金が必要、前の電話が壊れた、携帯が壊れた、今から伝える電話から電話するので、電話番号から電話するので出てほしいなどという、そんな電話があったというお知らせをさせていただきました。くれぐれも注意をしてくださいね。で、蜂の巣を、まあ、駆除したわけですけどね、非常にこうやっぱり我々もこう親の気持ちというか、子供がいますから、でその女王蜂ももう卵を産んでいたということもあって、家族を守る、自分の家を守るとかっていうことを考えると、ね、女王が移るというのはこういうことやな。でやっぱりこう我が家の軒先に、ね、できてますから、もう四六時中ずっと見るわけですよ。で出てきできていく様というかいうのがだんだんこう見えてきているわけですからね。で夜なんかっていうのは活動がこう収まるというか、活動量が減って途端に動きがなくなってくるんですよね。まあ、これも調べてみて、ああなるほど、ほんまにそうやなっていうふうに見たんですけど、でスズメバチっていうのはその、まあ、さっき見ましたようにお皿をこうひっくり返したような傘の下にシャワーのヘッドみたいな、そのなんだろう、我々の人間の握り拳みたいな感じの形をした、あの六角形の穴の開いた巣が出来上がっていくわけですよね。でその僕恥ずかしながらですね、恥ずかしながら女王蜂とかああいう大きな蜂がその六角形の穴にどうやって入るのかなと、あれを巣というふうに言ってる以上は僕家やと思い込んでて、あの中に入るんやと思った。でその巣の中にあの大きな体がどうやって入るのと、それが不思議でたまらんかったんですね。でそのね、巣を見るたんびに蜂があの中にどうやって入るのってすごい不思議で仕方なかったんです。でやっぱりそのずっと見ていると、あれは卵を産む、卵を産みつける穴なんだっていうことが分かり、で女王蜂はどこで休むのかというと、傘とそのシャワーヘッドをこうつないでるあの通みたいなのが、まあ、大体こう傘ねひっくり返したところからシャワーヘッドのこう巣というか、卵が産みつけてあるその部分まで大体1センチほどの、まあ、鶴みたいなのがあるんです。でその、ね、シャワーヘッドの上に
その鶴を体で巻き込むような形でうまい具合に横になって休むんですよね。それこそスズメバチが夜活動量が減って巣で休む、まあ言うたら睡眠をとるという状態、まあ寝てるかどうか分かりませんよ、まあ、それはもう彼女に聞いてみないと分からないんですけど、ああいう形で活動量が減って休むという形のスズメバチをもう攻撃しまくってくる怖いというイメージしかなかったので、こう眠っているというか休んでいる体を丸くさせて休んでいるスズメバチを見たのは初めてだったので、まあ、それも一つなんかこうね軒先にできたからこそずっとこうね24時間ではないにしても監視をしていたからそういった発見があったんかなっていうふうには思いまして、いろんなこうまあ生態まではいかないですけどさまざまなこう動きを見ていると、あなんか調べてみるとその通りやなというふうないろんな発見があって非常になんか面白かったですね。さあ、そんなスズメバチの巣の話をしたいろんな発見があったよというところで、まあ、久しぶりにちょっとこの週末にいろんなっていうところではないですけどちょっと僕の好きなスポットのところに出歩きまして、ちょっと久しぶりにちょっと曜日違いではありますけどブラターキーをやらせていただきたい。であらかじめちょっとこれお断りをしておきたいんですが、おすすめするこうブラターキーの場所としてはすんません、これ2回目です。2回目なんですけど、これ実は去年の夏に一度取り上げてるところ場所なんですね、まあ、場所最初に言うと北区の西鴨の方にあるこの船形の山の裾のふもとにある、正殿寺です。でデビッド・ボーイの、ね、CM でおなじみというかそのお忍びで京都がお好きでよくよくの正殿寺の石庭を目の前にしてデビッド・ボーイが涙したというようなエピソードは、まあ、前回語らせていただいたんですけど、そうなんです、その正殿寺、まあ、改めていろんな説明は、ね、これからもさせていただくんですけど、ちょっと恥ずかしながらですね、好きなスポットと言いながら、はい、ちょっとこの間行った時に発見をしてしまいましてですね、もうこれを本当この発見を伝えたくって仕方がないというか、そんな思いでもっぺんちょっと行ってくれみたいな、まあ、去年は夏ちょっと、お話をさせていただきました。で今回はちょうど、ね、この5月という新緑の季節、非常にこう周りの青もみじもすごく綺麗だったので、もちろん、ね、その10月11月12月の秋に行くと紅葉、ね、赤い、ね、赤く染まったこのもみじというのもめちゃくちゃ綺麗やと思うんですけど、まあおすすめなのは僕はこういった、まあシーズンからちょっと外れたオフシーズンと言われるこういったタイミングで行かれることをおすすめしたいなということで、まあ、この間は夏で今回もそういった青もみじの季節に紹介をさせていただく。でその理由がやっぱり人が少ないということもあるんですね。でこの正殿寺の良さというのはそういった人里離れているわけではないんですけども、一歩その、ね山門に入り、でその石庭を、ね、目の前にする北条の縁側にドカッと座って、それこそ石庭の向こうに見えている比叡山を借景にして、心穏やかに静かにしながらその景色を眺めていると、もうここは京都じゃないんじゃないかっていうぐらい、まあもちろん京都にもさまざまな静かなところはあるにはあるんですけども、そういった街の喧騒だったり、もちろん何かこう街のいわゆるノイズと言われるもの、車のクラクション

人音などなど人の話し声もしかり、そういったものが全く聞こえなくなる。聞こえるのは鳥のさえずりで、この間夏行った時はヒグラシの鳴き声というような自然のそういったサウンド音がよくよく聞こえてくる、まあ、そういうのも心地がいいなっていうふうにも思いました。

小堀遠州の作とも言われております、そういった目の前にあるこの石庭と言いましたけども、石、この白い砂はなんか小さい石なんですけども、よく枯山水庭園というと苔があり、でその苔が大きな石に取り巻いているというような、まあ、そういったいわゆる枯山水庭園というと、まあ、必須アイテムと言ってもいいのが石、岩ですよね。ただこの獅子の子渡しの庭園、この正殿寺の庭園には石が全く施されていないということで、さつきの刈り込みなどでその植物によって庭園、右から753、さつきの刈り込みの数で753という奇数の数にしてあるということなんですね。非常にこれ見応えがあるな。でただその、ね、目の前の石庭ももちろんなんですが、さっきもちらっと言ったようにその壁の向こうに広がっている比叡山、まあ、これがいわゆるこう枯山水庭園でよく言われる借景ですよね。これは、まあ、枯山水庭園だけじゃないんですけど、まあ、そういった外にある、従来そこにある景色、比叡山を、まあ、景色として借りるということで借景ということも言うんですけど、その、まあ構図、まあ、額縁の中に一つ収まっているというその構図が非常に見応えがある。僕は一旦がこう、ね、今週、まあ、この間の日曜日に行ったんですけど、まあ、ちょっと気温は、ね、高かって暑かったんですけど、まあ、今今日と同じような抜けるような青空が非常にこう綺麗で、やっぱその青とそして新緑の緑でその石庭に広がっている白砂、この辺りのこう3色のコントラストが見事でしたよね、はい。まあ、こういった石庭をご覧になるということも OK ですし、で非常にこれ、僕はこうもったいぶってるわけではないんですけど、じゃあ一体何を発見したんやっていう話なんです。でこれは僕が何かその発見をしたっていうことではなくって、もともと従来そこにあったものを僕が見過ごしていたっていうことだけです。で、いろんな人は、まあ、そんなんあるやんっていうふうにおっしゃる方多いと思うんですけど、僕この間前回夏行った時はその石庭の方が見事すぎてそっちに心奪われて、全く後ろ側の方丈にあるものをノーマークだったんですね。でこの間たまたまその石庭を見る前に方丈の中に入り、で、まあ、行く範囲内は限られていますけども、その範囲内の中で、方丈の中見させてもらった時に涅槃図がありました。大涅槃の図というんですけど、でその涅槃図ですね、お釈迦さんが亡くなった時のその図を、まあ、よく言うこれはいろんなお寺で見る絵なので有名な絵ではあるんですけど、でその絵が掲げてあったんです。で大体大きさとしては縦そうですね 3-4 メートル、壁一面にもう何かまあ、貼り付けてはありませんけど、屏風じゃないな、掛け軸みたいな形にして天井からずらっと下ろされているような掲げ方をされていて、縦4メートル横幅3メートルぐらいの、まあ、それはもう大作と言っても言い過ぎではない、そういった涅槃図でした。大涅槃の図ですね。で涅槃図があるわと思ったんですけど、でここです。よくよく見るとその涅槃図のこの描写、描かれている絵の墨絵というか、いろんな、線ですね、その涅槃図が描かれている線ですね、色自体はこうモノクロです。線はもう墨で描いては黒で、白い半紙みたいな紙にキャンバスで描かれているので、もう色はそれだけです。で何かこう彩色がしてあるということではないんですけども、その線が点で書かれているように見えたんです。いわゆるこう点描画っていうことではないんですけども、その線をあえてギューッとつなげて書くんじゃなくて、一点一点何か細かい点にして、書かれているんだと僕は思って、いや芸が細かいなというふうに、すごい芸が細かいなというふうに思って見ていたんです。で見ていたんですけど、で見た目ね、そういうふうに思っていたんですけど、ふとその涅槃図のその足元を見ると虫眼鏡が置いてあったんです。いやこれ何の虫眼鏡やろうと思って、でいやまさかなと思って涅槃図のその点で書かれている

その点をですね、虫眼鏡で見たら漢字が書かれていたんです。でこれはその涅槃図を書いた山崎弁英というお坊さんが、実にこの、涅槃図書くにあたって大般若経という経典600巻、まあ、600冊あるうちの40冊のそのお経の漢字でもって線で書くところすべてお経でもって文字で書かれていたんです。でしかもその漢字の隙間をちょっと開けるか埋めるかっていうあたりで濃淡をつける、影をつけることによってうまくこう絵に立体感が漢字のその書き方によって施されていて、ちょっと度肝を抜かれました。はい、こういった見どころが、まあ、ずっと心を奪われていたその、石庭のね、虎の子隠し虎の子私のその石庭の後ろの方丈に、まあ、広がっているとはもう恥ずかしながらつゆも知らず、この間初めて行った時にこんなありがたいものがあったんだと思って、非常に何かもう手を合わさずにはいられませんでしたね。はい、まあ、ですので、そういったもう見どころが、ね、そういった意味で僕はずっと石庭が心落ち着く比叡山の借景、これは見事やっていうふうに思ってはいたんですけど、いやいやその北条の中にある大涅槃の図、この山崎弁英というお坊さんが書かれたこういったアートというあたりもぜひご覧になっていただいて、で、そもそもこの文字の絵っていうお経で書かれているそういった文字の絵っていうのは、何だろうな、本来ならお経というのは、ね、唱えることで何か救われるというふうにも言われているんですけど、そういったこうお経の教えとかお経の内容を広く何かいろんな人に、広めていく、そして、ご利益があるようにという願いを込めて何か絵を見ることによってお経を全部見たに近いような感覚、ご利益になっていただくために、本来なら経典をずっとざっと、一冊一冊読んでいかなあかんところを一目見てその経典を、まあ、読んではいないんですけど漢字を全部見られるということで、読んだということで値するという、そんなあの願いも込められているということを知りまして、あ、なるほどな、そういった意図もあってこういった絵を描かれたんだなと、非常にこう感銘を受けましたね。はい、まあ、ですんで西賀茂にありますこちらその正殿寺、またいろんな発見があるかと思いますので、一度また足を運ばれてみてはいかがでしょうか。さあ、時刻は午後5時34分回ってきた、ところです。今日も生放送でお届けしている5月19日火曜日スプラッシュミックス京都火曜日、引き続きお相手はターキーです。では変わっては、今日はね、天気も抜けるような青空なので気温も高め、ちょっとこう前向きな、かつちょっとこう前のめりな曲をゴンゴンとお届けしていきましょう。

時刻は午後5時38分を回ったところ、今日も生放送スプラッシュミックス京都火曜日ラジオミックス京都からお届けをしております。こちらターキーです。さあラジオミックス、今週の5月22日で、おかげさまをもちまして、開局10周年迎えるということになりました。10年もこうやって放送を続けられる、番組を届けることができるというのは、日頃聞いていただいているリスナーの方、そうあなたのこと、そして番組、そしてこの局を支えてくださっているサポーター会員のいろんな個人の団体のさまざまな方のおかげだというふうに本当にもう、痛感をしております。またこの10年を機にね、11年12年と、まあ、さらなるこう年数を、経て、曲が発展、ね、面白い曲だなっていうふうにこう言っていただけるように精進をしてまいりますので、引き続き、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあそして、いろんなイベントの話題をお届けをしていきましょう。僕が担当する番組の時はなんだか科学センターの話題が少し多めなのかなというふうにも思ったりもしますが、今日も少しそういった科学センターで行われるイベントに触れていこうかなと思っています。一つね。で今度はこの間は望遠鏡で、観望会、いろんなこう天体観測をするよというような、そんなお話もさせていただきましたが、今度はプラネタリウムです。トワイライトプラネタリウムという大明寺が見た星空という、そういったタイトルで行われます。大明寺と聞くと一体どんなことを思い浮かべるんでしょうかね。まあ、不思議なこう呪術を使って妖怪たちと戦う姿なんでしょうか。まあ、そんなイメージとは裏腹に、実際の大明寺たちは天皇に仕えて天体観測をしたり暦を作ったりしていたということもあるんですね。まあ本職というのがそういう役割だったということでしょうね。でこういったプラネタリウムで著名な陰陽師安倍晴明が生きた時代の天文現象というのを再現していこうということなんですね。ですで今見ている我々のこの現代の星空ではなくて、かつてそういった安倍晴明が生きた、時代の天体星空がどういう

星空だったのかっていうあたりですね。まあある程度の年数も経っていますし、我々のこの地球の地形ですね、そういったものも日々変わっている、まあ日々変わってはいるんでしょうけど、我々はその地球上のね、地球のその年齢というか、地球が誕生してからの年数でいうと本当にもうわずか微々たる、もう吹けば飛んでしまうような年数しか進んでませんので、地形が変わっていると言っても変わっていることを実感せずに、この世を去ってしまうんですけどね。まあでも大きなこのスパンで見ると、地球が誕生してからさまざまなこう地殻変動を経て、地形が変わり、ね、陸地の形も変わり、海の形も変わりみたいなこう変化を遂げてきていると同様に、やっぱりこの宇宙の星々も誕生したりで、亡くなっていったりというような、ね、こう生まれていったり亡くなっていったりというのを繰り返している、まあ、そういった天体でもありますので、まあ、そういったことで今とはことちょっと違った天体の表情を見られるのではないかなと思います。今見ることはできないけども、かつてあった星で、逆にかつてなかったけども今現代高校と輝いている、そんな星ですよね。それこそね、何万光年と光がこの地球に届くまで何年何百年じゃなくて何万光年というふうにも言われていて、光の速さでそれぐらい遠くから、ね、光を放ってこっちに届いてるのはもう何万年越しよという話ですからね。そうすると安倍の生命が生きていたそういった、ね、時代なんかっていうと、もう1000年2000年3000年3000年どころではありませんから、もう本当になんかこういろんな宇宙の表情が変わっていてもおかしくはないなということでございます。で、少しちょっと前置きが長くなりましたが、まあ、そういった安倍の生命が見ていた星空というのを再現をしつつ、プラネタリウムでお勉強も兼ねて楽しんでいただこうというようなイベントが行われます。日時は2日続きです。6月に行われます。6月19日金曜日と20日土曜日です。この2日、どちらとも時間が少し違うので注意が必要。19日金曜日の場合は午後7時から午後7時50分まで、受付は午後6時15分から。そして20日土曜日は1時間前倒し、午後6時から午後6時50分まで、受付は午後5時15分からということになっています。19日と20日開催されますが、どちらも時間が変わっていますので注意が必要です。場所は青少年科学センターです。確実抽選で110名の方、結構多めの方ね、ご来場いただけるということになっていますが、もし110名を超えた場合は抽選という形にさせていただきます。そして当選された方のみ、開催日の1週間前までにハガキで通知をさせていただきます。当選された方のみ、開催日の1週間前までにハガキにてご連絡をさせていただきます。対象は高校生以上ということになっています。やや少し、まあ、子どもたちが対象というよりは、高校生以上やや大人と言われている年齢の方が対象ということで、まあまあそういった意味でもある程度は専門的ないろんな知識を、培えるのではないかなという時間になるのではないかなと思いますね。参加費は大人が520円、高校生は200円ということでいただいております。当日受付の際にお支払いください。科学センターの入場料は不要です。お申し込み方法、5月26日火曜日までに京都いつでもコールへ、お電話していただく、そして、専用サイトの方から申し込みフォームがありますので、こちらを利用していただいて、エントリーを済ませてください。京都いつでもコール電話とファックスがございます。電話番号、京都075-661-3755、 661-みなここ、こちらの方までお電話していただく、またはファックスは 661-5855、 661-5855 へお問い合わせよろしくお願いいたしますね。今日は陰陽師が見た星空ということで、青少年科学センターで行われるトワイライトプラネタリウム、こちらのご案内をさせていただきました。6月に行われますので、今現在絶賛申し込み受付中、26日まで、エントリー可能ということになっておりますのでね、ぜひこの機会にエントリーしてみて、陰陽師が見た星空体感をぜひしてみてください。

0: お届けしたのはボストンアマンダでした。このアマンダの曲が収録されているサードステージというボストンのアルバム、まさしくこのプラネタリウムの話をして宇宙の話をしましたんで、ジャケットはまさにちょっとこう地球から離れた場所の宇宙が描かれていますよね。印象的なジャケットです。まあその中からアマンダお届けしました。時刻は午後5時50分51分になろうかというところです。そして今日もメッセージいただきました。ありがとうございます。桁川バムさんです。ターキーさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日は何のお話なんでしょうか。あえて言うなら今日は団長の思い出みたいな話からスタートしましたね。今から通院なのでちょっと途中からの拝聴になると思われ、事前にメッセージします。いや、とにかく暑いの何の、5月でこれやったら送り火の頃はどうなってしまうんでしょう。恐ろしいです。ところで先日行きつけのセンス屋さんのとこで京町屋の中庭を見せてもらい、枯山水を見ながらくつろがせていただきました。京町屋いいですね。京都のど真ん中なのにとても静かで、都会の喧騒ってのがほとんど聞こえませんでした。しかも中庭に涼しい風が入ってきて心地よくまったりできました。ターキーさんも私も好きな磯ひよどりもさえずっていましたよ。では生放送頑張ってくださいというメッセージいただきました。ね、まずはお体大事になさってくださいね。はい、そういった中でもね、行かれる前にこうやって事前に、ね、メッセージいただいたこと本当にありがとうございます。で、事前にこう番組が始まる前に届いたので、この枯山水の話をされているのでちょっと僕びっくりしましたね。番組の前にこのね、正殿寺の枯山水の話をしようとしていたので、どこで知った、僕のネタをどこで見たみたいないう話でちょっとこう恐ろしくもなったんですが、でもこうやって北川バムさんもね、まあ、街中というところでお店の中庭、枯山水ご覧になったということで、非常に楽しまれたようでよかったですよね。まあ、京町はうなぎの寝床とも言いまして、そういった間口が狭くて奥行きが長い、でこうやって何かこう夏は涼しくて冬は暖かい、まあ、京都はね底冷えとか、そしてもううだるような暑さですんで、そういった気候をどうしのぐかっていうあたりでもそういった建築様式で工夫がされていますからね。まあでも、存続が危ぶまれてるというか、維持に非常にお金がかかりますんで、いろんなところで、維持するか、取り壊してしまうかというあたりの問題がはらんではおりますけどね。桁川バムさん本当にありがとうございました。またどこか行かれたらその報告もお待ちしていますんでね。はい、お体、ね、大事になさりながら京都観光も楽しんでください。さあ時刻は午後5時54分になろうかというところ、今日も生放送午後5時からお付き合いいただき本当にありがとうございました。また僕とは明日水曜日、スプラッシュミックス京都水曜日でお耳にかかりましょう。引き続きこの後もラジオミックス京都の番組でお楽しみください。また明日、ターキーでした。
1: 2005年6月、京都北白川で産声を上げたラーメン怪力屋。京都ラーメンといわれる背脂醤油ラーメンの味をしっかりと継承しながら幾度も改良を重ねた結果、あっさりしているけれどコクと深みのある怪力屋の特製醤油ラーメンが出来上がりました。京都ラーメンを日本中の人に食べていただきたい、知っていただきたい、そんな思いで全国に店舗展開させていただいております。ラーメン怪力屋をこれからもよろしくお願いします。
0: この番組は怪力屋の協力でお送りしました。

時刻は午後5時55分を回っていきました。ここでこの時間の気象情報をお伝えしていきます。現在京都市には乾燥注意報が引き続き発表されています。火の元、火の取り扱い十分にご注意ください。続いて外況です。明日20日の京都府は前線や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎから雨が降る見込みです。夜は雷を伴うところがあるでしょう。続いて京都府南部の天気予報、今夜は晴れの予想です。降水確率、今日これから明日の午前0時まで 0% という値になっています。続いて明日20日水曜日

のお天気です。曇り、昼過ぎから雨で、ところにより夜は雷を伴うでしょう。降水確率、明日午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から午後0時までは 20%、 午後0時から午後6時までは 70% という値になっています。続いて予想気温です。明日朝の最低気温は19度、日中の最高気温は27度と予想されています。以上、この時間の気象情報をお伝えしました。

ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節・時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。明日の北警察署管内での交通取締り情報です。明日5月20日水曜早朝、管内一円において速度違反取締り。水曜午後、堀川通りにおいて速度違反取締りが行われます。繰り返します。5月20日水曜早朝、管内一円において速度違反取締り。水曜午後、堀川通りにおいて速度違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり、外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として、対向車や歩行者に注意してください。そして、バイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方は、カーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また、5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど、交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。京都の総合建築会社株式会社アメリカや、保険代理店株式会社グローバルシップ、株式会社スクリーンホールディングス、木村石油株式会社は交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、川辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、小蘭学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機うちわなどで風を当て体を冷やす、

首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす。飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: ラジオミックス京都、大谷大学。

0: FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。火曜日の午後11時からと日曜の午後9時から再放送しています。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは3回生の藤本俊介と
1: 大谷大学2回生の箕浦明でお送りします。
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、先週からちょっと新体制が始まって、我々3回生と2回生のペアでやっていくことになったんですけど、じゃあちょっとあきちゃん自己紹介の方をお願いします。
1: はい、私大谷大学2回生の箕浦明です、
0: うん、はい、ありがとうございます。なんかあっちゃん出身地とかってどこな
1: の？出身地は滋賀県の米原市。
0: 米原、
1: はい、
0: 結構遠いよな。
1: そうですね、結構滋賀県の中でも北の方になりますね。
0: え、片道何分ぐらい？1時間ぐらい？
1: そうですね、片道だいたい1時間ぐらい。
0: じゃあなんで、
1: はい、
0: あ、じゃあもう早速ちょっと質問軽くしようかなと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでこのゼミに来たのかちょっと教えてもらってもいいですか？
1: はい、私が赤澤ゼミを選んだ理由は、赤澤ゼミではラジオ以外でもイベント企画とか動画作成など幅広く活動されていて、うん、まあ、自分は正直ラジオ以外でもイベント企画とか動画作成にも興味があったので、でも一番はラジオがしたいという気持ちがあったので入ったのが大きいです。
0: なんでラジオしたかったの？そんな
1: 私、ラジオ入った理由は、喋るのが好きで、
0: おー、そうなん、
1: はい、喋ることを活かせるラジオに興味が出てきて、
0: うんうん、
1: 人を楽しませたりすることができて、はい、すごく魅力を感じたので、うん、ラジオに入りました。
0: さっきもな、ずっと喋ってたしな、まあ、そういう力をちょっと発揮していってほしいなと思うんで、
1: はい、
0: ちょっと1年間じゃあよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式 X のアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。 X のアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷、キタキタアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますのでそちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。大塚愛でさくらんぼ。

0: 大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学3回生の藤本俊介と
1: 2回生の箕浦亜希でお送りします。
0: 続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺っています。本日のゲストは紫スタイルプロジェクトの国内留学生の内藤美穂さんです。こんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでちょっと紹介からちょっと気になるのがあるんですけど、じゃあまずはちょっと簡単に自己紹介の方お願いします。
2: はい、山形県から紫スタイルプロジェクトに修行に来ています内藤美穂です。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、じゃあちょっと早速なんですけど、ちょっとすごい僕気になったのがあるんですけど、国内留学生っていうのはなんか修行、あと修行に来てるっていうのはどういった修行をしに来てるんですか？
2: そうですね、修行という形は一応その修行と言わせてもらってるんですけど、はい、本当に単純に学びたいという思いから、うんうんうん、その紫プロジェクトの、はい、中心メンバーである荒川さんにここで学ばせてくださいというふうにお願いして、うん、はい、今紫スタイルプロジェクトの中で一緒に活動をさせてもらっています。
0: じゃあその紫スタイルプロジェクトっていうのはどういった団体なんですかね？
2: 紫スタイルプロジェクトとは、ここ京都北区の市地区紫のエリアを中心とする紫エリアの活性化のために地域情報の発信や交流の場作りに取り組んでいる団体です。
0: おー、その荒川さんっていうのはどういった方なんですか？
2: 荒川さんはこの市地区紫のエリアで不動産業を普段はやられている方なんですけど、はいはい、この紫スタイルプロジェクトの中心メンバーとして活動されている方です。
0: じゃあ紫スタイルプロジェクトは地域をまあ活性化させようっていうプロジェクトなんですかね？
2: そうですね、最終的にはその市地区紫のエリアを町ごとキャンパスとして学びの場として使えるようなことを目指しています。
0: はい、じゃあその紫スタイルプロジェクトにはいつ頃からご参加されてるんですか？
2: はい、紫スタイルプロジェクトには今年の4月から参加させていただいています。はい、私が通っていたインフィニティ国際学院と紫スタイルプロジェクトの荒川さんとのつながりがもともとありまして、はい、その荒川さんのご紹介でここの紫の地域を訪れたことがきっかけです。紫プロジェクトでは教育を通じた街づくりを行っており、最終的にはその街ごとキャンパスとして街全体が学びの場になることを目指しています。私はもともとインフィニティ国際学院という新しい教育の形を提供している学校に通っており、はい、そういった地域と連携した新しい教育の形について学ばせてもらいたいと思い参加させていただきました。
0: そう、インフィニティ国際学院っていうのはなんかその打ち合わせの段階とかの事前に聞いてたんですけど、
2: はい、
0: オルタナティブスクールっていうのもなんか名前があるんですね。はい、オルタナティブスクールの中のインフィニティ学院ってことですかね？
2: そうです、オルタナティブスクールというのは新しい学校の、はい、総称みたいなもので、具体的にはそういったもともとの公教育だったりとか、うん、今まで提供されているような教育とは別の形での、うん、教育を提供するような代わりの学校というような意味がありまして、うんうん、そういったオルタナティブスクールの中のインフィニティ国際学院に通っていました。
0: はい、へー、その、まあ、こちらに来て修行に来ているっていうことなんですけど、
2: はい、
0: それまではどこにいらしたんですか？
2: それまでは地元の山形県で過ごしていました。
0: 山形、ちょっと山形のこと聞いていきたいなと思うんですけど、
2: はい、
0: まあ、基本基礎情報というか、なんか山形のなんか特産品とかなんかそういったものとかってあるんですかね？
2: 山形は私の本当に激推しはラーメンが美味しくて、山形県はそのラーメン消費量が全国で1位らしくて、はいはい、本当に特定のラーメンというよりいろんな味のラーメンが有名で、本当に地元の友達とかもこうたまにご飯食べに行くって言ったら、はい、ラーメン屋さんか、まあ、焼肉かとか、本当にラーメン屋さんが選択肢に入るぐらいラ
0: ー
2: メンが本当に有名ですね。
0: あきちゃん、山形ラーメン有名って知ってる？知ってた？
1: 初めて知りましたね。
2: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: なんかいろんな味ってなんか例えば何があるんですか？
2: そうです、辛味噌だったりとか鶏中華、私が好きなのは冷やし中華、はい、冷やしラーメンがありまして、その普通の鶏中華にその氷とかを入れて夏にさっぱり食べれるラーメンみたいなのが有名です。
0: あ、じゃあなんか、まあ、 基本的ななんか豚骨とか塩とか醤油とかじゃなくて、ちょっと違うんですかね、味。
2: そんななんかあんまり味に、なんていうんですか、いろんな味があって、はい、本当にたくさん選択肢があって、それぞれこう有名なお店がいっぱいあるみたいな感じですね。
0: 全然知らんかったような。
3: ねえ、全然
2: そうですよね。
0: あの京都、僕出身京都なんですけど、はい、京都もラーメンめっちゃ激推しというか美味しいところあるんで、
2: はい、
0: 一乗寺とかもうラーメン激戦区なんで、
2: ぜひ
0: ちょっとぜひ行ってみてください。
2: はい、行ってみます。
0: さっき荒川さん、
2: はい、
0: という名前が出てきたんですけど、どういった経緯で出会ったんですか？
2: そうですね、もともと荒川さんが北海道の上川町を訪れた時に、はい、その私たちが通っている、はい、インフィニティ国際学院が上川町に校舎がありまして、はい、その建設のちょっと前の時期に、うん、その荒川さんが上川町を訪れていて、うん、その建設に関わった方と、はい、そのお知り合いになって、うんうんうん、そこからインフィニティのことについて聞いていたというのが、はいはい、きっかけでしたね。
0: なんか荒川さんから来てみひんって言われたんじゃなくて、内藤さんから、じゃあ自分から。
2: そうですね、今年の秋にそのインフィニティ国際学院が、はい、その紫の地域で授業を行おうと考えていて、うんうん、その視察にここに伺った時に一緒にこう地域をさせてもらってって感じです。
0: なんかそれだけ。北海道を拠点にしてる学校なんですよね。
2: と一応校舎は上川町にあるんですけど、はい、拠点を持たない学校と一応なっておりまして、
0: はいはいはい、
2: と世界各国、本当さまざまな国や地域を訪れて学ぶという学校です。
0: そこからこの京都に来るって結構勇気いると思うんですけど、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: 大変じゃなかったですか？なんかそういう
2: と自分自身結構やっぱり高校でそういった移動に慣れていたので、はい、そこまでその移動に対するハードルとかはなかったですね。
0: それだけ来たいって思えるぐらいこのプロジェクトに惹かれたっていうことですよね。
2: はい、
0: どういったところに惹かれたんですか？
2: そうですね、自分自身そのさっきも言ったようにその教育にすごく興味がありまして、
0: はい、
2: その紫スタイルプロジェクトでは町全体地域と密着したはい、教育の場というものを作ることを目指していて、はい、その教育の形作りにすごく興味があり、
0: うん、
2: 来させてもらいました。
0: なんかね、全然知らん紫スタイルプロジェクト、まず知ってた？アキちゃん。
3: いや、初めて知りましたね、今回で。
0: その山形で、高校がそのスクールなんですよね？
2: そうですね。
0: はい、じゃあ中学まではどういった生活されてたんですか？
2: 中学校まではもともと本当に普通の公立学校に通っていて、
0: はい、
2: で高校も最初はその地元の公立学校に通っていたんですけど、
0: はい、
2: 本当に2ヶ月とかでその元々の教育の形にすごく合わなくて、
0: うん、
2: その教育にすごく疑問を持つようになり、うん、通えなくなってしまって、そこでインフィニティ国際学院をして転入学という形で通わせてもらってました。
0: そのまあオルタナティブスクールっていうのはもうすごい聞きなじみない言葉なんですけど、
2: うん、
0: まあ、それについてね、もうちょっと詳しくちょっと後半の方で、あの、はい、内藤美穂さんにお話を伺っていきたいなと思います。
2: はい、
0: それではここで1曲です。オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワー。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の箕浦亜希と
1: 3回生の藤本俊介でお送りしております。
0: ハッピートーク後半も引き続き紫スタイルプロジェクト国内留学生の内藤美桜さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい、ではね、前半ではプロジェクトのこととか お聞きしたんですけど、後半ではね、先ほどちょっと軽くお聞きしたオルタナティブスクールについてちょっともっとお聞きしていきたいなと思うんですけど、ちょっと改めてオルタナティブスクールについてちょっと教えていただいてもよろしいですか。
2: はい、オルタナティブスクールとは既存の公教育や従来の学校教育とは異なる独自の教育理念やカリキュラムに基づいて運営される学校のことです。
1: はい、通常とは違う、どういったカリキュラムをするんですか。
2: そうですね、私が通っていたインフィニティ国際学院の場合でいう と、はい、とメインは海外であったりとか、はい、本当に国内でもさまざまな地域を訪れて、学びを得るということがメインでして、今までやってきたものでいう と去年と1年前には、はい、アフリカにあるザンビアという国で、
1: はい、
2: 課題解決型の授業というものを行いました。
1: はい、
2: その中では私たちが行ったのは、はい、現地の学校設立のための PR 動画を作成するというプロジェクトをやりまして、
1: はい、
2: ただその中でもその学校から出される課題はただそのザンビアの地域にある課題を解決するプロジェクトを行ってくださいという課題だけ与えられて、
1: はい、
2: 私たちはその地域とかを訪れて実際にザンビアで感じた課題というものをもとにプロジェクトを作って行いました。
1: は
2: い、
1: そんななんか大雑把って言ったらあれですけど、大きいテーマだけがこっちに置く、言われるって感じですかね。
2: 基本的に

0: はそうですね、インフィニティ国際学院の中でもその学びの形は様々ありまして、はいはい、他にはその現地の語学学校に通って英語を学ぶであったりとか、はい、うんうんうん、現地の文化を体験するために様々な地域を訪れて、うん、はい、まあ、観光地であったりとか様々な地域を訪れるってものもやっております。
1: へー、語学学習って、じゃあ英語以外とかもやったりするんですか？
0: いや、基本的には英語を使ってますね。
1: は
0: い、
1: それはなんか向こうの現地に行って、はい、なんか先生に教えてもらうんですか？
0: と、私たちがやった語学留学は、はい、とフィジー共和国というところの、はい、と語学学校に通っていて、はい、その本当に日本の教育と同じような形で6時間あって、はい、1限目は、とグループ学習であったりとか、ワンオンワンがあったりとか、その本当に英語メインでずっと勉強していましたね。
1: じゃあもう日本でそういうのを学ぶというか、海外の方がそういうなんか語学とか、
0: そうですね、
1: 座って学ぶのは海外の方が多いって感じですかね。
0: 中等部と高等部があるんですけど、はい、高等部は基本的に海外に出てっていうのがメインでして、はい、ただその日本の中でも北海道の上川町であったりとか、はい、今まで行ってきたところだ と沖縄の島であったりとか、はい、北海道和歌山県のすさみ町というところに行って授業を行ったりもしています。はいはい、
1: すごいいろんなところ行ってますね。
0: そうですね、
1: それぞれやることは一緒なんです。なんか問題を解決するっていうのは一緒なんですか？
0: と本当に授業によって違くて、はい、そういう問題を解決する授業もあれば、はい、ただ語学を学ぶ授業もあれば、うん、文化を体験する授業もあれば、本当にそれぞれって感じです。
1: なんかそういう学校に入るのってなんか、はい、なんかきっかけとかないと入らないと思うんですけど、
0: そうですね、
1: どういった経緯でそのインフィニティ国際学院に入られたんですか？
0: はい、もともとは中学校の頃から、はい、その学校の形みたいなものに疑問があって、うん、はい、そのなんで勉強しなきゃいけないのとか、なんで大学に入って就職しなきゃいけないのみたいな、すごくそれに疑問があって、はい、ただでもそれがやっぱり正解のような形で教えられてきたりとか、うもう本当に そのまま存在していたので、はい、自分自身がその教育に疑問を持ちつつも、そういった学校に通うってことしかできなくて、うん、そこでまたそのまま地元の公立高校に通っていく中で、うん、やっぱり合わないなと思って、うん、で通えなくなってしまった時に、はい、母がそのオルタナティブスクールをこう調べていて、うん、インフィニティ国際学院をこう紹介してくれてって感じです。
1: どこで調べたんですかね、そういう。
0: そうですね、
1: 僕聞くまで全然知らなくて、
0: なかなか情報がないかなとは思います。
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね、
1: そういうなんか一本のなんかレールがもう引かれてるみたいな感じが嫌っていうことですよね。
0: は
1: い、
0: そうですね、やっぱ自分自身は本当にやりたいことしかやりたくないみたいな性格だったので。
1: 一緒です。
0: もう勉強も何でやんなきゃいけないのみたいな感じでしたね。
1: なんかそういうこと思ったことある、あきちゃん？
2: いや、何回か
1: やるよな。
2: ありますね、やっぱり
1: 人生よくみんなあるよな、一回は。でもそこでいける、行動できるっていうのすごいよな。
2: いや、勇気と、
1: うん、ほんまにすごいと思います。
2: そうですよね。
1: うん、そのじゃあインフィニティ国際学院についてちょっとお聞きしたいんですけど、
0: はい、
1: いろんななんか体験とかされたと思うんですけど、
0: はい、
1: なんか一番印象に残ったとかあります？なんか印象に残った体験とかって。
0: 自分自身のその価値観にすごく影響を与えたなっていう体験で言うと、
1: はい、
0: そのカンボジアの村を訪れた時に、
1: はいはい、
0: その村では水道とかガスとかもなくて、はい、電気も最近来たばっかりみたいな、はい、本当にそういう地域で、でもその村の中でお仕事をしてみたいな生活されてる方がいて、はい、その方々にあなたにとっての幸せとは何ですかっていうふうに聞いたことがあったんですね。
1: 深い。めちゃくちゃ深いこと。
0: その時にその方々がそもそも幸せって何っていうふうにおっしゃっていて、
1: はい、
0: でもうその時に幸せっていう概念すらないんだっていうふうにまずすごく驚いて、で、まあ、そこで幸せっていうのはこういうものなんだよっていうふうに改めて説明して聞いてみたら、はい、もう本当に毎日こうやって起きて生活して仕事をできることが幸せなんだっていうふうにおっしゃっていて、その時にもう本当に当たり前だと思っていたものが、はい、彼らにとっての幸せだったんだっていうふうにすごく衝撃を受けて、
1: はい、
0: すごく自分自身の生活の向き合い方にもすごく影響を受けました。
1: ちなみになんて説明したんですか、幸せとはって
0: 聞いて。幸せとはこう自分自身が生活していて、
1: はい、
0: すごく楽しく感じたり、
1: うん、
0: なんだろうな、すごく生きててよかったなって思える瞬間だったりとか、はい、そういう日常にあふれている、
1: はい、
0: そういう幸福みたいな楽しさみたいなものだよっていうふうに説明してました。
1: はい、すごい刺さります。すごいほんまにその通りだと思います。
0: はい、
1: なんかもうすごい今ずっと聞いてたんですけど、
0: はい、
1: 海外の国 国の名前なんかそれぞれ全然違うんですよ
0: ね。そうですね。
1: え、何カ国ぐらい行ったんですか？
0: そう、インフィニティでは、はい、15カ国近くは行ったと思います。
1: 15カ国ですか？
0: はい、はい、
1: え、そういうなんか費用とかっていうのは、はい、学校から出るんですか？
0: 基本的には、はい、その家庭で負担するんです。

0: そういう裕福な家庭の方も多かったなという印象ですね、
1: うんうん、すごいなんか同級生っていいんですか、同級生なんです
0: か、はい、そうですね、
1: 年齢はバラバラとかではないんですかね、
0: 基本的にはその中学校も高校もの年齢の方が入るので、はい、ただその人数はすごく少なくて、私の学年はもう一人女の子がいたりとか、一、はい、個下の子も女の子が二人というふうに本当に少ないですね、
1: じゃあ同じ学年はもう2、3人とかですか、
0: そうですね、私の学年はもう私含めて二人しかいませんでした。
1: でもそういう同級生の間でもすごいなんかいろんな刺激をもらえそうですよね。
0: そうですね、基本的に一緒に共同生活するので、はい、共同生活の中でもやっぱりギクシャクすることがあったりとか、本当夜まで話し続けたりとか、本当にいろんな経験ができますね。
1: だからそういうこの京都にその紫プロジェクトがやりたいっていう理由でこうなんか飛んできたりとかも慣れてたっていうのはそういう理由ですかね。
0: そうですね、やっぱり自分自身そのずっとこうやりたくないことをやるっていうのが、はい、本当になんかきついというか、はい、本当にそこでもうなんかどうしようもなくなっちゃうので、はい、本当にやりたいことには飛びついていこうと、はい、もう決心しました、うん、
1: そんなプロジェクトでの活動の以外も含めてなんですけど、なんかこれからやってみたいこととかってありますかね。
0: はい、これからやってみたいことで言うと、はい、私自身の目標が、はい、学びと社会の壁をなくしたいという目標があります。すべての子どもに体験を通して学ぶことができるような環境を作っていきたいと思っておりまして、はい、具体的には小中高の探究学習の時間に地域と連携した、連携したより実践的な授業を取り込めるような仕組みというものを作っていきたいなと思っています。
1: やっぱ勉強だけじゃ分からないこととかもありますし ね、
0: そうですね、
1: 実際に行って分かることとかもあると思うんで、
0: はい、
1: すごいいいなと思うんですけど、はい、ちょっともうそろそろコーナーの終わりに近づいてきたんですけど、
0: はい、
1: ちょ最後にあの紫スタイルプロジェクトの活動の意気込みだったりなんか PR とかあればお願いします。
0: はい、紫スタイルプロジェクトでは町ごとキャンパスという市地区紫の地域を学校のキャンパスとして、機能できるような町づくりを目指しており、その中で自分自身がオルタナティブスクールに通ってさまざまなことを経験してきた視点からと地域にある生きた課題を使って学べる場を作れることに貢献できればと思っています。
1: ありがとうございます。僕らもね、なんかゼミ的にもなんかどちらかといったら地域と関わることがメインやと思うんで、なんか何か一緒にできる機会があればなと思うんで、
0: そうですね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。ハッピートーク、本日のゲストは紫スタイルプロジェクト国内留学生の内藤美穂さんでした。どうもありがとうございました。それではここで1曲です。ラッドウィンプスでスパークル。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の藤本俊介と
1: 2回生の箕浦亜希でお送りしております。
0: 続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。今回は僕たちが大谷大学生が選ぶ北区のおすすめスポットと地元のイベントをご紹介したいなと思います。はい、はい、では1件目の方、初のあれやけど読みやけど、亜希ちゃん、はい、お願いします。
1: はい、1件目は縦の横一のお知らせです。このイベントは西陣エリアにあるレンタルスペース、スペース縦680で開催されている手作り作品や雑貨が集まるマーケットイベントです。会場にはアクセサリーやイラスト、布小物、陶器など様々なジャンルの作品が並びます。作家さんと直接お話ししながら作品を選ぶことができるので、ものづくりの楽しさや温かさを感じられるのも魅力です。一点物の作品やここでしか出会えないアイテムも多く、自分用にはもちろんプレゼント探しにもぴったりです。ぜひこの暖かい季節、暖かい春の季節にご家族や ご友人と足を運んでみてください。縦の横市開催日は5月25日月曜日です。このイベントは毎月25日行われています。開催時間は午前11時から午後5時までです。場所はスペース縦686、失礼いたしました、680です。入場は無料です。京都市営バスをご利用の方は堀川寺の内を下車して約徒歩1分です。詳しい情報はスペース縦680の公式インスタグラムをご確認ください。以上、縦の横市開催のお知らせでした。
0: はい、ということで、縦の横市、ちょっと僕もね、実は来週のこの25日に、はい、もう今ミキサーやってる谷村と一緒にちょっと行くねんけど、
1: は
0: い、ちょっとなんか情報ちょっと教えてくれへん、はい、なんかいろんな、なんかどういう、はい、なんか店やってるとか、あ、なんかある？
1: そうです、なんか古着屋とかカフェも、
0: うん、
1: が出るみたいで。
0: へぇ、
1: はい、
0: あちゃん古着とかカフェ好き？
1: 私めっちゃカフェとか好きで、結構、はい、友達とカフェ巡りしたりとかもするんで、
0: はい、
1: ちょっと興味あるなって思いますね。
0: 俺もな、
1: はい、
0: 今見てるけど古着ちょっと気になるかな。
1: あー、
0: 結構なんか最近服、
1: はい、
0: 結構買いに行ったりするから、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっと行ってみるわ。
1: はい、
0: ぜひね、皆さんもちょっと最近ちょっと暑くなってきましたけど、これ多分室内でやるんかな、うんうん、スペース縦680って。
1: そうですね、
0: なら室内もうね、全然暑くても涼しいかもしれへんし、
1: うんうんうん、
0: ぜひ皆さん行ってみてください。
1: はい、
0: はい、じゃあ僕ちょっと2件目読ませていただきます。
1: はい
0: はい、2件目は伊藤コーヒーの紹介です。伊藤コーヒーは北王子駅前の北王子商店街にある喫茶店です。昔ながらの落ち着いた雰囲気が特徴で、地元の人を中心に長年愛され続けているお店です。店内では丁寧に焙煎された香り豊かなコーヒーを楽しむことができ、モーニングやトースト、ホットケーキなどの喫茶店らしいメニューも人気です。コーヒーの香りに包まれながらゆったりとした時間を過ごすことができ、つい長居したくなる居心地の良さも魅力です。朝のひとときをゆっくり過ごしたい方や、昔ながらの喫茶店の雰囲気を楽しみたい方におすすめのスポットです。気になった方はぜひ足を運んでみてください。はい、ということで、あきちゃんコーヒー好き？
1: コーヒーめっちゃ好きですね。
0: じゃあもうめちゃくちゃおすすめやわ、ここ。俺、はい、行ったことあんねんけど、伊藤コーヒーさん、
1: はい、
0: でもめちゃくちゃ、なんていうの、ちょっと深みのあるコーヒーを飲めるねんか。コーヒーはブラック派？ちなみに
1: ブラック派です。
0: おー、一緒やわ。俺めっちゃ好きやから。めちゃくちゃおすすめやし、
1: はい、
0: こう店内に入った瞬間にもうコーヒーのいい香りがめちゃくちゃするねんか、
1: は
0: い、とかもするし、めちゃくちゃおすすめ。
1: わ、はいはい、かりました。
0: あんまりなんか地元の常連さんって感じの方が、
1: はい、
0: 多いから、結構長年愛されてる感じがして、全然一人でも入りやすかったし、
1: はい、
0: なんか俺は静かに、なんかちょっと、はい、その時資格の勉強してたから、それでちょっと入ってみようかなと思って入ってんじゃん。全然集中してできるし、はい、
1: あ、本当ですか。
0: 全然なんか授業の合間とか、
1: はい、
0: 暇があったらちょっと、はい、ぜひ行ってみてください。
1: はい、ぜひ一人で
0: 本読ん
1: で
0: も、はい、一人でも友達とでも、
1: はい、
0: 行ってみてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 場所は北王子商店街内です。 京都市営地下鉄烏丸線をご利用の方は北大路駅を下車して徒歩およそ3分です。営業時間は午前7時から午後6時半までです。火曜日は定休日となっております。詳しくは公式ホームページ、SNS をご確認ください。以上、伊藤コーヒーの紹介でした。以上、地元のニュースでおしゃべりでした。それではここで一曲です。バンプオブチキンでクロノスタシス。

0: 大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
1: はい、ということでね、今回僕ら B班なんですけど、はいはい、初回ということで、
2: はい、
1: ちょっとミチさんのねコウスケも入れて、はい、ちょっと3人で最後エンディングはちょっとアキちゃんに最初やから質問を試していきたいなと思うんですけど、
2: はい、
1: じゃあちょっと軽くコウスケ自己紹介の方お願いします。
2: は
1: い、
2: B 班のミキサーを担当させていただきます谷村コウスケです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: じゃあミクちゃんちょっと、軽くじゃあ何やな、最初は好きな食べ物聞いていくかな。
0: はい、私の好きな食べ物はラーメンで、今までいろんなラーメンを食べてきたんですけど、うん、
2: はいはいはい、
0: 特に味噌ラーメンが、
2: 味噌な、え、自分も味噌が好き、
1: 味噌、
2: 味噌派、
1: 俺豚骨、
2: うそやん。え、じゃあどっか行ったその北区エリアでラーメン、
0: あー、北区エリアでは、
2: はいはい、
0: 大学の近くの、
2: はいはいはいはい、
0: ラーメンとか中華そば
2: なんですけど、
1: 横のやつ、
0: あ、そうです、そうです、ここ
2: いいな、自分もそこ行きたいね。
1: あれな、うん、行ってみたいな、
2: みたいな。
1: じゃあいつか行こう。
2: じゃあ次
1: じゃあ俺行くな、質問、うん、じゃあちょっとまあ、はい、ジャブ程度に代わりの、
0: はい、
1: 趣味は何ですかね。
0: 趣味は旅行に行くことです。
2: おー、いいな、
1: これは俺一緒、
2: マジで。
1: うん、ちなみにどこ旅行行った。
0: 今年の春休みは、うん、友達と九州に行ったり、
2: うん、
0: 四国に行ったり、
2: うん、
0: 結構西日本行きましたね。
1: 俺逆に東やねんな。
2: あ、そうなんや。
1: 東京行ったな、
2: うん、自分も東京やわ。
1: ハリーポッターのスタジオツアーわかる？
2: あー、はいはいはいはい、
1: わからんか、ハリーポッターわからんか、
0: 懐かしい。
1: なんかそこのなんかまあテーマパークじゃないけどなんかある施設が、そこ行ったな。
2: そうやな、
1: じゃあなんかコースやる次。
2: じゃあちょっと時間もちょっとないので、じゃあ今日の放送振り返ってみてどうでした？
0: すごい最初は緊張したんですけど、もうだんだん

0: こう話していくうちに慣れてきて、
1: おおいいね、
0: はい、今ではリラックスして話すことができています。
1: いや今日ね自分ちょっとミキサーやらせてもらった時にめちゃくちゃあきちゃん声も出てるし、ちゃんと合図も言ってるし、すっごい頑張ってんなと思いながらこっち聞いてて、
2: そっちから見てても分かる、
1: めっちゃ分かる、
2: 話してても分かる、
1: そうなんや、
2: より俺の方が感じてる、でも全然俺の最初の初回放送と全然違う、俺多分もっと緊張してた、
1: ね、自分も多分緊張してたと思う、多分初回は、
2: 俺だって過去の放送正直聞きたくないもん全然アキちゃんは多分聞けるよこの放送じゃあちょっと最後に、はい、このこれからの1年間のなんか意気込みとかお願いします。
0: はい、ラジオは結構大変なことも多いと思いますが、これから気を引き締めて頑張っていきたいと思います、
2: はい、はい、じゃあもうね、正直な、嫌よな、あの怖いよな、
1: すごい
2: 男子3回生
1: そうよな、
2: 2人ペアっていうのちょっと怖いかもしれんけど、じゃこれからよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の箕浦亜希と、
2: 3回生の藤本俊介と、
1: 3回生の谷村康介でした。
0: それでは皆さん、
3: さようなら。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラクガック岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: 絵本大好き
7: 絵本のソムリエ、
6: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
7: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
6: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
7: ぜひお聞きください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では、北区内で行われるお祭り、イベントや

関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区、そんな住みやすい北区の町はもともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会はこれらを継承し、守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都 075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Ninna Gakku Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku Radio Mix Kyoto.
2: 小川学区鈴木浩二です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 平木の学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: プラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日

午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まいまたは市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市ひとり親家庭支援センター夢明日のホームページから、または電話番号075-708-7750、 708-7750、 ファックスは075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: Kita 消防団指名分団山田です。
2: Kita 消防団小川です。
3: Kita 消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージ

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月19日お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けしています。こんにちは、お昼の京町ラジオ火曜日担当パーソナリティのまるこです。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。さあ改めましてこんにちは、火曜日のパーソナリティまるこです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。さあめちゃくちゃ天気がいい。そして気象庁の発表によると最高気温が今日32度だそうですよ。いやもう夏来てますよね。梅雨どこ行ったんですかね。ほんまに早く夏が来たなっていう感じなんですが、もう外にやはる方こまめに木陰に入って水分補給してください。水分と一緒にね、塩分、塩飴とかね、塩タブレットとかも一緒に舐めて熱中症対策していきましょうね。本当に暑い日になりました。さあそして暑いといえば、あのマルコ先日すごい暑い場所に行ってきたんですよ。それがですね、ロームシアター京都で行われたアーティストの、京都の聖華大学出身の中村佳穂さんというアーティストの方と、あと、ま、あの代表曲で言えば家族の風景という曲、ね、めっちゃ有名な曲で有名なあの離れ組さんのもうダブルのお二人のコラボライブに行ってきたんですよ。

でローブシアター京都はまたいいホールで、もうただでさえどのライブに行っても反響もいいし音の響きもすごいいいホールなんですが、もうね離れ組さんの中村佳穂さんも音楽の神様やって思うぐらいほんまに素晴らしいライブを見せてもらいましてね、あのねもうなんか語彙力なくて申し訳ないんですが、ほんまにもう感動で、ね、胸がいっぱいになるっていう表現あるじゃないですか。でそれを私初めて体感した感じがして、なんかねほんまにお二人の歌聞いてると胸のあたりがもうなんか弾切れそうになる感じで、なんかもうそれと同時になんかもう何の涙かわからない涙がもうすごいこぼれてくるようなライブでした。でもね、あの5月の末に東京公演も控えてはるのでネタバレはちょっとあまりねできないんですけど、もうとにかくほんまになんかやっぱり生でライブを聞くっていうのがいかに大事かっていうのも思いましたし、もう今までいろんなライブね、ライブハウスからホールからフェスからいろいろ行かせてもらってますけども、もう3本の指に入るぐらいほんまにいいライブを見たなっていう感じですね。あのこれからの時期フェスとかもいろんなとこで今も始まってますけど、フェスも楽しみですね。先日あのくるり主催の音楽博覧会ね、毎年10月に行われるフェスのね開催も発表されたりしたので、またそれも絶対行こうと思ってます。はい、ね、生の音楽に触れる機会今年度はたくさん増やしていきたいななんて思っているまる子です。さあ今日はですね、一瀬の着物日和の時間があります。着物のお話、今日はそして浴衣のお話も聞けるということで、この時期ぴったりですよね。楽しみです。さあ番組へのメッセージリクエストは E メール fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto で受け付けています。ファックスは075-432-5806 432-5806 です。X への投稿はハッシュタグ FM870 でぜひポストしてください。お待ちしております。でこの番組への再放あこの番組の再放送はですね、今夜午後9時から、土曜日は午後2時からです。よかったらぜひおかわりラジオもしてください。それではお昼の京町ラジオ火曜日スタートしていきましょう。さあということでお昼の京町ラジオ、先日のライブでもね拝見した離れ組のナンバーからスタートしたいと思います。離れ組でオンタイム。

0: 瀬の着物日和。
1: 毎月第3火曜日のこの時間、上京区の着物や一生庵一瀬から着物ライフの楽しみ方をお届けしています。着物を着たことがないという方から着物愛好家の方まで、季節ごとの楽しみ方や、へえ知らなかったというちょっとしたポイントなど、毎月聞いているだけで着物と仲良くなれるコーナーです。コーナーナビゲーターはこちらの方です。
0: はい、一瀬陽子です。
1: はい、今日もよろしくお願いいたします。
0: 暑いよ。
1: めっちゃくちゃ暑なりましたね。
0: 30度、30度いっちゃいました。
1: 32度らしいです。
0: はい、本当ちょっと2度も命取りよね。
1: 2度も命取りです。はい、ほんまに1度も命取りですね。
0: 本当ですよね。はい、でも今日も
1: 素敵なお召し物。はい、
0: ね、もうほぼ夏物みたいな感じです。
1: お着物ですか、今日着られてるのは。
0: そうなんですよ、これね、もう綿の、実はまあ夏に着るような、もう本当に綿の、まあ、浴衣っぽい、もう生地で、はい、
1: すごいブルーのね。
0: そうなんですよ、
1: はい、波模様みたいなのが、
0: はい、今日のテーマもあるんですけれども、はい、長板中型染めっていうか、そういう中型の染めで染められた
1: 長板中型染め、
0: はい、そうですね、
1: 初めて聞きました。はい、
0: まあ顧問言ったら綿の顧問ですね。
1: はい、
0: はい、綿生地の顧問っていうことで、
1: そうなんですね。
0: ちょっとは涼しくないかなと。
1: はい、でも見た目にもすごく涼しい
0: そうですね、ちょっと夏っぽく波のモチーフなんですけども。
1: 波のモチーフいいですね。はい、暑いこの、はいはい、もう5月にぴったりな。
0: そうなんです、はい、もうね、もう30度やしいいですよね。
1: はい、もういいと思います。
0: もちろん長襦袢ももう夏物を着ておりまして。
1: そうですよね、
0: はい、はい、もう襟だけちょっとまだ5月なんで、かろうじてしようぜっていう、普段合わせの時期に着てる、はい、襟をかけていますが。
1: そうなんですね、こだわりがあるんですね。
0: はい、一応
1: 素敵です。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日はどんな話題でしょうか。はい、
0: そうなんですよ、今日はね、もうまあテーマはさあ浴衣の準備ということで。
1: 早いでももう夏来たみたいになってますからね。
0: やっとこの間15日葵祭り終わった、葵とか言って
1: 葵祭り
0: 終わったところですけど、でも倒れてた方っていうかね、なんかちょっとやっぱりそういう人もおられるみたいな感じでニュースで見ましたけども、はい、まあ暑い一日外にやっぱりああいう装束着て、うんうん、行列っていうのは過酷かなっていうふうに思います、ね、あちこちで今4月5月はねお祭り多いですけど、おみこしとかもたくさん出てますけどね、はい、もうどうか水分とって本当に気をつけてほしいなって思います。
1: そうですね、倒れないように、
0: はいはいはい、なんで、まあ、浴衣の準備ね、はい、まあ、普段デパートでもどこでもなんですけど、浴衣ってもうポンともう形になってて、
1: はい、
0: 自分の M とか S とか LL とか、うん、そういうので、まあ、いわゆる釣り、うん、まあ、お仕立て上がり、
1: はい、
0: そういうサイズで購入がもう最近ほとんどもう8割とかじゃないかなとは思うんですけれども、うん、まあ、うちの方は割と今から準備っていうのは、はい、短物の

0: 浴衣、はい、絞りとかもそうなんですけれども、反物の、まあ、生地を使って、反物を使って、で、まあ、自分のサイズに、はい、まあ、あつらえるっていうことをするので、まあ、5月ぐらいから、塗ったり、ね、選んでもら、生地選んでもらって、はい、で、塗ってもらうっていう、
1: はい、
0: で、まあ、7月までになんとか間に合わせて
1: っていう。夏に仕上げれる
0: ようにそうなんですよ ね, すね。はい、夏にお届けできるように、もう今はもう本当にしないとっていう感じで、
1: そうなんですね、
0: はい、おすすめしているところです。
1: はい。
0: はい。なんでもう暑いしね、もう本当に、せやけど、やっぱり祇園祭りとかうち娘とかもそうだし近所の子とかも、はい、なんか浴衣着たいのとかって言って、
1: せっかくなんでね、
0: そうそう、うん、でまあまあお母さんとかがねお仕事とか行ってたら準備もなかなか大変やから、
1: はい、
0: もうなんかどんなん着てたらいいとかどんなんがいいとかって聞かれるので、
1: はい、
0: まあ、そういうのに今ちょっと答えてあげられたらなと思います。やっぱ祇園祭り花火大会来てほしいです
1: ね。来ていきたいです。
0: そうなんです、はい、なんか昨日も、うちの、お客様のなんかからお電話あってちょっと息子に変わりますなんて言って、
1: はい、
0: で息子さん久しぶりにちょっと、お話ししたら、うん、なんか彼女に浴衣を作ってあげるとか言って
1: なんと素敵な彼氏
0: そう
1: かわいい優しい子です ね,
0: いいね、うん、そうそうそうもうなんかねじゃあもうお揃いでどうぞって言って、まあ、見に来られるんですけれども、
1: 素敵
0: そうなんですよ。なので、はい、なんかそうやってなんかカップルで、うん、浴衣あつらえて、祇園祭り行くとか花火もう琵琶湖見に行くとかもう本当に、もうどんどん若い子に
1: 夏一番の思い出になりますからね、
0: はい、そうなんですよ、うん、やっぱね見ててもそうなんですけど、うん、漫画とかアニメとか見ててももう絶対夏のイベントの時はみんな浴衣ちゃんと男子も着てる。
1: そうですよね、漫画も漫画読んでても
0: めっちゃかっこいいイケメンの、はい、漫画の男の子たちも着てるし
1: 3割増しとかに
0: 見れるんですよね。そうですそうです、うん、で女の子もやっぱり絶対やっぱり浴衣で行くみたいな、
1: うん、
0: で浴衣着てきてほしいみたいな世界が、はい、やっぱ現実にも起こってほしいしこうやって聞く と、
1: うん、
0: そうそうでお友達とかでもそれで聞くと嬉しいなって思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: なんで、はい、浴衣はね、うん、まだ着るのも簡単です。帯なんかも、はい、今まあ、普通に結んだりもだしでも、うん、結ばなくてももう結んである帯とかも売ってるんですよ。
1: そうなんですか。
0: 蝶々とかそうリボンとかになってる。
1: ありがたい。
0: ポンって背中にもう置くだけのそんな作り帯っていうんですけど、
1: はい、
0: そういうのがあるのでもうぜひねなんか自分に合わせてもう結ぶのは覚えられないって YouTube 先生とかもいますけどそうやって、まあ、簡単な、
1: はい、
0: 着方ができるし男の子の角帯っていうのも、うんうん、もう角帯になったそういう作り帯も実はございます。
1: あるんですね。
0: はい、でまあ、そういうのも、まあ、に苦手だなっていう人はへこ帯って言って子供 の, ふわふわの、
1: はいはいはい、
0: 金魚のひらひらみたいなおっぽみたいな
1: 見たことがあります。
0: はい、そうなんです、はい、まあ、子供だけでもな、ね、だけでなく、うん、大人もありますし、男の子もありますので、ぜひねそれだったら本当に蝶々結びでいけますので、う
1: ん、はい、
0: そういう風に合わせて、まあ、ご自分の、うん、まあ、ちょっとスキルに合わせて来てほしいなと思います。
1: 蝶々結びならできます。
0: できますよね。
1: できます。はい、
0: そうなんですよ、うん、なので、まあ、もう、いいんです。はい、楽しむために、
1: うん、
0: はい、ぜひぜひチャレンジしてほしいなと思います。
1: はい、
0: はい、今日はね、うん、まあ、そんな浴衣も、
1: はい、
0: ただねそのまあ、この色好きとか、このなんかこんな柄が可愛いとかっていうのも、まあ、もちろんあると思うんですけど、
1: はい、
0: その浴衣にもなんかやっぱ柄とか、まあ、色はまあ夏っぽいので紺とか水色とか薄いピンクとかそういうのもあるんですけども、うん、意味がねあるんです。
1: でそれは初耳です。
0: そうなんですよ。だから、はい、まあ、ママは子供に、うん、こんなん、あ、じゃあこんなん着せてあげようかなとか、うん、そういうのも考えてちょっと選ぶのもどうかなと思いまして、うん、ちょっと私も調べてきました、
1: はい、
0: いや例えば、うん、まあ、お子さんの柄でよくあるのは、まあ、男の子だったらトンボとか。
1: トンボ見ますね。
0: トンボ柄ありますよね、はい、まあ、カブトムシも、まあ、カブトですけど強そうな昆虫なので、うん、あ、はい、まあ、男の子っぽいやっぱ勝負強い勝つみたいなんで縁起担いでるんですけど、
1: うん、
0: トンボもね前にしか進まないっていうので、
1: はい、
0: まあ、勝ち虫なんかよく、まあ、江戸時代の甲冑のね上

0: のなんか兜の柄にとか模様とかなったりもしてたりするんですけど、
1: はい、
0: やっぱりあのそういう勝ち虫っていうので縁起を担ぐ柄ですし、はい、女の子とかだったら金魚とか、う
1: ん、あ、可愛いですよね、
0: は
1: い、
0: 金魚とかそれは、まあ、金が入るっていう、まあ、富を導くそういう柄であったり、まあ、それだけでも幸福っていう、まあ、幸せ、
1: はい、
0: うん、まあ、そういう意味もあるみたいです。
1: そうなんですね、
0: はい、あと、まあ、よくあるのはあの朝顔とか、
1: はい
0: はい、それもあの愛情、まあ、鶴がこう絡まるように、しっかりした愛情っていうので、はい、
1: 素敵な意味が込められてるんですね。
0: 硬、まあ、い絆みたいな、
1: 硬い絆、
0: そういうのそう、あとあのよくあるのはあのひまわりも時々ね、やっぱ浴衣の柄にはあるんですけど、
1: はい、
0: ひまわりは何だと思います？
1: ひまわりは明るく
0: 明るくいいですね、いいですね、はい、太陽みたいな、
1: 太陽みたいな、
0: はいはい、まあまあ、そこそういうのもなんですけど、まあ、はい、憧れとか、あ、そういうなんかちょっとほーっていう、
1: そうなんですね、
0: ちょっと案外大人っぽい意味だったなと思うんですけど、
1: そうなんです、でもありますよね、ひまわりもね、
0: うん、そうなんです、うん、かわいい、あと、まあ、日本の柄でよくあるんですけど、はい、桜、
1: あ、ね、
0: 桜も季節は違うんですけど、うん、桜のモチーフってやっぱ年中使われるものも多いです、
1: はい、
0: で、あのそれはやっぱ物事のなんか始まりとか、なんか豊かさの象徴みたいな、
1: 豊かさ、
0: はい、そういう風な意味が、まあ、あるっていうことですね。
1: いろんな意味が込められてるんですね。
0: そうなんです。で、私が最近あの、あ、これいろいろ考えてみ、あの調べたりしてみたのが、
1: はい、
0: あのユリ、ユリの花、
1: 綺麗です
0: ね、可愛いね、ユリの花っていうのが、はい、結構あの純粋とか無垢とか、ほんでしかもなんか和気あいあいっていう意味まであって、はい、あ、なんかすごくいい意味、
1: 本当ですね、
0: なんかユリの浴衣とかがあったらこれいいなって今思いました。
1: 選んじゃいそうですね、
0: 選んじゃいそうかな、
1: はい、その意味聞いたら、
0: はい、はい、そうね、あと夏だからよくあるのはなでしこ、
1: なでしこ、
0: うん、なでしこって、うん、まあ、実際にその花ってあんまり見かけないかもしれないんですけども、
1: はい、
0: なでしこ柄っていうのはなんか夏の浴衣でよくあるんですけど、それはやっぱり笑顔とか、
1: あ
0: と、まあ、大和なでしこっていう、はい、その清楚な、
1: そうですね、
0: はい、そのイメージ、はい、
1: うん、
0: はい、そういうのもあるらしいです。
1: そんな意味が一つ一つに込められてるとは知らなかったです。
0: そうなんです。なんかね、着物の柄っていろいろあって、なんかそこにあの柄の意味があるっていうことを、はい、まあ、こうやって聞いてね、知っていただくと、うん、あとは楽しく選んでもらえるのかなと思います。あのちなみにですね、
1: ちなみに、
0: はい、はい、禰豆子の、まあ、ちょっと古いですけど、古い、古くもないけど、鬼滅の禰豆子が、
1: はい、
0: あのピンクの着物で、あのバッテンみたいな柄、バッテンの繰り返しみたいな、はいはい、あれ、はい、あれ朝の葉柄って言うんですけど、
1: 朝の葉
0: 柄、はい、朝ですね、朝の葉柄って言うんですけど、それは朝がね、やっぱすくすく育つので、成長、その健やかな成長みたいな、はい、そういう意味があるみたいな、
1: それを願うみたいな意味の柄なんですね。
0: そう
1: なん
0: です
1: 、
0: それがあの、うん、禰豆子ちゃんのあのお衣装の柄なの意味ですね。
1: 何にも考えずに見てました。
0: そう、ちなみに炭治郎もあるんですよ。
1: 炭治郎緑ですよね。
0: 炭治郎グリーンの、 あの黒とグリーンの、
1: はいはいはい、
0: あれ一松って交互にね、
1: はい、
0: なってるんですけど、うん、あれ一松柄って言うんですけど、うん、あの柄は柄がね、一松はずっとこうずっとあの柄まま途切れないっていう、
1: はい、
0: そういう柄なんですけど、うんうんうん、それが、まあ、途切れが、柄の途切れがないっていうので子孫繁栄とか、はい、まあ、事業繁栄、商売繁盛みたいな、だから
1: うまいこと意味がなってるんですね。
0: そうなんですよ。なんか禰豆子と炭治郎のお衣装もちゃんと、はい、あの柄に意味があって、まあ、それでなのかわかんないんですけど、まあ、あの、はい、はい、こっちから見ると、あ、そういう意味なんですよっていうことで、
1: ね、次から鬼滅の刃見るときはそういう意味があるんやなってね。
0: はい、一松柄やわ、はい、禰豆子ちゃん朝の葉柄やわみたいな、
1: ね、
0: はい、はい、なってるなっていう風に思います、
1: すごい、いろんなことが知れました。
0: そうなんですよ、
1: ね、ぜひ浴衣を選ぶときはそれを参考にね、はい、
0: そうですね、
1: ね、選んでいただけたらと思います。はい、ではあのまたいろいろお知らせもあるんですよね。
0: そうなんですよ、そうなんです、いっぱいあります。
1: はい、教えてください。
0: は
1: い、
0: なんで、まずはね、
1: はい、
0: 直近なんですけど、この
1: 直近、
0: はい、もう一番近い5月22日、はい、23日で、うち あのこのゲストにも来てもらった飛鳥梅之助さんっていう、
1: もうすぐですね、
0: はい、舞踊家さんの、
1: はい、
0: 実は舞台に出る日がありまして、
1: はい、
0: それが前祇園花月って言って

0: ギオのバス停の前に、はい、花月あったんですけど、はい、今ちょっと花月じゃなくなりまして、はい、ギオ五福座っていう名称になってるんですけど、はい、その五福座で、22、23日に一応なんかの舞台があります。
1: すごいですね、はい、
0: 昼の部と夜の部で
1: 梅之助さん、
0: そうなんですよ、はい、なんで、で京都市民がなんと2000円で
1: 入れます
0: 、はい、なんでもぜひなんかちょっと京都市民ですってご提示はなんか必要だと思うんですけれども、はい、まあ、あのマイナーとかいろいろあると思うのでそういうの利用して、はい、ぜひ格安で入っていただきたいなと思います、
1: はい、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか、
0: はいはい、よろしくお願いします。あとですね、6月1日2日がまた滝技能です。
1: 滝技能ね、はい、これね、そうですよね、
0: はい、もうたくさん、もう外国の方もたくさん押しかける押し寄せるというか、
1: はい、来てくださる
0: んですけど、はい、まあ、ですね、土日とかじゃなくて6月1日2日っていうふうに、まあ、京都市の主催で決まってるんですけれども、
1: 月曜日、
0: そうなんです、まあ、平日だけれども、はい、夕方なのでね、
1: 夕方なんですね、
0: はい、お仕事ちょっと早く頑張って終わってみたいな感じで
1: この日は、ね、
0: はい、はい、来れますので、
1: はい、ぜひぜひ来てください。6月1日、はい、月曜日ですね。
0: そうですね、でこれは着物をめでる会でも行くので一緒に行きたいっていう方ありましたらまた、
1: 素敵、いい
0: ですね、はい、インスタでもちょっとお知らせさせていただきたいと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします、
0: はい、私 の、 チャポンの会 の、 の会いつも、はい、させてもらってる、はい、お抹茶と、小鼓の会っていうのがあるんですけども、それでいつもご指導くださってる林博樹先生もお出になるので、はいはい、ぜひ小鼓の舞台、平安神宮外で、はい、もう素晴らしいです、かがり火の中で能を見るっていうのも、はい、ぜひ体験してほしいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それで、はいはいはい、もういっぱいあります、
1: いろいろありますよ。
0: 6月20 27日に、はい、これは一生庵の主催です。
1: おー、すごいですね。
0: 毎年、させていただいてるんですけれども、はい、明神寺の大王院さんで、うん、
1: 大王院さんで、
0: はい、大きいオスですね、大王院さん、はい、まあ、普段は拝観されてないんですけれども、はい、こういうイベントの時にお借りしまして、はい、使わせていただくんですが、うん、名護市のお茶会っていうので、はい、初期払い、はい、しっかりして今年も国書、
1: ね、
0: もう多分国書だと思うので、
1: 絶対国書ですね、
0: はい、ちょっとほっと一息、はい、そこで気合い入れ直して、で和尚さんもお参りもご祈祷もしてくださるので、はい、それに参加していただいて、でその後美味しいお抹茶、美味しいお菓子、
1: はい、いやーめっちゃいいですね。食べたい、ね、一回チャポンの会にも私も行かせていただいて、お茶会もお世話になりまして、
0: そうなんですよ、まる子ちゃん来てくれてね、
1: はい、
0: 子供たちがすごい上手でした。お茶立てるのがなんかお茶立てたことあるって、
1: ね、茶道習ってるんですよ、
0: ね、言ってましたもんね、はい、だからすごいお上手だった、はい、
1: また機会があればぜひ行かせてください。ぜひ、いや、
0: ここもまたいいですよ、はい、ちょっと、はい、七夕の、まあ、ちょっと先にな
1: る、土曜日ですもんね、
0: はい、先取りで七夕趣向で、はい、名護市したいなと思ってますので、はい、ぜひぜひ土曜日、はいはい、11時からと2時からと、はい、2部用意してお茶席させていただきますので、まだ大丈夫です、まだ参加できますので、
1: 子供も行けるんですか。
0: 子供も行けます、
1: 行けます。マルコも検討します。
0: マルコさん検討してください。
1: 検討します。
0: すごく楽しいです、
1: はい、
0: それだけ言えます、
1: ね、お菓子も美味しい
0: そうなんです、お菓子も美味しいです、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: そうなんです。あともう一個言えるかな。
1: はい、大丈夫ですよ、
0: はいはい、6月、
1: はい、
0: それ27
1: 日ですね、
0: はい、同じ日なんですよね、実はね、
1: 同じ日なんです、
0: はい、若手のもありまして、はいはい、こちらもまた、うん、ご興味ある方ぜひぜひ行っていただきたいと思いますので、
1: 若手のが、はい、関税会館ですね、
0: はい、そうなんです、よろしくお願いいたします、は
1: い、いや盛りだくさんですね、はい、どれ行こうっていう感じ、
0: はい、そうなんです、よろしくお願いいたします、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございました、
1: ね、今日もいろいろお話いただいてありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、今日の一瀬の着物日和は一瀬陽子さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、またよろしくお願いします、
1: はい、次回は6月16日の火曜日です、お楽しみに、
0: はいはい、よろしく

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオ、時刻は3時32分を回って3時33分になろうとしています。続いては上北河原版です。北区、上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けするこの時間です。さあ、その前にですよね、着物のお話、今日もいろいろ教えていただいた市瀬さんに感謝なんですが、で今日は浴衣の話でしたね。浴衣どうですか？夏になると絶対着るよという方もいらっしゃるでしょうし、この数年着てない

なという方もねいらっしゃるんじゃないでしょうか。マルコはあんまり着る機会がなかったんですが、それこそ去年おととしかな、おととしですね、ラジオミックス京都で市瀬さんがね、マキコミックス京都にゲストで出ていただいている時に一度浴衣を着せていただきました。はい、なんかめっちゃ嬉しかったですね。そのなんか浴衣で生放送できたのがすごく楽しくて、また今年もできたらいいななんて思ったりしているところです。なんかやっぱ着る機会があるだけで嬉しいですよね。なんか京都の夏という感じもしますし嬉しいです。さあまた来月もね楽しみにしていましょう。さあそれでは上北河原版行きたいと思います。今日はですね、令和8年度おこしやす上京シーズン3、上京の生活に触れる街歩き等の開催についてご紹介いたします。これはね、上京区内および上京区周辺の大学等に通学している学生さんが対象なんですね。こちらどういうイベントかというと、上京区民会議では人口減少、空き家の増加など社会課題に焦点を当てつつ、衣食歴史文化など上京区ならではの生活空間としての魅力を発信し、定住人口、交流人口、関係人口の増加につなげていくことを目的とした、目指している取り組みなんですよね。でこれ昨年度は西陣エリアや区内中心エリアである堀川中立より周辺を巡る街歩き等を開催したんですね。で今回はその第3弾として出町周辺エリアに上京区内および区周辺の大学等に通学している学生を対象に、卒業後や将来の移住地の候補として上京区の住む場所としての魅力を体験してもらう街歩き交流会を開催します。まあ、住む場所として上京区っていい場所ですよっていうのをアピールする、そんな時間になるんじゃないかなと思います。まあ、どこに住もうかなって考えている学生さんにはぴったりなんじゃないかなと思いますね。でこれ内容が出町周辺を巡りながら区内を散策します。そして散策後交流会を実施します。ルートですね、ルートは御霊神社周辺から寺町通り周辺、出町増形商店街周辺ということになります。で交流会は喫茶店やもんさんというね、やおもんさんかなっていう喫茶店で、他府県からの移住者、住民の方、あと参加者などにより実施されます。さあそしてこれ日時がですね、来月の6日、6月の6日の土曜日の午後1時から3時間行われます。街歩き後に交流会は16時頃から開始予定となっています。集合場所は御霊神社の周辺になりますね。はい、御霊神社一丁の周辺、石鳥居の周辺、ごめんなさい、御霊神社の石鳥居周辺になります。で定員が15名というふうになっていて、参加費は無料です。で申し込みが明日から始まりますので、行きたいという方は先着順となっておりますので、ぜひ申し込みされてください。9時からホームページで先着順でホームページから申し込めるサイトがありますので、そちらのご案内もしておきますので、ぜひ申し込まれてはいかがでしょうか。さあこちらのおこしやす京都シーズン3上京の生活に触れるお問い合わせ先は、京都市上京区役所地域力推進室まちづくり推進担当です。電話番号が 075-441-5040、 441-5040 になっています。気になる方はぜひお問い合わせください。ということで今日の上北河原版は令和8年度おこしやす上京シーズン3、上京の生活に触れる街歩き等の開催についてご紹介いたしました。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。ここからはハッピーマル子育てをお届けしたいと思います。このコーナーは子育てど真ん中のマル子が気になる子育て情報、イベント情報などをピックアップして紹介するコーナーです。さあ今日はですね、大きなイベントが今週末やってきますよということで、ノース京都フェスティバルを紹介したいと思います。このノース京都フェスティバルですけども、先々週かな、お昼の京町ラジオ木曜日で、あの主催者の黒瀬えりかさんご出演くださって、イベントのね告知もしてくださったんですけれども、あのね黒瀬さん、私のマキコミックス京都木曜日の時もゲストに一度来ていただいて、あのママさんなんですが、私とね年齢もそんなに私より若い方だと思うんですけども、もう子育てされながらめちゃくちゃ大きいイベントをされているというスーパーママさん、スーパーウーマンがまたこのイベントをね仲間たちと一緒に開催されるということで、いやめちゃくちゃ規模がねどんどん大きくなっていく、そんなイベントです。さあノース京都フェスティバル

ルなんですが、今週末5月24日日曜日午前10時から16時30分の日程で行われます。入場は無料です。大宮交通公園で行われます。広いんですよね、大宮交通公園もね。もうぜひ行ってください。で、5月24なんですが、万が一前々日の降水確率が 50% を超えた場合は6月14日に延期しますということなので、決して中止はしません。なので、雨が降ったら、あ、延期なのやなって思ってもらったらと思いますね。やっぱ青空が似合う場所なのでね、天気がいいといいですけれどもね。さあ、このノース京都フェスティバル、もういろんなイベントが、企画がありまして、ちょっと紹介していきたいと思います。ビッグ企画としましては、乳幼児向けに0歳から3歳児までのイベントビッグ企画がありますよということで、ゲーム大会、これは中学生まであったり、ノースちゃんを探せっていうね、ノースちゃんって何や言うたら、ちょっとユニコーンちゃんみたいな着ぐるみがノースちゃんなんかな、これを探すと参加賞ももらえるよということでね、はい、やってました。で、乳幼児向けの企画って言いましたけど、例えばどんなのがあるかというと、ハイハイリレーと用意ドンっていうね、企画というかがあって、ハイハイリレーってもう見てるだけで癒されますよね。はい、っていうのがあったりするみたいです。あとはですね、マルシェもかなりたくさん出ます。もう紹介しきれないぐらい、食べ物もその子供たちが喜ぶようなヨーヨー釣りやったり、ビンゴとか輪投げとかグラノーラとか、おしゃれで大人気フルーツ飴とかね、めちゃくちゃ人気ありますよねとかも出ますし、あとはですね、めっちゃびっくりしたんが、移動動物園出るんですって。動物園が来るんですよ、大宮交通公園に移動動物園。あとは大道芸ショーなどもあるので、もう盛り上がること間違いないですよね。もう絶対見たいなと思いますけども、あとこれもね、いつもこう目玉なのが、大抽選会っていうのが行われるんですね。皆様、はい、アンケートに答えたら皆さんがこう参加できるという、なんと素晴らしい大抽選会なんでしょう。特賞がなんと旅行券、一等が賞金5000円。もう主婦が一番嬉しいやつですよねね、現金がもう一番ありがたいですからね。はい、っていう感じでね、いろんな目玉イベント目白押しでございます。で、ステージも用意されていて、そこでもいろんなことがされるんです。パフォーマンススペースっていうところも用意されていて、パフォーマンスね、何をされるかというとですね、北警察署から子ども警官制服やパトカー撮影ができる。だから北警察署も協力してるから、子供って働く車好きじゃないですかね、パトカーとか消防車とか、まあ、そういうのもあってパトカーが来るというね。パトカーとなかなか一緒に写真撮れる機会とかないので、ぜひ来ていただければと思います。あとはですね、仏教大学のチアリーダー部、また迫力ありますよね、チアリーダーもね、まあ、生で見ると。なのでそれもぜひ見ていただきたいなと思っておりますし、あとはですね、面白いのがね、ゲーム大会もね、先ほども言いましたけどありますし、あとはね、そのね、ダンス教室の子たちもダンスをしたり、ハワイアンフラダンスで出演される方もいらっしゃったり、もうだから飽きない、同じものが全然ないから、もういろいろステージも、もう時間ごとにいろいろ変わるし、飽きないですよね。でお腹減ったらもう何かしらあるし、もう最高、もう一日過ごせるんじゃないかなと思います。でもね、暑さね、晴れたらめっちゃ暑いと思うんで、熱中症対策もしながら、でもとにかくマルシェがむちゃくちゃ出るので、何かしら食べたり飲んだりはできると思うので、そこはご安心いただければと思います。ピザもソフトクリームもあるし、トランポリンもあるんですって子供好きですよね。で、マルコが一番注目したのはラーメン木村さん、魚介の醤油ラーメン、自撮りの混ぜ塩

混ぜそばですかこれは、とかもうラーメン大好きなんですよ、ラーメンまで出てくれるんですかっていうね、もうありがとうございますって感じなんですが、マルコも晴れたらぜひ行きたいなと思っているこのイベント、あなたも行かれてみてはいかがでしょうか。ということで今日のハッピーマルコ子育ては5月24日今週末日曜日10時から16時30分まで大宮交通公園で行われるノース京都フェスティバルについてご紹介いたしました。ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。

昼の京町ラジオ、今日のラストナンバーになります。ワルコの大好きなカーディガンズのナンバーです。 For what it's worth。

お昼の京町ラジオ、お別れの時間が近づいてまいりました。今日もゆったりと羽を伸ばしていただけましたでしょうか。今日も最後までねお聞きいただき本当にありがとうございます。さあ、実はラジオミックス京都は今週は開局ウィークでございまして、なんと10周年を迎えるんです。いや、皆さんに本当に感謝ですね。もう日頃聞いていただいている皆さんに感謝です。私もラジオミックス京都に関わることがねこうしてできて、パーソナリティとしてはもう丸3年4年目を迎えてるんですが、これからもね元気にあなたとつながっていけたらいいなと思っておりますので、 どうぞね10周年そして11年目もよろしくお願いいたしますね。10年ってすごいですよね。子供が10歳になりますからね、びっくりです。はい、皆さんこれからもよろしくお願いします。さあ、この後16時からは FM 舞鶴プレミアム京都です。パーソナリティはヨッシーさんです。そしてその後夕方5時からはラジオミックス京都よりスプラッシュミックス京都です。パーソナリティは元気なターキーさんです。引き続きラジオミックス京都の番組でお楽しみください。さあ、日が落ちるのが長く日が長くなってきて、まだまだ暑いです。外におられる方、そして中にいる方も適度に水分補給して体調管理気をつけてください。お昼の京町ラジオ火曜日、今日のお相手はマルコでした。また来

0: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄からすません、北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。

0: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？
1: ふわふわスライム作ってみる？
2: うん。
1: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から。株式会社サイバーオミックス。
3: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
2: 87 FM.

時刻は午後5時を回ってきました。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーです。今日も午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いしますね。いやもういろんなところで話をして、話を聞いて、もうマルコさんもおっしゃっておりましたけども、いやもうね、5月にしてはちょっともう尋常ではない気温になってきましたよね。史上、観測史上初の真夏日以上の酷暑日、35度超えるというそんな地区も、ね、お目見えしたということもありまして、で今日も朝から、ね、抜けるような青空、非常に天気はいいんですけども、その分ぐんとまた気温も上がっておりましてね、京都の方も、ね、真夏を思わせるような、まあ真夏はもっともっと気温がね、高くなってうだるような暑さになってくるわけですけどね、でも油断は禁物ですよ。そんなに気温上がってないからっていうことでね、この5月ぐらいのこういった気温の高めになった時、まだまだ体が慣れてない時ね、そういう時が一番ちょっとこう気温自体にやられるというか、体がその気温についていけないというね、いうところでまだ体が準備ができてなかったところにガツンと気温が上がってくると、太刀打ちできなくなるということになりますんでね、油断せずにこまめに喉が渇いたなっていうようなことを感じる前にちびちびとお水を飲んで、水分補給をしていくということを心がけていきましょうね。まあ、今日に限らずですね、まあ、これはもう本当に、これからのシーズンはそういったことがマストになってきます。でそういったこまめに心がけていくことが我が命、自分の身を、まあ、救うというか助けるというかいうことになってきますからね、ぜひ水分補給しながら、毎日ゆったりと、そしてお仕事の時はこうメリハリをつけながらね過ごしていきましょうか。今日も生放送午後5時55分までターキーお付き合いしていきますよ。さあそして、この間ね、いろんな青々と茂った青もみじの話もしまして、で、いろんなこう生物動物もこう初夏いろんなところで巣作りをしてるねみたいな話をして、でまあ先週先々週ぐらい、もっと前かな、このラジオミックス京都がある烏丸鬼頭寺の交差点、ちょうど北側にあります滋賀銀行の向かい側、南側のね、その北大路通りに面している入り口のちょうど出たとこ、その横断歩道待っている頭上にね、ツバメが巣を作っているよというふうなこと話しましたけど、その子供たちがびっくりするぐらい大きくなってましたね。もう巣の中に収まりきらんようになってきて、お母さんかお父さんかね、親鳥の、ね、帰りを待って

ているのか、なんとなくこうくちばしをね、その巣のヘリに顎を乗せて待ってるみたいな感じになってきましたけども、今まではもうね、何匹ぐらいいるのかな、何羽ぐらいいたかな、6羽ぐらいいたんちゃうかな。だからそれこそ6羽ぐらいおっても巣の中に全部収まりきってたんですけど、だんだん体が大きくなってきたからね、なんかこうひしめき合っているような、そんな上からのこう俯瞰したこう図っていうか、巣の中身はこう見ることはできないんですけどね、なんか下から見ると、6つの、その顔が頭が並んで、そのね、お母さんお父さんの帰りを待ってるみたいな感じがすごく光景可愛かったんでね、まあ、ようやくこういった子供たちも大きくなって育っていくのかなみたいないうあたりちょっと感じておりましたね。でね、その巣作りの話でいくと、これこの間僕のブログでも書いたんですけど、ちょっとね、まあ、あの迷惑と言ってしまうと、まあ、その巣を作った虫ハチなんですけど、ハチにちょっとこう失礼かもしれませんけど、我が家の玄関の軒先の下にね、ちょうど僕が自転車を置いている真上なんですよ。真上にスズメバチが巣を作り始めたんですよ。で、まあちょっとこう離れたとことかやったら、まあ、気をつけて、用心すれば、まあ、なんてこともないんでしょうけど、こっちからこう刺激をしたりしない限りね、まあ大丈夫なんでしょうけど、距離が離れてると。ただ玄関毎日行き来して、僕の場合は自転車も毎日使いますから、そのたんびに頭上でこうスズメバチが巣作りしてて、それこそ動きちょっと変な動きすると途端に攻撃してきますからね。そういうことを考えると、ちょっとこれは危ないなと、もう攻撃されること目に見えているということを思いましてですね、ちょっと団長の思いで、もうなんか巣を作ってね、でその巣の中に働き蜂となろうというその子供たちのこの卵もあったと思うんですよ。で母親女王蜂がその巣を作って、まあその形としてはその造形美というか、あの虫が蜂がよくこんなに綺麗な、なんだろうな、まずは、小皿、小鉢というかいうのをちょっと逆さま向けたようなお椀みたいな形をね、うまい具合にそのシャワーヘッドみたいな、あの握り拳みたいな巣になるでしょ、この卵が入っている巣が。でそれを覆い隠すような、上から言うたら雨をしのぐような感じの傘が作られてるんですね。だから僕そういった巣を間近で、それこそこんなに凝視して観察っぽく見たのは今までそんなになかったなと思ったんです。まあなんかそのね、自分の我が家にできているわけですから、なんとなくこう情も移り始めてきて、もう本当にもう苦渋の決断やったんですけどね、まあそのね巣は、まあ、あいにく残念ながらこう駆除ということにしたんですけど、ね、もうあの巣をずっと 2,3 日見ているとやっぱ綺麗やなと、その造形美にこう心目を奪われるというような感じにもなって、この巣が出来上がっていく様をちょっと最後まで見届けたいなとも思ったんですけど、いやいやそれはちょっと危ないなと思ってね。で、まあ自分で、まあ、その女王蜂がいない隙に、その目を盗んで、まあ、駆除というか、あのその巣を、まあ、片付けたということではあったんですけど、で、よくよく調べていくと、やっぱりその、ね、駆除はした方がいいというところで、いろんなところでそれは、まあ、インターネット調べたところ書かれてはいたんですけど、で、さらにまたこう調べていくと、どうやらその今ね、滋賀銀行さんの前の横断歩道の上のツバメの巣、こうツバメの巣ができるお家なんかっていうのはすごくこう縁起がいいというふうに言われているというのはなんとなく聞いたことがあったんですけど、で、それでそうなんです、調べてみると蜂の巣ができるという、で特にその我が家にできたのが黄色スズメバチ、小型スズメバチというような、まあ、ちょっとこう小指の先ぐらいの、ちょっと大スズメバチよりはちょっと小さめのスズメバチだったんですけど、まあ、そういう蜂が巣作りをすると、まあ、縁起がいいということなんですね。で特に、なんだろうな、大きな、まあ、女王蜂がいて、たくさんの働き蜂が行き来する、蜂たちがこう行ったり来たり出入りするということで、まあ、特にお

店の場合は千客万来ということで人が行き来するという意味でも非常にこう縁起がいい。で金運のアップが見込めるということをやったんです。でこう蜂のねその蜂蜜が黄金色になっているということもあってその蜂のまあ胴体、まあ、黄色と黒のこうねツートンカラーですけど、まあ、そういう黄色とか蜂蜜の色の黄金色がまあお金をもたらすみたいな金運アップが見込めるということだそうですね。であと黄色スズメバチの場合はあの我が家に作ってたね、巣もそうなんですけど、あの亀の甲羅みたいな亀甲っていうんですかね、ああいう柄がやっぱり縁起がいいということもあって非常にやっぱなんかそんな話も聞いたりすると余計にこれ本当に駆除していいものかどうかみたいな、まあ本当に何でも言いますけども団長の思いで駆除はしたんですけどね、はい。まあ、くれぐれもこれはあの街中で我が家の場合はこう自分のね止めてる自転車のね置き場の上にできていたんで、まあ早めに駆除はしたんで難なくを得たんですけど何もなかったんですけど、でこれからやっぱ季節もいいですからこうハイキングとかトレッキングとか山の方に行かれるという方、特にやっぱりそういった蜂がね巣作りとかして、卵を産んで子供を守ろうとしますからやっぱりその外敵だったりとか変な動きに対する生物に対してはやっぱりこう刺激を与えるとすごく攻撃的になってくるということもありますので、その街中だけじゃなくって季節もいいしちょっとねハイキング行こうかとか山の方行こうかとかそういった時になった時は、蜂には十分注意をしてくださいね。よろしくお願いしますね。さあということで今日はなんとなくこうオープニングはもう団長の思いでもう苦肉の策ということではないですけどね、ごめんねもう女王蜂さんみたいな感じで苦情はさせてもらいましたけど、そんな経験はありましたでしょうかね。ちょっともう本当にね団長の思いで、こうせざるを得なかったみたいないうそんな体験がありましたらぜひ聞かせてください。よろしくお願いします。さあ今日もこんな感じであなたからのメッセージやリクエストもどんどんガンガンバッキュンバッキュンと受けたまわりながらお送りしていきましょう。メッセージリクエストお待ちしています。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 続いてファックスは京都0754325806、ファックス京都0754325806です。また SNSX の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。シャープ FM870 シャープ FM870 でポストしてください。さあそしてこの番組は再放送がございます。今夜この後午後10時から5月19日火曜日の午後10時から、そして週末は23日土曜日今度は午後7時から再放送もございますので、あいにく今日はタイミング的に生放送聞くことができなかったという方もこの再放送で思う存分お楽しみください。さあそれでは5月19日火曜日ターキーのスプラッシュミックス京都火曜日スタートしていきましょう。

19日火曜日、今日の番組立ち上がりはプリンス&ザ・レボリューションの曲でスタート。曲は Let's Go Crazy。

時刻は午後5時16分17分に向かって時計なりは進んでいます。今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしているスプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーです。立ち上がり1曲目をお届けしたのはプリンス&ザ・レボリューション Let's go crazy でした。ここで一つ、詐欺の電話に注意をしていただきたいというお知らせをまずしましょう。今日です、本日の午前9時頃です、北区衣笠の高齢者のお宅に息子を名乗って、彼女を妊娠させてしまったからその示談金が必要、前の携帯が壊れた、今から伝える電話番号から電話するので出てほしいなどと詐欺の予兆電話がありました。今後も同様の電話がかかってくる可能性があるので注意をしてください。こういった固定電話以外、スマートフォンにも不審な電話が増えています。警察庁推奨アプリで対策を施していきましょう。また固定電話に限りましては、国際電話の利用休止手続きができますので、我が家には国際電話、ね、かけることもなければかかってくる用事も全く、ね、まあ、かけることがなかったらかかってくることもありませんから、まあ、こういう不審電話っていうのは国際電話でかかってくる可能性が非常に高うございます。かなりの確率で、国際電話なので、まあ、こういったことを、まあ、水際というかかかってこなくする、そういった電話受けませんよという手続きが行えますので、ね、そういった詐欺の電話、ね、受け取る前にもう受け取らないようにもう水際で対策をしておくということも、必要なのではないでしょうか。まあ、こういった電話がありましたら一旦切っていただいて、家族警察に相談を入れてください。北警察署、電話は京都075-493-0120、

0110-493-0110 までお願いします。今日の午前9時ごろ、北区衣笠の高齢者のお宅に息子を名乗り、彼女を妊娠させてしまったからその示談金が必要、前の電話が壊れた、携帯が壊れた、今から伝える電話から電話するので、電話番号から電話するので出てほしいなどという、そんな電話があったというお知らせをさせていただきました。くれぐれも注意をしてくださいね。で、蜂の巣を、まあ、駆除したわけですけどね、非常にこうやっぱり我々もこう親の気持ちというか、子供がいますから、でその女王蜂ももう卵を産んでいたということもあって、家族を守る、自分の家を守るとかっていうことを考えると、ね、女王が移るというのはこういうことやな。でやっぱりこう我が家の軒先にね、できてますから、もう四六時中ずっと見るわけですよ。で出てきできていく様というか、いうのがだんだんこう見えてきているわけですからね。で夜なんかっていうのは活動がこう収まるというか、活動量が減って途端に動きがなくなってくるんですよね。まあ、これも調べてみて、ああなるほど、ほんまにそうやなっていうふうに見たんですけど、でスズメバチっていうのはそのまあ、さっき見ましたようにお皿をこうひっくり返したような傘の下にシャワーのヘッドみたいな、そのなんだろう、我々の人間の握り拳みたいな感じの形をしたあの六角形の穴の開いた巣が出来上がっていくわけですよね。でその僕恥ずかしながらですね、恥ずかしながら女王蜂とかああいう大きな蜂がその六角形の穴にどうやって入るのかな、あれを吸うというふうに言ってる以上は僕家やと思い込んでて、あの中に入るんやと思ったんです。でその巣の中にあの大きな体がどうやって入るのと、それが不思議でたまらんかったんですね。でそのね、巣を見るたんびに蜂があの中にどうやって入るのってすごい不思議で仕方なかったんです。でやっぱりそのずっと見ていると、あれは卵を産む、卵を産みつける穴なんだっていうことが分かり、で女王蜂はどこで休むのかというと、傘とそのシャワーヘッドをこうつないでるあの通みたいなのが、まあ、大体こう傘ねひっくり返したところからシャワーヘッドのこう巣というか、卵が産みつけてあるその部分まで大体1センチほどの、まあ、通みたいなのがあるんです。でその、ね、シャワーヘッドの上にそのツルを体で巻き込むような形でうまい具合に横になって休むんですよね。それこそスズメバチが夜活動量が減って巣で休む、まあ言うたら睡眠を取るという状態、まあ寝てるかどうか分かりませんよ、まあ、それはもう彼女に聞いてみないと分からないんですけど、ああいう形で活動量が減って休むという形のスズメバチをもう攻撃しまくってくる怖いというイメージしかなかったので、こう眠っているというか休んでいる、体を丸くさせて休んでいるスズメバチを見たのは初めてだったので、まあ、それも一つなんかこうね軒先にできたからこそ、ずっとこうね24時間ではないにしても監視をしていたから、そういった発見があったのかなっていうふうには思いまして、いろんなこう、まあ、生態まではいかないですけど、さまざまなこう動きを見ていると、あなんか調べてみるとその通りやなというふうないろんな発見があって、非常になんか面白かったですね。さあ、そんなスズメバチの巣の話をした、いろんな発見があったよというところで、まあ、久しぶりにちょっとこの週末にいろんなっていうところではないですけど、ちょっと僕の好きなスポットのところに出歩きまして、ちょっと久しぶりにちょっと曜日違いではありますけどブラターキーをやらせていただきたい。であらかじめちょっとこれお断りをしておきたいんですが、おすすめするこうブラターキーの場所としてはすみません、これ2回目です。2回目なんですけど、これ実は去年の夏に一度取り上げてるところ場所なんですね。まあ、場所最初に言うと北区の西賀茂の方にあるこの船形の山の裾のふもとにある、正殿寺です。でデビッド・ボーイの、ね、CM でおなじみというか、そのお忍びで京都がお好きで、よくよくの正殿寺の石庭を目の前にしてデビッド・ボーイが涙したというようなエピソードは、まあ、
前回

語らせていただいたんですけど、そうなんです、その聖伝寺、まあ改めていろんな説明はねこれからもさせていただくんですけど、ちょっと恥ずかしながらですね、好きなスポット好きなスポットと言いながら、はい、ちょっとこの間行った時に発見をしてしまいましてですね、もうこれを本当こうこの発見を伝えたくって仕方がないというか、そんな思いでもうもっぺんちょっと行ってくれみたいな、まあ去年は夏ちょっと、お話をさせていただきました。で今回はちょうどねこの5月という新緑の季節、非常にこう周りの青もみじもすごく綺麗だったので、もちろんねそので10月11月12月の秋に行くと紅葉ね、赤いね赤く染まったこのもみじっていうのもめちゃくちゃ綺麗やと思うんですけど、まあおすすめなのは僕はこういったまあシーズンからちょっと離れ外れたオフシーズンと言われるこういったタイミングで行かれることをお勧めしたいなということで、まあ、この間は夏で今回もそういった青もみじの季節に紹介をさせていただく。でその理由がやっぱり人が少ないということもあるんですね。でこの聖伝寺の良さというのはそういった人里離れているわけではないんですけども、一歩その、ね山門に入り、でその石庭を、ね、目の前にする北条の縁側にドカッと座って、それこそ石庭の向こうに見えている比叡山を借景にして、心穏やかに静かにしながらその景色を眺めていると、もうここは京都じゃないんじゃないかっていうぐらい、まあもちろん京都にもさまざまな静かなところはあるにはあるんですけども、そういった街の喧騒だったり、もちろん何かこう街のいわゆるノイズと言われるもの、車のクラクションエンジン音などなど人の話し声もしかり、そういったものが全く聞こえなくなる、聞こえるのは鳥のさえずりで、この間夏行った時は日暮らしの鳴き声というような自然のそういったサウンド音がよくよく聞こえてくる、まあそういうのも心地がいいなっていうふうにも思いました。でさっきちらっとも言いましたけど、その石庭ですね、獅子の子渡しというふうに言われている、江戸時代初期の作庭家小堀遠州の作とも言われております。そういった目の前にあるこの石庭と言いましたけども、石この白い砂はなんか小さい石なんですけども、よく枯山水庭園というと苔がありで、その苔が大きな石に取り巻いているというような、まあ、そういったまあ、いわゆる枯山水庭園というと、まあ、必須アイテムと言ってもいいのが石岩ですよね。ただこの獅子の子渡しの庭園、この聖伝寺の庭園には石が全く施されていないということで、さつきの刈り込みなどでその植物によって庭園右から753、さつきの刈り込みの数で753という奇数の数にしてあるということなんですね。非常にこれ見応えがあるな。でただその、ね、目の前の石庭ももちろんなんですが、さっきもちらっと言ったようにその壁の向こうに広がっている比叡山、まあ、これがいわゆるこう枯山水庭園でよく言われる借景ですよね。これは、まあ、枯山水庭園だけじゃないんですけど、まあ、そういった外にある、従来そこにある景色比叡山を、まあ、景色として借りるということで借景ということも言うんですけど、その、まあ構図、まあ、額縁の中に一つ収まっているというその構図が非常に見応えがある。僕は一旦がこう、ね、今週、まあ、この間の日曜日に行ったんですけど、まあ、ちょっと気温は、ね、高かって暑かったんですけど、まあ、今日と同じような抜けるような青空が非常にこう綺麗で、やっぱその青とそして新緑の緑でその石庭に広がっている白砂、この辺りのこう3色のコントラストが見事でしたよね。はい、まあ、こういった石庭をご覧になるということも OK ですし、で、非常にこれ、僕はこうもったいぶってるわけではないんですけど、じゃあ一体何を発見したんやっていう話なんです。でこれは僕が何かその発見をしたっていうことではなくて、もともと従来そこにあったものを僕が見過ごしていたっていうことだけです。で、いろんな人は、まあ、そんなんあるやんっていうふうにおっしゃる方多いと思うんですけど、僕この間前回夏行った時はその石庭の方が見事すぎて

です。で、大体大きさとしては縦、そうですね、3、4メートル。壁一面にもう何か、まあ、貼り付けてはありませんけど、屏風じゃないな、掛け軸みたいな形にして、天井からずらっと下ろされているような掲げ方をされていて、縦4メートル、横幅3メートルぐらいの、まあ、それはそれはもう大作と言っても言い過ぎではない、そういった涅槃図でした。大涅槃の図ですね。で、涅槃図があるわと思ったんですけど、で、ここです。よくよく見ると、その涅槃図のこの描写、描かれている絵の墨絵というか、いろんな、線ですね。その涅槃図が描かれている線ですね。色自体はこうモノクロです。線はもう墨で描いては黒。で、白い半紙みたいな紙にキャンバスで描かれているので、もう色はそれだけです。で、何かこう彩色がしてあるということではないんですけども、その線が点で描かれているように見えたんです。こういわゆるこう点描画ということではないんですけども、その線をあえてギューッとつなげて描くんじゃなくて、一点一点何か細かい点にして、描かれているんだと僕は思って、いや芸が細かいなというふうに、すごい芸が細かいなというふうに思って見ていたんです。で、見ていたんですけど、で、見た目ね、そういうふうに思っていたんですけど、ふとその涅槃図のその足元を見ると虫眼鏡が置いてあったんです。いや、これ何の虫眼鏡やろと思って、で、いや、まさかなと思って、涅槃図のその点で書かれているその点をですね、虫眼鏡で見たら漢字が書かれていたんです。で、これはその涅槃図を書いた山崎弁英というお坊さんが、実にこの、涅槃図書くにあたって、大般若経という経典600巻、まあ、600冊あるうちの40冊のそのお経の漢字でもって、線で書くところすべてお経でもって文字で書かれていたんです。で、しかもその漢字の隙間をちょっと開けるか埋めるかっていうあたりで濃淡をつける、影をつけることによって、うまくこう絵に立体感が漢字のその書き方によって施されていて、ちょっと度肝を抜かれました。はい、こういった見どころが、まあ、ずっと心奪われていたその、石庭のね、虎の子を隠し虎の子私のその石庭の後ろの方丈に、まあ、広がっているとは、もう恥ずかしながらつゆも知らず、この間初めて行った時にこんなありがたいものがあったんだと思って、非常に何かもう手を合わさずにはいられませんでしたね。はい、まあ、ですので、そういったもう見どころがね、そういった意味で僕はずっと石庭が心落ち着く比叡山の借景、これは見事やっていうふうに思ってはいたんですけど、いやいや、その北条の中にある大涅槃の図、この山崎弁英というお坊さんが描かれたこういったアートというあたりもぜひご覧になっていただいて、で、そもそもこの文字の絵っていう、お経で描かれているそういった文字の絵っていうのは、なんだろうな、本来ならお経というのはね、唱えることで何か救われるというふうにも言われているんですけど、そういったこうお経の教えとかお経の内容を広く何かいろんな人に、広めていく、そして、ご利益があるようにという願いを込めて、何か絵を見ることによってお経を全部見たに近いような感覚、ご利益になっていただくために、本来なら経典をずっとざっと、一冊一冊読んでいかなあかんところを、一目見てその経典を、まあ、読んではいないんですけど漢字を全部見られるということで、読んだということで値するという、そんなあの願いも込められているということを知りまして、あ、なるほどな、そういった意図もあってこういった絵を描かれたんだなと、非常にこう感銘を受けましたね。はい、まあ、ですんで西賀茂にありますこちら、その正殿寺、またいろんな発見があるかと思いますので、一度また足を運ばれてみてはいかがでしょうか。さあ、時刻は午後5時34分回ってきたところです。今日も生放送でお届けしている5月19日火曜日、スプラッシュミックス京都火曜日、引き続きお相手はターキーです。

では変わっては今日はね天気も抜けるような青空なので気温も高め、ちょっとこう前向きなかつちょっとこう前のめりな曲をゴンゴンとお届けしていきましょう。

時刻は午後5時38分を回ったところ、今日も生放送スプラッシュミックス京都火曜日ラジオミックス京都からお届けをしております。こちらターキーです。さあラジオミックス、今週の5月22日で、おかげさまをもちまして、開局10周年迎えるということになりました。10年もこうやって放送を続けられる、番組を届けることができるというのは、日頃聞いていただいているリスナーの方、そうあなたのこと、そして番組、そしてこの局を支えてくださっているサポーター会員のいろんな個人の団体のさまざまな方のおかげだというふうに本当にもう、痛感をしております。またこの10年を機にね、11年12年と

まあ、さらなるこう年数を、経て、曲が発展、ね、面白い曲だなっていうふうにこう言っていただけるように精進をしてまいりますので、引き続き、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあ、そして、いろんなイベントの話題をお届けをしていきましょう。僕が担当する番組の時はなんだか科学センターの話題が少し多めなのかなというふうにも思ったりもしますが、今日も少しそういった科学センターで行われるイベントに触れていこうかなと思っています。一つね。で、今度はこの間は望遠鏡で、観望会、いろんなこう天体観測をするよというような、そんなお話もさせていただきましたが、今度はプラネタリウムです。トワイライトプラネタリウムという大明寺が見た星空という、そういったタイトルで行われます。大明寺と聞くと一体どんなことを思い浮かべるんでしょうかね。まあ、不思議なこう呪術を使って妖怪たちと戦う姿なんでしょうか。まあ、そんなイメージとは裏腹に、実際の陰陽師たちは天皇に仕えて天体観測をしたり暦を作ったりしていたということもあるんですね。まあ、本職というのがそういう役割だったということでしょうね。で、こういったプラネタリウムで著名な陰陽師安倍の生命が生きた時代の天文現象というのを再現していこうということなんですね。ですで、今見ている我々のこの現代の星空ではなくて、かつてそういった安倍の生命が生きた、時代の天体星空がどういう星空だったのかっていうあたりですね。まあ、ある程度の年数も経っていますし、我々のこの地球の地形ですね、そういったものも日々変わっている、まあ日々変わってはいるんでしょうけど、我々はその地球上のね、地球のその年齢というか、地球が誕生してからの年数でいうと本当にもうわずかビビたる、もう吹けば飛んでしまうような年数しか進んでませんので、地形が変わっていると言っても変わっていることを実感せずに、この世を去ってしまうんですけどね。まあ、でも大きなこのスパンで見ると、地球が誕生してからさまざまなこう地殻変動を経て、地形が変わり、ね、陸地の形も変わり、海の形も変わりみたいなこう変化を遂げてきていると同様に、やっぱりこの宇宙の星々も誕生したりで、亡くなっていったりというような、ね、こう生まれていったり亡くなっていったりというのを繰り返している、まあ、そういった天体でもありますので、まあ、そういったことで今とはことちょっと違った天体の表情を見られるのではないかなと思います。今見ることはできないけども、かつてあった星で、逆にかつてなかったけども今現代高校と輝いている、そんな星ですよね。それこそね、何万光年と光がこの地球に届くまで何年何百年じゃなくて何万光年というふうにも言われていて、光の速さでそれぐらい遠くから、ね、光を放ってこっちに届いてるのはもう何万年越しよという話ですからね。そうすると安倍の生命が生きていたそういった、ね、時代なんかっていうと、もう1000年2000年3000年3000年どころではありませんから、もう本当になんかこういろんな宇宙の表情が変わっていてもおかしくはないなということでございます。で、少しちょっと前置きが長くなりましたが、まあ、そういった安倍の生命が見ていた星空というのを再現をしつつ、プラネタリウムでお勉強も兼ねて楽しんでいただこうというようなイベントが行われます。日時は2日続きです。6月に行われます。6月19日金曜日と20日土曜日です。この2日、どちらとも時間が少し違うので注意が必要。19日金曜日の場合は午後7時から午後7時50分まで、受付は午後6時15分から。そして20日土曜日は1時間前倒し、午後6時から午後6時50分まで、受付は午後5時15分からということになっています。19日と20日開催されますが、どちらも時間が変わっていますので注意が必要です。場所は青少年科学センターです。確実抽選で110名の方、結構多めの方ね、ご来場いただけるということになっていますが、もし110名を超えた場合は抽選という形にさせていただきます。そして当選された方のみ、
開催日の1週間前までにハガキで

通知をさせていただきます。当選された方のみ開催日の1週間前までにハガキにてご連絡をさせていただきます。対象は高校生以上ということになっています。やや少し、子どもたちが対象というよりは、高校生以上やや大人と言われている年齢の方が対象ということで、そういった意味でもある程度は専門的ないろんな知識を、培えるのではないかなという時間になるのではないかなと思いますね。参加費は大人が520円、高校生は200円ということでいただいております。当日受付の際にお支払いください。科学センターの入場料は不要です。お申し込み方法、5月26日火曜日までに京都いつでもコールへ、お電話していただく。そして、専用サイトの方から申し込みフォームがありますので、こちらを利用していただいて、エントリーを済ませてください。京都いつでもコール電話とファックスがございます。電話番号京都 075-661-3755 661-みなここ、こちらの方までお電話していただく、またはファックスは 661-5855 661-5855 へお問い合わせよろしくお願いいたしますね。今日は陰陽師が見た星空ということで、青少年科学センターで行われるトワイライトプラネタリウム、こちらのご案内をさせていただきました。6月に行われますので、今現在絶賛申し込み受付中、26日まで、エントリー可能ということになっておりますのでね、ぜひこの機会にエントリーしてみて、陰陽師が見た星空体感をぜひしてみてください。さあ、時刻は午後5時46分を回ってきました。ではここでまた一旦曲を挟んでいきましょう。

0: お届けしたのはボストンアマンダでした。このアマンダの曲が収録されているサードステージというボストンのアルバム、まさしくこのプラネタリウムの話をして宇宙の話をしましたんで、ジャケットはまさにちょっとこう地球から離れた場所の宇宙が描かれていますよね。印象的なジャケットです。まあその中からアマンダお届けしました。時刻は午後5時50分51分になろうかというところです。そして今日もメッセージいただきました。ありがとうございます。桁川バムさんです。ターキーさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日は何のお話なんでしょうか。あえて言うなら今日は団長の思い出みたいな話からスタートしましたね。今から通院なのでちょっと途中からの拝聴になると思われ、事前にメッセージします。いや、とにかく暑いのなんの、5月でこれやったら送り火の頃はどうなってしまうんでしょう。恐ろしいです。ところで先日行きつけのセンス屋さんのとこで京町屋の中庭を見せてもらい、枯山水を見ながらくつろがせていただきました。京町屋いいですね。京都のど真ん中なのにとても静かで、都会の喧騒ってのがほとんど聞こえませんでした。しかも中庭に涼しい風が入ってきて心地よくまったりできました。ターキーさんも私も好きな磯ひよどりもさえずっていましたよ。では生放送頑張ってくださいというメッセージいただきました。ね、まずはお体大事になさってくださいね。はい、そういった中でもね、行かれる前にこうやって事前に、ね、メッセージいただいたこと本当にありがとうございます。で、事前にこう番組が始まる前に届いたので、この枯山水の話をされているのでちょっと僕びっくりしましたね。番組の前にこのね、正殿寺の枯山水の話をしようとしていたので、どこで知った、僕のネタをどこで見たみたいないう話でちょっとこう恐ろしくもなったんですが、でもこうやって桁川バムさんもね、まあ、街中というところでお店の中には、枯山水ご覧になったということで、非常に楽しまれたようでよかったですよね。まあ、京町はうなぎの寝床とも言いまして、そういった間口が狭くて奥行きが長いで、こうやって何かこう夏は涼しくて冬は暖かい、まあ、京都はね底冷えとか、そしてもううだるような暑さですんで、そういった気候をどうしのぐかというあたりでもそういった建築様式で工夫がされていますからね。まあでも、存続が危ぶまれてるというか、維持に非常にお金がかかりますんで、いろんなところで、維持するか、取り壊してしまうかというあたりの問題がはらんではおりますけどね。桁川バムさん本当にありがとうございました。またどこか行かれたらその報告もお待ちしていますんでね。はい、お体、ね、大事になさりながら京都観光も楽しんでください。さあ時刻は午後5時54分になろうかというところ、今日も生放送午後5時からお付き合いいただき本当にありがとうございました。また僕とは明日水曜日、スプラッシュミックス京都水曜日でお耳にかかりましょう。引き続きこの後もラジオミックス京都の番組でお楽しみください。また明日、ターキーでした。
1: 2005年6月京都北白川で産声を上げたラーメン怪力屋。京都ラーメンといわれる背脂醤油ラーメンの味をしっかりと継承しながら幾度も改良を重ねた結果、あっさりしているけれどコクと

0: 深みのある怪力屋の特製醤油ラーメンが出来上がりました。京都ラーメンを日本中の人に食べていただきたい、知っていただきたい、そんな思いで全国に店舗展開させていただいております。ラーメン怪力屋をこれからもよろしくお願いします。
1: この番組は怪力屋の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりづくりにつなげるため、2025年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区と入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し守り発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話京都075-432-1208 432-1208 へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: ラジオミックス京都大谷大学。

0: FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。火曜日の午後11時からと日曜の午後9時から再放送しています。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは3回生の藤本俊介と
1: 大谷大学2回生の箕浦亜希でお送りします。
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、先週からちょっと新体制が始まって、我々3回生と2回生のペアでやっていくことになったんですけど、じゃあちょっと亜希ちゃん自己紹介の方をお願いします。
1: はい、私大谷大学2回生の箕浦亜希です、
0: うん、はい、ありがとうございます。なんかあっちゃん出身地とかってどこなの？
1: 出身地は滋賀県の米原市。
0: 米原、
1: はい、
0: 結構遠いよな。
1: そうですね、結構滋賀県の中でも北の方になりますね。
0: え、片道何分ぐらい？1時間ぐらい？
1: そうですね、片道だいたい1時間ぐらい。
0: じゃあなんで、
1: はい、
0: あ、じゃあもう早速ちょっと質問軽くしようかなと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでこのゼミに来たのかちょっと教えてもらってもいいですか？
1: はい、私が赤沢ゼミを選んだ理由は、赤沢ゼミではラジオ以外でもイベント企画とか動画作成など幅広く活動されていて、まあ、自分は正直ラジオ以外でもイベント企画とか動画作成にも興味があったので、でも一番はラジオがしたいという気持ちがあったので入ったのが大きいです。
0: なんでラジオしたかったの？そんな
1: 私、ラジオ入った理由は、喋るのが好きで、
0: そうなん、
1: はい、喋ることを活かせるラジオに興味が出てきて、人を楽しませたりすることができて、はい、すごく魅力を感じたので、ラジオに入りました。
0: さっきもなずっと喋ってたしな、まあ、そういう力をちょっと発揮していってほしいなと思うんで、
1: はい、
0: ちょっと1年間じゃあよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式 X のアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。 X のアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷、きたきたアンダーバー大谷です。また Facebook ページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。大塚愛でさくらんぼ。

0: 大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学3回生の藤本俊介と
1: 2回生の箕浦明でお送りします。
0: 続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺っています。本日のゲストは紫スタイルプロジェクトの国内留学生の内藤美桜さんです。こんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでちょっと紹介からちょっと気になるのがあるんですけど、じゃあまずはちょっと簡単に自己紹介の方お願いします。
2: はい、山形県から紫スタイルプロジェクトに修行に来ています内藤美桜です。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、じゃあちょっと早速なんですけど、ちょっとすごい僕気になったのがあるんですけど、国内留学生っていうのはなんか修行、あと修行に来てるっていうのはどういった修行をしに来てるんですか？
2: そうですね、修行という形は一応その修行と言わせてもらってるんですけど、はい、本当に単純に学びたいという思いから、うんうんうん、その紫プロジェクトの、はい、中心メンバーである荒川さんにここで学ばせてくださいというふうにお願いして、うん、はい、今紫スタイルプロジェクトの中で一緒に活動をさせてもらっています。
0: じゃあその紫スタイルプロジェクトっていうのはどういった団体なんですかね？
2: 紫スタイルプロジェクトとは、ここ京都北区の四竹、はい、紫のエリアを中心とする紫エリアの活性化のために、はい、地域情報の発信や交流の場作りに取り組んでいる団体です。
0: はい、おー、その荒川さんっていうのはどういった方なんですか？
2: 荒川さんはこの四竹紫のエリアで不動産業を普段はやられている方なんですけど、はい、この紫スタイルプロジェクトの中心メンバーとして活動されている方です。
0: じゃあ紫スタイルプロジェクトは地域をまあ活性化させようっていうプロジェクトなんですかね？
2: そうですね、最終的にはその四竹紫のエリアを町ごとキャンパスとして学びの場として使えるようなことを目指しています。
0: はい、じゃあその紫スタイルプロジェクトにはいつ頃からご参加されてるんですか？
2: はい、紫スタイルプロジェクトには今年の4月から参加させていただいています。
0: はい、
2: と私が通っていたインフィニティ国際学院と、はい、紫スタイルプロジェクトの荒川さんとのつながりがもともとありまして、
0: はい、
2: その荒川さんのご紹介でここの紫の地域を訪れたことがきっかけです。紫プロジェクトでは、はい、教育を通じたまちづくりを行っており、最終的にはそのまちごとキャンパスとして町全体が学びの場になることを目指しています。はい、私はもともとインフィニティ国際学院という新しい教育

0: の形を提供している学校に通っており、はい、そういった地域と連携した新しい教育の形について学ばせてもらいたいと思い、参加させていただきました。
1: インフィニティ国際学院っていうのは、なんかその打ち合わせの段階とかの事前に聞いてたんですけど、
0: はい、
1: オルタナティブスクールっていうののもなんか名前があるんですね、
0: はい、
1: オルタナティブスクールの中のインフィニティ学院ってことですかね。
0: そうです、オルタナティブスクールというのは新しい学校の、はい、総称みたいなもので、具体的にはそういったもともとの公教育だったりとか、うん、今まで提供されているような教育とは別の形での、うん、教育を提供するような代わりの学校というような意味がありまして、うんうん、そういったオルタナティブスクールの中のインフィニティ国際学院に通っていました、
1: はい、へー、うん、その、まあ、こちらに来て、あの修行に来ているっていうことなんですけど、
0: はい、
1: まあ、それまではどこにいらしたんですかね。
0: それまではと地元の山形県で過ごしていました。
1: 山形、ちょっと山形のこと聞いていきたいなと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、基本地層情報というか、なんか山形のなんか特産品とか、なんかそういったものとかってあるんですかね。
0: 山形は私の本当に激推しはラーメンが美味しくて、山形県はそのラーメン消費量が全国で1位らしくて、はいはい、本当に特定のラーメンというよりいろんな味のラーメンが有名で、本当に地元の友達とかもこうたまにご飯食べに行くって言ったら、はい、ラーメン屋さんか、まあ、焼肉かとか、
1: あ、
0: 本当にラーメン屋さんが選択肢に入るぐらいラ
1: ーメンが
0: 本当に有名ですね。
1: あっちゃん、山形ラーメン有名って知ってる？
2: いや、
1: 知ってた？
2: 初めて知りましたね。
0: あ、そうですか。
1: なんかいろんな味って、なんか例えば何があるんですか？
0: そうです、辛味噌だったりとか、鶏中華、私が好きなのは冷やし中華、はい、冷やしラーメンがありまして、その普通の鶏中華にその氷とかを入れて、夏にさっぱり食べれるラーメンみたいなのが有名です。
1: あ、じゃあ、なんか、まあ、基本的な、なんか豚骨とか塩とか醤油とかじゃなくて、ちょっと違うんですかね、味。
0: そんななんか、あんまり味に、なんていうんですか、いろんな味があって、はい、本当にたくさん選択肢があって、それぞれこう有名なお店がいっぱいあるみたいな感じですね。
1: 全然知らんかったような。
2: ねえ、全然
0: そうですよね。
1: あの京都、僕出身京都なんですけど、
0: はい、
1: 京都もラーメンめっちゃ激推しっていうか美味しいところあるんで、
0: はい、
1: 一乗寺とかもうラーメン激戦区なんで、
0: ぜひ
1: ちょっとぜひ行ってみてください。
0: はい、行ってみます。
1: さっき荒川さん、
0: はい、
1: という名前が出てきたんですけど、どういった経緯で出会ったんですか？
0: そうですね、もともと荒川さんが北海道の上川町を訪れた時に、
1: はい、
0: その私たちが通っている、
1: はい、
0: インフィニティ国際学院が上川町に校舎がありまして、
1: はい、
0: その建設のちょっと前の時期に、はい、その荒川さんが上川町を訪れていて、
1: うん、
0: その建設に関わった方と、
1: はい、
0: そのお知り合いになって、うんうんうん、そこからインフィニティのことについて聞いていたというのが、はい、きっかけでしたね。
1: なんか荒川さんから来てみひんって言われたんじゃなくて、内藤さんから、じゃあ自分から。
0: そうですね、今年の秋にそのインフィニティ国際学院が、はい、その紫の地域で授業を行おうと考えていて、うんうん、その視察にここに伺った時に一緒にこうついてこさせてもらってって感じです。
1: なんかな、それだけ。北海道を拠点にしてる学校なんですよね。
0: と一応校舎は上川町にあるんですけど、
1: はい、
0: 拠点を持たない学校と一応なっておりまして、
1: はいはい
0: はいはい、と世界各国、本当様々な国や地域を訪れて学ぶという学校です。
1: そこからこの京都に来るって結構勇気いると思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 大変じゃなかったですか？なんかそう、
0: と自分自身結構やっぱり高校でそういった移動に慣れていたので、はい、そこまでその移動に対するハードルとかはなかったですね。
1: それだけ来たいって思えるぐらいこのプロジェクトに惹かれたということですよね。
0: はい、
1: どういったところに惹かれたんですか？
0: そうですね、自分自身そのさっきも言ったようにその教育にすごく興味がありまして、
1: はい、
0: その紫スタイルプロジェクトでは町全体と地域と密着した
1: はい、
0: 教育の場というものを作ることを目指していて、
1: はい、
0: その教育の形作りにすごく興味があり、
1: うん、
0: 来させてもらいました。
1: なんかね、全然知らん紫スタイルプロジェクト、まず知ってた？あきちゃん。
2: いや、初めて知りましたね、今回で。
1: その山形で、高校がそのスクールなんですよね。
0: そうですね、
1: はい、じゃあ中学まではどういった生活されてたんですか？
0: 中学校まではもともと

0: 本当に普通の公立学校に通っていて、はい、で高校も最初はその地元の公立学校に通っていたんですけど、はい、あと2ヶ月とかでその元々の教育の形にすごく合わなくて、うん、その教育にすごく疑問を持つようになり、うん、通えなくなってしまって、そこでインフィニティ国際学院をして転入学という形で通わせてもらってました。
1: はい、そのまあオルタナティブスクールっていうのはもうすごい聞きなじみない言葉なんですけど、まあ、それについてねもうちょっと詳しくちょっと後半の方で内藤美穂さんにお話を伺っていきたいなと思います。はい、それではここで1曲です。オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワー。

0: 大谷大学ハッピーアワー。本日は大谷大学2回生の箕浦亜希と
1: 3回生の藤本俊介でお送りしております。
0: ハッピートーク後半も引き続き紫スタイルプロジェクト国内留学生の内藤美穂さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ではね、前半ではプロジェクトのこととか お聞きしたんですけど、後半ではね、先ほどちょっと軽くお聞きしたオルタナティブスクールについてちょっともっとお聞きしていきたいなと思うんですけど、ちょっと改めてオルタナティブスクールについてちょっと教えていただいてもよろしいですか。
2: はい、オルタナティブスクールとは既存の公教育や従来の学校教育とは異なる独自の教育理念やカリキュラムに基づいて運営される学校のことです。
1: はい、通常とは違う、どういったカリキュラムをするんですか。
2: そうですね、私が通っていたインフィニティ国際学院の場合でいう と、はい、とメインは海外であったりとか、はい、本当に国内でもさまざまな地域を訪れて、学びを得るということがメインでして、今までやってきたものでいう と去年と1年前には、はい、アフリカにあるザンビアという国で、
1: はい、
2: 課題解決型の授業というものを行いました。
1: はい、
2: その中では私たちが行ったのは、はい、現地の学校設立のための PR 動画を作成するというプロジェクトをやりまして、
1: はい、
2: ただその中でもその学校から出される課題はただそのザンビアの地域にある課題を解決するプロジェクトを行ってくださいという課題だけ与えられて、
1: はい、
2: 私たちはその地域とかを訪れて実際にザンビアで感じた課題というものをもとにプロジェクトを作って行いました。
1: は
2: い、
1: そんななんか大雑把って言ったらあれですけど、大きいテーマだけがこっちに言われるって感じですか。
2: 基本的にはそうですね。インフィニティ国際学院の中でもその学びの形は様々ありまして、
1: はい、
2: 他にはその現地の語学学校に通って英語を学ぶであったりとか、はい、
1: うんうんうん、
2: 現地の文化を体験するために様々な地域を訪れて、うん、
1: はい、
2: まあ、観光地であったりとか様々な地域を訪れるってものもやっております。
1: へー、語学学習ってじゃあ英語以外とかもやったりするんですか。
2: いや、基本的には英語を使ってますね。
1: はい、それはなんか向こうの現地に行って、
2: はい、
1: なんか先生に教えてもらうんですか。
2: と私たちがやった語学留学は、
1: はい、
2: フィジー共和国というところの、
1: はい、
2: 語学学校に通っていて、
1: はい、
2: その本当に日本の教育と同じような形で、うん、6時間あって、
1: はい、
2: 1限目はグループ学習であったりとか、ワンオンワンがあったりとか、
1: はい、
2: その本当に英語メインでずっと勉強していましたね。
1: じゃあもう日本でそういうのは学ぶというか、海外の方がそういうなんか語学とか、
2: そうですね、
1: 座って学ぶのは海外の方が多いって感じですかね。
2: 中等部と高等部があるんですけど、
1: はい、
2: 高等部は基本的に海外に出てっていうのがメインでして、
1: はい、
2: ただその日本の中でも北海道の上川町であったりとか、
1: はい、
2: 今まで行ってきたところだ と沖縄の島であったりとか、
1: はい、
2: 和歌山県のすさみ町というところに行って授業を行ったりもしています。
1: はいはい、すごいいろんなところ行ってますよね。
2: そうですね、
1: それぞれやることは一緒なんです。なんか問題を解決するっていうのは一緒なんですか。
2: 本当に授業によって違くて、
1: はい、
2: そういう問題を解決する授業もあれば、
1: はい、
2: ただ語学を学ぶ授業もあれば、
1: うん、
2: 文化を体験する授業もあればと本当にそれぞれっていう感じです。
1: なんかそういう学校に入るのってなんか、
2: はい、
1: なんかきっかけとかないと入らないと思うんですけど、
2: そうですね、
1: どういった経緯でそのインフィニティ国際学院に入られたんですか。
2: はい、もともとは中学校の頃から、
1: はい、
2: その学校の形みたいなものに疑問があって、うん、
1: はい、
2: そのなんで勉強しなきゃいけないのとか、なんで大学に入って就職しなきゃいけないのみたいな、
1: うん、
2: すごくそれに疑問があって、
1: はい、
2: ただでもそれがやっぱり正解のような形で教えられてきたりとか、
1: うん、
2: もう本当に そのまま存在していたので、
1: はい、
2: 自分自身がその教育に疑問を持ちつつも、うん、そういった学校に通うってことしかできなくて、
1: うん、
2: そこでまたそのまま地元の公立高校に通っていく中で、
1: うん、
2: やっぱり合わないなと思って、
1: うん、
2: で通えなくなってしまった時に、
1: はい、
2: 母がそのオルタナティブスクール

0: をこう調べていて、うん、インフィニティ国際学院をこう紹介してくれてって感じです。はい、
1: どこで調べたんですかね、そういう。
0: そうですね、
1: 僕聞くまで全然知らなくて、
0: なかなか情報がないかなとは思います。
1: そういうなんか一本のなんかレールがもう引かれてるみたいな感じが嫌っていうことですよね。
0: は
1: い、
0: そうですね、やっぱ自分自身は本当にやりたいことしかやりたくないみたいな性格だったので。
1: 一緒です。
0: もう勉強も何でやんなきゃいけないのみたいな感じでしたね。
1: なんかそういうこと思ったことある、あちちゃん？
2: いや、何回か
1: やるよな、
2: ありますね、やっぱり。
1: 人生やっぱみんなあるよな、一回は。はい、でもそこで行ける、行動できるっていうのはすごいよな。
2: いや、勇気と、
1: うん、ほんまにすごいと思います。
2: そうですよね。
1: うん、そのじゃあインフィニティ国際学院についてちょっとお聞きしたいんですけど、
0: はい、
1: いろんななんか体験とかされたと思うんですけど、
0: はい、
1: なんか一番印象に残ったとかあります？なんか印象に残った体験とかって。
0: 自分自身のその価値観にすごく影響を与えたなっていう体験で言うと、
1: はい、
0: そのカンボジアの村を訪れた時に、
1: はい、
0: その村では水道とかガスとかもなくて、
1: はい、
0: 電気も最近来たばっかりみたいな、本当にそういう地域で、でもその村の中でお仕事をしてみたいな生活されてる方がいて、
1: うん、
0: その方々にあなたにとっての幸せとは何ですかっていうふうに聞いたことがあったんですね。
1: 深いめちゃくちゃ深いこと。
0: その時にその方々がそもそも幸せって何っていうふうにおっしゃっていて、
1: はい、
0: でもうその時に幸せっていう概念すらないんだっていうふうにまずすごく驚いて、で、まあ、そこで幸せっていうのはこういうものなんだよっていうふうに改めて説明して聞いてみたら、
1: はい、
0: もう本当に毎日こうやって起きて生活して仕事をできることが幸せなんだっていうふうにおっしゃっていて、その時にもう本当に当たり前だと思っていたものが彼らにとっての幸せだったんだっていうふうにすごく衝撃を受けて、
1: はいはい、
0: すごく自分自身の生活の向き合い方にもすごく影響を受けました。
1: ちなみに何て説明したんですか、幸せとはって聞いて。
0: 幸せとはこう自分自身が生活していて、
1: はい、
0: すごくこう楽しく感じたり、
1: うん、
0: なんだろうな、すごく生きてて良かったなって思える瞬間だったりとか、
1: はい、
0: そういう日常に溢れている、
1: はい、
0: そういう幸福みたいな楽しさみたいなものだよっていうふうに説明してました。
1: はい、すごい刺さります。すごいほんまにその通りだと思います。
0: はい、
1: なんかもうすごい今ずっと聞いてたんですけど、
0: はい、
1: 海外の国の名前なんかそれぞれ全然違うんですよ。
0: そうですね。
1: 何カ国ぐらい行ったんですか？
0: インフィニティでは、
1: はい、
0: 15カ国近くは行ったと思います。
1: 15カ国ですか？
0: はい、はい、
1: そういうなんか費用とかっていうのは、
0: はい、
1: 学校から出るんですか？
0: 基本的には、
1: はい、
0: その家庭で負担するんですけど、私の場合は、
1: はい、
0: そのたまたまあの奨学金制度が導入された時期で、はい、奨学金をもらって通っていました。
1: じゃあ周りの人はご家庭が払われてる人もいたって感じですか？
0: そうですね、やっぱりまだまだこう新しい教育の形で、
1: はい、
0: そういう本当に体験にもお金がかかるので、うそういう裕福な家庭の方も多かったなという印象ですね。
1: すごい。なんか同級生でいいんですか？同級生なん
0: です
1: か？
0: はい、そうですね。
1: 年齢はバラバラとかではないんですかね？
0: 基本的にはその中学校も高校もの年齢の方が入るので、はい、ただその人数はすごく少なくて、私の学年はもう一人女の子がいたりとか、はい、一個下の子も女の子が二人、
1: うんうんうん、
0: というふうに本当に少ないですね。
1: じゃあ同じ学年はもう2、3人とかですか？
0: そうですね、私の学年はもう私含めて二人しかいませんでした。
1: でもそういう同級生の間でもすごいなんかいろんな刺激をもらえそうですよね。
0: そうですね、基本的に一緒に共同生活するので、
1: はい、
0: 共同生活の中でもやっぱりギクシャクすることがあったりとか、
1: うんうんうん、
0: 本当夜まで話し続けたりとか、うんうんうん、本当にいろんな経験ができますね。
1: だからそういうこの京都にその紫プロジェクトがやりたいっていう理由でこうなんか飛んできたりとかも慣れてたっていうのはそういう理由ですかね？
0: そうですね、やっぱり自分自身そのずっとこうやりたくないことをやるっていうのが、
1: はい、
0: 本当になんか、
1: うんうんうん、
0: きついというか、
1: はい、
0: 本当にそこでもうなんかどうしようもなくなっちゃうので、
1: はい、
0: 本当にやりたいことには飛びついていこうと、
1: はい、
0: うん、決心しました。うん、
1: そんなプロジェクトでの活動の以外も含めてなんですけど、なんかこれからやってみたいこととかってありますかね？
0: はい、これからやってみたいことで言うと、
2: はい、
0: 私自身の目標が、
1: はい、
0: 学びと社会の壁をなくしたいという目標があります。すべての子どもに体験を通して学ぶことができるような環境を作っていきたいと思っておりまして、
1: はい、
0: 具体的には小中高の探究学習の時間に地域と連携した、
1: うん、
0: 連携したより実践的な授業を取り込めるような仕組みというものを作っていきたいなと思っています。
1: やっぱ

0: オルタナティブスクールに通って様々なことを経験してきた視点からと地域にある生きた課題を使って学べる場を作れることに貢献できればと思っています。
1: ありがとうございます。じゃ僕らもね、なんかゼミ的にもなんかどちらかといったら地域と関わることがメインやと思うんで、なんか何か一緒にできる機会があればなと思うん で、
0: そうですね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。ハッピートーク、本日のゲストは紫スタイルプロジェクト国内留学生の内藤美穂さんでした。どうもありがとうございました。それではここで1曲です。ラッドウィンプスでスパークル。

0: 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の藤本俊介と
1: 2回生の箕浦亜希でお送りしております。
0: 続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。今回は僕たちが大谷大学生が選ぶ北区のおすすめスポットと地元のイベントをご紹介したいなと思います。はい、はい、では1件目の方、初のあれやけど読みやけど、はい、亜希ちゃんお願いします。
1: はい、1件目は縦の横市のお知らせです。このイベントは西陣エリアにあるレンタルスペーススペース縦680で開催されている手作り作品や雑貨が集まるマーケットイベントです。会場にはアクセサリーやイラスト、布小物、陶器など様々なジャンルの作品が並びます。作家さんと直接お話ししながら作品を選ぶことができるので、ものづくりの楽しさや温かさを感じられるのも魅力です。一点物の作品やここでしか出会えないアイテムも多く、自分用にはもちろんプレゼント探しにもぴったりです。ぜひこの暖かい季節、暖かい春の季節にご家族やご友人と足を運んでみてください。縦の横市、開催日は5月25日月曜日です。このイベントは毎月25日行われています。開催時間は午前11時から午後5時までです。場所はスペース縦680です。入場は無料です。京都市営バスをご利用の方は堀川寺の内を下車して約徒歩1分です。詳しい情報はスペース縦680の公式インスタグラムをご確認ください。以上、縦の横市開催のお知らせでした。
0: はい、ということで、はい、縦の横市、ちょっと僕もね、実は来週この25日に、はい、もう今ミキサーやってる谷村と一緒にちょっと行くねんけど、
1: は
0: い、ちょっとなんか情報ちょっと教えてくれへん、はい、なんかいろんな、なんかどういう、なんか店やってるとか、はい、なんかある？
1: そうです、なんか古着屋とかカフェも、
0: うん、
1: が出るみたいで。
0: へぇ、
1: はい、
0: あちゃん古着とかカフェ好き？
1: 私めっちゃカフェとか好きで、結構、はい、友達とカフェ巡りしたりとかもするんで、
0: はい、
1: ちょっと興味あるなって思いますね。
0: 俺もな、
1: はい、
0: 今見てるけど古着ちょっと気になるかな。
1: あー、
0: 結構だから最近服、
1: はい、
0: 結構買いに行ったりするから、ちょっと行ってみるわ。
1: はい、
0: もうぜひね、皆さんもちょっと最近ちょっと暑くなってきましたけど、これ多分室内でやるんかな、うんうん、スペース縦680って。
1: そうですね、
0: なら室内もうね、全然暑くても涼しいかもしれへんし、
1: うんうんうん、
0: ぜひ皆さん行ってみてください。
1: はい、
0: はい、じゃあ僕ちょっと2件目読ませていただきます。
1: はい
0: はい、2件目は伊藤コーヒーの紹介です。伊藤コーヒーは北王子駅前の北王子商店街にある喫茶店です。昔ながらの落ち着いた雰囲気が特徴で、地元の人を中心に長年愛され続けているお店です。店内では丁寧に焙煎された香り豊かなコーヒーを楽しむことができ、モーニングやトースト、ホットケーキなどの喫茶店らしいメニューも人気です。コーヒーの香りに包まれながらゆったりとした時間を過ごすことができ、つい長居したくなる居心地の良さも魅力です。朝のひとときをゆっくり過ごしたい方や、昔ながらの喫茶店の雰囲気を楽しみたい方におすすめのスポットです。気になった方はぜひ足を運んでみてください。はい、ということで、あきちゃんコーヒー好き？
1: いや、コーヒーめっちゃ好きですね。
0: じゃあもうめちゃくちゃおすすめやわ、ここ。俺、はい、行ったことあんねんけど、伊藤コーヒーさん。
1: はい、
0: でもめちゃくちゃ、なんていうの、ちょっと深みのあるコーヒーを飲めるねんか。
1: え
0: コーヒーはブラック派？ちなみに。
1: ブラック派です。
0: おー、一緒やわ。めっ

0: ちゃ好きやからもうめちゃくちゃあのおすすめやし、
1: はい、
0: こう店内に入った瞬間にもうコーヒーのいい香りがめちゃくちゃするねんか、
1: は
0: い、とかもするし、も
1: う
0: めちゃくちゃおすすめ。
1: わ、はいはい、かりました。
0: あんまりなんか地元の常連さんって感じの方が、はい、多いから結構長年愛されてる感じがして、全然一人でも入りやすかったし、はい、なんか俺は静かになんかちょっと、はい、あのその時資格の勉強してたから、それでちょっと入ってみようかなと思って入ってんじゃん。全然集中してできるし、はい、
1: あ、本当ですか。
0: 全然なんか授業の合間とか、
1: はい、
0: あの暇があったらちょっとぜひ行ってみてください。
1: はい、ぜひ一人で
0: 本読んでも、一人でも友達とでも、はい、行ってみてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 場所は北大路商店街内です。京都市営地下鉄烏丸線をご利用の方は北大路駅を下車して徒歩およそ3分です。営業時間は午前7時から午後6時半までです。火曜日は定休日となっております。詳しくは公式ホームページ SNS をご確認ください。以上、伊藤コーヒーの紹介でした。以上、地元のニュースでおしゃべりでした。それではここで一曲です。バンプオブチキンでクロノスタシス。

0: 大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
1: はい、ということでね、今回僕ら B班なんですけど、はいはい、初回ということで、
2: はい、
1: ちょっとみちさんのね、こうすけも入れて、はい、3人で最後エンディングはちょっとあきちゃんに最初やから質問を試していきたいなと思うんですけど、
2: はい、
1: じゃあちょっと軽くコースで自己紹介の方お願いします。
2: はい、B 班のミキサーを担当させていただきます谷村康介です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: じゃあミクちゃんちょっと、軽く、じゃあなんやな、最初は好きな食べ物聞いていくかな。
0: はい、私の好きな食べ物はラーメンで、今までいろんなラーメンを食べてきたんですけど、うん、
2: はいはいはい、
0: 特に味噌ラーメンが
2: 好きで。味噌な、え、味噌なんや。自分も味噌が好き。
1: 味噌、
2: 味噌派。
1: 俺豚骨。
2: うそやん。え、じゃあどっか行った、その北区エリアでラーメン。
0: あ、北区エリアでは、
2: はいはい、
0: 大学の近くの、はいはいはいはい、ラーメンとか中華そばの
2: とこ
0: なんですけど、
1: よくのやつ。
0: あ、そうです、そうです。
2: いいな、自分もそこ行きたいね。
1: あれな、うん、行ってみたいな。
2: みたいな。
1: じゃあいつか行
2: こう。じゃあ次、
1: じゃあ次、じゃあ俺行くな、質問。じゃあちょっと、まあ、はい、ジャブ程度に代わりの、
0: はい、
1: 趣味は何ですかね。
0: 趣味は旅行に行くことです。
2: おー、いいな。
1: これは俺一緒。
2: マジで。
1: うん、ちなみにどこ旅行行った。
0: 今年の春休みは友達と九州に行ったり、
2: いいな、
0: 四国に行ったり、
2: お、
0: 結構西日本行きましたね。
1: 俺逆に東やねんな。
2: あ、そうなんや。
1: 東京行ったな。
2: うん、自分も東京やわ。
1: ハリーポッターのスタジオツアーわかる。
2: ああ、はいはいはいはいはい、
1: わからんか、ハリーポッターわからんか。
0: 難しい
1: か。でそこのなんか、まあテーマパークじゃないけど、なんかある施設が、そこ行ったな。
2: そうやな。
1: じゃあなんかコースある次。
2: じゃあちょっと、時間もちょっとないので、じゃあ今日の放送振り返ってみてどうでした。
0: すごい最初は緊張したんですけど、もうだんだん、こう話していくうちに慣れてきて、
2: おー、いいね。
0: はい、今ではリラックスして話すことができています。
2: いや、今日ね、自分ちょっとミキサーやらせてもらった時にめちゃくちゃあきちゃん声も出てるし、ちゃんと合図にも出てるし、すっごい頑張ってんなと思いながらこっち聞いてて、
1: そっちから見ててもわかる。
2: めっちゃわかる。
1: 話しててもわかる。
2: そうなん
1: や。より俺の方が感じてる。でも全然俺の最初の初回放送ちょっと全然違う。俺多分もっと緊張して
2: た。ね、自分も多分緊張してたと思う。
1: 俺だって過去の放送正直聞きたくないもん。全然アクションは多分聞けるよこの放送。じゃあちょっと最後に、
0: はい、
1: このこれからの1年間のなんか意気込みとかお願いします。
0: はい。ラジオは結構大変なことも多いと思いますが、これから気を引き締めて頑張っていきたいと思います。
1: はい、
2: はい。
1: じゃあもうね。
2: ね、
1: 正直な、嫌よな、あの怖いよな、
2: すごい
1: 男子3回生
2: と2人
1: ペアっていうのちょっと怖いかもしれんけど、じゃこれからよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の箕浦亜希と、
1: 3回生の藤本俊介と、
2: 3回生の谷村康介でした。
0: それでは皆さん、
3: さようなら。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして、集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所、支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日まで、ゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで、社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修および障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、 352-2285、 ファックスは075-352-2305、 352-2305です。ひとり親家庭の親、家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して

学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター嫁安のホームページから、または電話番号075-708-7750、708-7750、ファックスは075-708-7833、708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西人学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。

0: されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 好き
1: な
2: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

ラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージも

0: お待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい街、北区。そんな住みやすい北区の街は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: ジェイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Q.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 地区田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局
7: ラジオミックス京都。
8: 高峰学区山口です。
9: 辻井です。
8: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト

番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: ここで北警察署からのお知らせです。はじめに交通取締り情報です。交通事故の発生は季節、時間帯によって変化します。その実態を踏まえ、北警察署では積極的な交通取締り活動を実施しています。本日の北警察署管内での交通取締り情報です。本日5月20日水曜早朝、管内一円において速度違反取締り。水曜午後、堀川通りにおいて速度違反取締りが行われます。繰り返します。本日5月20日水曜早朝、管内一円において速度違反取締り。水曜午後、堀川通りにおいて速度違反取締りが行われます。なお、天候状況、突発事案などにより予定が変更される場合があります。5月後半は気温も上がり外出が増える時期です。それと同時に交通事故の発生が心配されます。バイクを運転される方はスピードを抑え、無理な追い越しはせず、カーブでは十分に速度を落として対向車や歩行者に注意してください。そして、バイクは小さくて見えにくい存在です。車を運転される方は、カーブミラーと自分の目で直接確認をお願いします。また、5月は自転車月間です。通勤や通学、買い物などで自転車を利用される方も多いと思います。自転車は車と同じ仲間という意識を持って、交差点での一時停止や信号に従うなど、交通ルールを守ってください。焦らず、無理せず、ゆとりを持った運転や行動で、交通事故を防ぎましょう。以上、北警察署からのお知らせでした。株式会社昇山、株式会社スクリーンホールディングス、八坂タクシーは交通事故防止、安心安全のまちづくりを応援しています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
4: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大作です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中。お聞き逃しなく。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。毎年5月は孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい、声をかけやすい社会に向けた取り組みとして集中的な広報・啓発活動が全国で行われます。京都市でも京都市役所庁舎、各区役所・支所などで啓発ポスターなどを掲示するのをはじめ、京都市内市立図書館において啓発ポスターの展示や孤独・孤立に関連する図書の展示が行われます。また5月25日月曜日から5月29日金曜日までゼスト池寺町広場で京都市や関連団体の取り組み・活動紹介などの展示や啓発物の配布が行われ、5月29日金曜日午後2時から京都市役所本庁舎1階オープンスペースで社会的孤立を防ぐための気軽なつながりづくりについてボードゲーム体験が行われます。参加費は無料です。次に、障害のある子どもの教育を支援する総合育成支援教育ボランティア養成講座のお知らせです。実践的な研修及び障害理解などの理論研修を内容とする講座です。参加対象は京都市内にお住まい、または市内へ通勤通学の方で、受講後京都市立学校幼稚園で障害のある子どもの教育を支援するボランティア活動をしていただける方です。受講会場は北総合支援学校、呉竹総合支援学校、西総合支援学校、東総合支援学校です。講座は前後回で、時間は午前10時から正午までです。定員は各校先着20人で、定員に達し次第締め切ります。講座内容、日程など、また参加の申し込みは京都市教育委員会のホームページをご覧ください。総合育成支援課の電話番号は075-352-2285、352-2285、ファックスは075-352-2305、352-2305です。ひとり親家庭の親・家父の方を対象に仕事に役立つセミナーが開かれます。日時は6月20日土曜日で、会場は左京区の京都市ひとり親家庭支援センター夢明日です。午前10時30分からは生成 AI の活用術で、初心者の方でも安心して学べるよう、基本操作から実務で役立つ活用テクニックまでを学びます。また午後1時30分からは IT パスポートポイント

解説講座で、業種を問わず必要とされる IT の基礎知識を幅広く学べる国家資格の IT パスポート試験について、初めて学ぶ方でも無理なく理解できるよう、重要ポイントを優しく学びます。どちらの講座も料金は無料で、定員は30人、応募多数の場合は抽選となります。参加希望の方は京都市一人親家庭支援センター夢安のホームページから、または電話番号 075-708-7750、 708-7750、 ファックスは 075-708-7833、 708-7833へ申し込んでください。申し込みの締め切りは5月31日午後5時までです。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 海邦学日蓮豪華石田芳乃です。
2: 小沢富夫と申します。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 上賀茂学区の石田です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都です。よろしくお願いします。
0: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局

0: ラジオミックス京都を応援してください。
1: 皆さんおはようございます。ハッピー鍛えちゃん体操の時間です。一日の始まりはハッピー鍛えちゃん体操からということで、朝から元気に楽しく体を動かしましょう。まずはハッピー鍛えちゃん体操初級編から始めます。
0: 軽く膝の曲げ伸ばしを行いましょう。リズムに合わせてももたたきと手拍子を行います。足踏みをしながら腕を大きく後ろに振りましょう。手ぬぐいを持って肩を大きく後ろに2回回しましょう。次は前に2回回しましょう。足を肩幅に広げ、手ぬぐいを上に上げ、背筋を伸ばしましょう。そのまま右側に体を倒し、今度は左側です。頭の後ろで上下に腕の曲げ伸ばしを行いましょう。腕を前に出し、2回ずつ左右に体をひねります。足を閉じ、右足から前に踏み込みます。左右2回ずつ行いましょう。
1: 次はハッピー鍛えちゃん体操中級編です。

開します。腕を下ろして肘をしっかり伸ばし、外回し2回、内回し2回、手のひらを頭の上で合わせて、そのままいただきますのポーズです。手を広げて胸を反らします。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井義雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

ックページ。こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。熱中症は室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。子どもは大人に比べて身長が低いため、地面から受ける輻射熱の影響が大きく、大人よりも高温の環境にさらされていると考え、体調変化に注意しましょう。また、車の中での熱中症にも注意が必要です。天気の良い日は車内の温度がすぐに上昇します。子どもがぐっすり寝ていても、車の中で決して一人にしないでください。車の鍵を子どもに持たせていると誤ってロックして閉じ込められる場合もありますので、車の鍵は必ず大人が持っておくようにしましょう。熱中症にならないために部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。また熱中症の応急手当としては、涼しい場所や日陰のある場所へ移動し衣服を緩め安静に寝かせる、エアコンをつける、扇風機、うちわなどで風を当て体を冷やす、首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす、飲めるようであれば水分をこまめに取らせるが挙げられます。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則の1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。おしまいに、6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内@京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix Kyoto.

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、川辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野芳美です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪楽学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。